0: Now, here comes the music.
1: Radio Gradačac, u srcu naših građana. Frekvencija koja spaja generacije. Radio Gradačac. Frekvencija koja spaja generacije. Tu sam svoj.

Radio Gradačac. Kroz godine i desetljeća sa vama. Događaji, sjećanja, kultura, tradicija. Grad i njegov radio. Radio Gradačac.

FM 98,3 MHz, frekvencija koja donosi puls našeg grada. Uvijek tu, uvijek s vama, vaš radio Gradačac.

0: Radio Gradačac. Kroz godine i desetljeća sa vama. Događaji, sjećanja, kultura, tradicija. Grad i njegov radio. Radio Gradačac.
1: A vaš radio i ovog jutra sa vama. Samo što još uvijek ne znamo kako da započnemo, da li da vam kažemo dobro večer ili dobro jutro. Razlog tome je vrlo jednostavan. Mjesec nam još uvijek pravi društvo, još uvijek imamo i noć, odnosno mrak, ali evo još nekoliko minuta dijeli nas od prvih jutarnjih sati. U svakom slučaju, dobro jutro, a sunce ćemo još malo sačekati. Ova pjesma je nekako i najlogičniji način, jeli, da započnemo naše jutrošnje društvo. Iako nam zvijezda već neko vrijeme nema, kao što rekao smo, noć je još uvijek prisutna, ali neće dugo trajati. Što se nas tiče, za početak možda sa nekoliko pretpostavki, jeli, da započnemo ovo jutarnje druženje. Pretpostavljamo da vam se jako teško u ovim trenucima podići iz kreveta. Pretpostavljamo da vam je toplina vaše kreveta još uvijek izuzetno, izuzetno primamljiva i da biste se voljeli, jeli, zadržati u okviru nje. Pretpostavljamo ni da vaša radna atmosfera još uvijek nije na onom nivou na kojem očekujete i sve su to nekako razumne pretpostavke sa naše strane, ali ono što je realnost jeste da starta ponedjeljak, da starta i nova radna sedmica i da startaju neke naše nove radne obaveze, tako da svakako preporučujemo da tu realnost prihvatimo što je prije moguće i naravno da krenemo sa jednom, pa ako mora to biti, prisilna doza energije u jutarnjim satima, nešto što će nas jako brzo dovesti u operativno stanje. Što se tiče početka druženja, sa vama su ovog jutra Sead Osmičić i Esa Dino Kukurzović. Proćemo naravno lagano kroz našu jutarnju programsku šemu. Nakon uvodnog javljanja imat ćemo i dječje glasove i rubriku koja nam uvijek unosi vedrinu u jutra. Posle toga i blokove servisnih informacija, kao i sve druge moguće informacije koje će nas pratiti sve do Info u 9, s kojim ćemo naravno završiti ovaj prvi dio jutarnjeg druženja. Želimo vam još jednom dobro jutro, da se lijepo

0: Gdje god ideš,
1: Radio Gradačac ide s tobom.
2: Još jednom želimo dobro jutro, poštovani slušaoci. Upravo su to ti trenuci života o kojima Halid pjeva kada poželimo da nekada život malo zastane, da malo uspori kako bismo mogli uživati u njima. Mi definitivno u ovim trenucima uživamo polako u dolasku novog dana. Rekli smo da će evo sunce nam se pojaviti, to je spraviti društvo tamo negdje oko 6 sati i 37 minuta, međutim i ovi trenuci su zaista posebni, govorimo malo i o tom buđenju u mraku. A buđenje u ranim jutarnjim satima tokom jeseni mnogima zaista predstavlja jedan poseban izazov. Alarm, kao što i sami znate, zazvoni, mi moramo ustati. Međutim, napolju nas kao u ovom slučaju dočeka jeli mrak. E, upravo taj nedostatak jutarnje svjetlosti može imati i značajan uticaj na to kako ćemo se osjećati nakon buđenja. Naš organizam funkcioniše prema cirkadijalnom ritmu, odnosno unutrašnjem biološkom satu koji određuje da smo buđeni, a kada je vrijeme za odmor i spavanje. Jedan od najvažnijih faktora koji reguliše taj ritam jeste ta svjetlost o kojoj pričamo, a ona je posebno važna u jutarnjim satima jer mozgu daje signal da je počeo i novi radni dan. I da, novi radni dan je zaista počeo, a kada se probudimo dok je još uvijek mrak, taj signal iz okoline nam izostaje. Mozgu je potrebno više vremena da pređe iz stanja karakterističnog za noć u stanje budnosti. Zbog toga možemo imati osjećaj da smo i nakon ustajanja još uvijek malo pospani, usporeni i bez dovoljno energije, ali to će ubrzo sve proći. Istovremeno, tokom jutra se mijenja i aktivnost drugih sistema koji učestvuju u održavanju budnosti. Kortizol, na primjer, ima taj izraženiji porast u ranim jutarnjim satima i dio je normalnog odgovora organizma na buđenje. A svjetlost nam svakako pomaže da se ti procesi usklade sa spolješnim dijelom dana. Zbog toga nije neobično da u ovako ranu jesen imamo taj osjećaj da je potrebno malo više vremena da se razbudimo, posebno ako ustajemo veoma rano kao što je sada slučaj prije izlaska sunca. Tijelo se zapravo budi u uslovima koji više podsjećaju na noć nego na početak dana. Nama ne preostaje ništa drugo nego da se nadamo da ste se vi već dakle prilagodili trenutnim uslovima, da je vaša radna energija u porastu i da ćemo ovaj ponedjeljak koji nam je počeo praviti društvo uspješno absolvirati zajedno i da ćemo izvući one najbolje stvari iz njega koje nam bude ponudio.

0: radio. Mali, mali, mali, mali dječji radio.
1: Poštovani slušalci Radio Gradačca, danas su sa vama učenici osnovne škole Hasan Kikić, Vida 1, područna škola Rajska.
2: Dragi učenici, poštovani nastavnici i roditelji, stigao nam je septembar, a sa njim i početak nove školske godine. Ova školska godina je počela 1. septembra 2026. godine u utorak. Školska zona su se ponovo začula hodnicima škole. Učionice su ispunjene dječjim glasovima, a školska dvorišta ponovo postaju mjesto susreta, igre, smijeha i druženja.
1: Početak školske godine uvijek donosi nešto novo. Nekome je to prvi susret sa školom, nekome nova učionica, novi nastavnik ili nova školska torba. A nekome povratak prijateljima koje nije vidio tokom raspusta. I upravo su prijateljstvo, poštovanje, lijepa riječ, ono što školu čini mjestom u kojim se svi trebamo osjećati sigurno i prihvaćeno.
2: Dragi učenici, zapamtite, nije važno ko ima najbolje ocjene, najljepšu odjeću ili najnoviji telefon. Mnogo je važnije kakvi smo ljudi jedni prema drugima. Pozdravite svog druga. Pomozite učeniku kojem je pomoć potrebna. Nemojte se ismijavati nekome zato što je drugačiji. Nemojte isključivati druge iz društva. Ako je neko sam, priđite mu. Možda baš vaš jedan osmijeh, pozdrav ili lijepa riječ nekome uljepša dan.
1: Pravo prijateljstvo ne znači uvijek slagati se u svemu. Pravo prijateljstvo znači znati slušati, oprostiti, pomoći i poštovati tuđe mišljenje.
2: U školi smo zajedno mnogo sati. Zato učimo jedni od drugih i čuvamo jedni druge. Neka naša škola bude mjesto bez ismijavanja, vrijeđanja i nasilja, a sa što više razumijevanja, prijateljstva i lijepih riječi.
1: Početak škole nas podsjeća na još jednu veoma važnu stvar. Sigurnost djece u saobraćaju.
2: Svako jutro i svakog poslijepodneva veliki broj učenika dolazi u školu i vraća se svojim kućama. Neko ide pješice, neko biciklom, neko autobusom, a mnoge učenike roditelji dovoze i odvoze automobilima. Zato upućujemo apel vozačima. Dragi vozači, usporite u blizini škole.
1: Djeca ponekad ne procijeni brzinu automobila. Mogu iznenaditi.

0: da potrčati za loptom, zakoračiti na cestu ili se zaigrati sa drugarima. Zato, kada prolazite pored škole, pješačkog prijelaza ili mjesta gdje se kreću djeca, smanjite brzinu i budite pažljivi. Jer dovoljna je sekunda nepažnji da se nekome promijeni cijeli život.
1: Poštivanje saobraćajnih pravila nije samo zakonska obaveza. To je znak odgovornosti i brige za druge ljude. A dragi učenici, vi također imate važnu ulogu.
0: Kada prelazite ulicu, koristite pješački prijelaz. Pogledajte lijevo i desno i ne koristite telefon. Ne istrčavajte na ulicu i uvijek slušajte savjete roditelja i nastavnika.
1: Neka nam ovaj početak školske godine bude početak jedne lijepe navike. Da više pazimo jedni na druge. Da učenik učeniku bude prijatelj. Nastavnik podrška, roditelj primjer. A vozačima da bude odgovoran i pažljiv učesnik u saobraćaju.
0: Jer iza svake školske torbe se nalazi jedno dijete, jedan dom, jedna porodica i mnogo snova. Zato čuvajmo jedni drugi, poštujmo se i budimo pažljivi. Jer najljepša škola je ona u kojoj se svi osjećamo sigurno, prihvaćeno i voljeno.
1: Sa vama su danas bile učenice osnovne škole Hasan Kikić, Durakovićina i Osmanovićajna. Do sljedećeg slušanja, lijep pozdrav!
2: Mali, mali, mali radio. Mali, mali, mali, mali dječji radio.

0: Budite gradačački informisani. Hitna, porodilišce, vatrogasci, voda, struja, policija, radarska kontrola, stanje na putevima, vrijeme i bioprognoza.
1: Dobro jutro, grade naš. Još jedna mala jutarnja identifikacija. Vi ste na 98,3 MHz, slušate talase Radio Gradarca. A nakon što smo okrenuli nekoliko brojeva, došli smo i do onih najzanimljivih informacija za vas sa područja našeg grada. Sunce jutro su našem gradu izašlo u 6:32, a zalazak se očekuje večeras od 18:41. Obdanica bi trebala trajati 12:09. Iz profesionalne vatrogasne jedinice Gradačac saznali smo da je u proteklom periodu zabilježen jedan požar visokog rastinja na području Vide 2. Požar je uspješno ugašen, a u intervenciji su učestvovala 3 vatrogasca sa jednim vatrogasnim vozilom. Kada je riječ o vodosnabdijevanju, iz komunalnog preduzeća poručuju da u proteklom periodu nije bilo kvarova niti problema u isporuci vode iz gradskog vodovoda. Iz elektroposlovnice Gradačac također stižu uredne informacije, nije bilo problema u isporuci električne energije i kompletno područje našeg grada je pod naponom. Iz policijske stanice nam je saopćeno da je u proteklom periodu evidentirano 5 događaja koji su svrstani u rubriku Ostali događaji. Vikend je iza nas, a nakon uobičajenih gužvi na graničnim prijelazima, ovog jutra očekujemo i povećanu frekvenciju vozila u većim gradskim centrima, na glavnim saobraćajnicama, na dionicama gdje se izvode radovi, kao naravno i u blizini školskih ustanova, što od vozača zahtjeva i dodatni oprez. Jutarnja magla u Kotlinama, te na višim predjelima smanjuje vidljivost, a na tim lokacijama kolovoz je i vlažan. Na magistralnom putu Dobropolje Miljevina i dalje saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone, a zbog radova na proširenju mosta izmijenjen je režim saobraćaja na magistralnom putu Brčko-Bijeljina na ulazu u Bijeljinu. Vozila ukupne mase do 3,5 tone usmjeravaju se preko privremene obilaznice koja se nalazi u neposrednoj blizini gradilišta, a zbog radova na izgradnji pješačkih staza na magistralnom putu Šamac-Orašje na mjestima radova tokom dana saobraća se naizmjenično jednom trakom. Na graničnim prijelazima promet putničkih vozila protiče u zadržavanja od 10 do 30 minuta. Granični prijelaz Brčko otvoren je za putnička vozila do 3,5 tone. Za danas je

Naše policijske stanice najavljeno je ukupno 5 kontrola brzine. Prva je startala već u 6 sati i 30 minuta. U toku je trenutno na putu M19 Ledenice Donje. Trebala bi trajati do 7 sati i 30 minuta. Naredno očekujemo tek od 11.30 do 12.30 u Sarajevskoj ulici. Put je M14-1 od 12.40 do 13 sati i 40 minuta. M14-1 ulica 6. bataljona i onda večernje koje su jako, jako daleko od 22 sata i 30 minuta do 23 sata i 30 u Kerepu i u mjestu Lukavac Donji u periodu od 23 sata i 40 minuta do 40 minuta iza ponoći. Trenutna temperatura u gradarstvu iznosi 9 stepeni Celzijusa, relativna vlažnost zraka je 92%, vjetar napuše brzinom 3 km na sat, dok mogućnost oborina ne postoji ovim trenucima. Što se tiče ponedjeljka, trebalo bi preovladavati pretežno sunčano vrijeme. Dio prije podneva u Bosni po kotlinama te uz riječne tokove bi moglo biti magle i niske oblačnosti. Vjetar je slab sjeveroistočnog smjera, najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 4 i 9 na jugu naše zemlje. Od 13 do 19 stepeni najviša dnevna temperatura između 19 i 25 stepeni Celzijusa, dok na jugu naše zemlje ona može ići i do 28 stepeni. Biometeorološka prognoza je povoljna, stabilno vrijeme uz porast temperaturnih vrijednosti pozitivno će djelovati na raspoloženje i radnu motivaciju većine stanovništva, a tokom jutarnjih i večernjih sati trebalo bi posvetiti nešto više pažnje odijevanju s obzirom da će biti malo hladnije ili svježije kako god želite. Također ne treba isključiti i mogućnost pojave magle u unutrašnjosti što bi hroničnim bolesnicima moglo uzrokovati manje poteškoće, stoga je preporučljivo planirane aktivnosti provoditi u onom toplijem dijelu dana. Bio je ovo blok, prvi blok servisnih informacija, informacija sa područja našeg grada. Naravno, tamo negdje oko 8 sati možete očekivati da ih ponovo podijelimo sa vama.

podignute bijele zastave. Pred najezdom razvrata kiča, mi smo neka vrlo čudna bića. Nigdje tijela, samo

0: Borbe neće odustati i čvrsto stoje uz instituciju koja zbog njih i postoji.
1: Poštujemo ga i puno je uradio i takvi dušmanima smetaju i žele da ga uklone, ali da znaju da neće ga ukloniti.
0: Na alarmantne najave o mogućem planiranom i izrežiranom upadu policijskih snaga sa televizijskim kamerama u memorialni centar Potočari, u kojem leže posmrtni ostaci žrtava, oštro je reagirao zamjenik predsjedavajućeg zastupničkog doma Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine, Denis Zvizić.
2: Mislim da je riječ o jednoj vrsti namjernog, planiranog i ciljanog političkog obračuna. U predvečerje izbora, kada očito institucije vladajuće koalicije UBH Entitet Republika Srpska nemaju ni jedan jedini rezultat koji bi mogli predstaviti građanima i zbog toga im treba ovakvo brutalno i skandalozno skrnjavljenje toga svetoga prostora i upad u instituciju koja je državna institucija. Zbog toga očekujem zaista reakciju domaćih nadležnih institucija, ali i međunarodne zajednice.
0: I dok se čeka da nadležni daju objašnjenja i polože račune o radu, ostaje poruka da oni koji čuvaju istinu o genocidu neće biti nikada ni utišani ni izneseni iz Potočara.
3: Centralna izborna komisija počela je distribuciju skenera i glasačkih listića prema gradskim i općinskim izbornim komisijama koji će biti korišteni na predstojećim općim izborima u našoj zemlji.
4: Distribucijom opreme prema lokalnim izbornim komisijama ulazi se u završnu fazu tehničkih priprema pred održavanje općih izbora. CIK je pripremio i posebna uputstva za rad biračkih odbora uz korištenje novih tehnologija, uključujući postupak skeniranja glasačkih listića te biometrijsku identifikaciju i autentifikaciju birača.
3: Aleksandar Vučić podnio je ostavku na funkciju predsjednika Srbije rekavši kako želi da učestvuje na predstojećim vanrednim parlamentarnim izborima kao običan građanin. Na ovoj poziciji Vučić je bio skoro 9,5 godina. Evo šta je među ostalim kazao.
5: Gospođi Brnabić ću predati dužnost koja će biti vršila s dužnosti predsjednika Republike. Mi ćemo do kraja decembra imati održane prvi krug predsjedničkih izbora, a pre toga, kao što znate, 25. imamo parlamentarne izbore. Zašto sam ovo učinio? Mogao sam da idem na izbore kao predsjednik Republike. Zato što mislim da je to fair. Za mene je demokratija kao oblik političkog režima veoma važna. I hoću da idem bez predsjedničke funkcije i zato što sam 10 godina slušao najstrašnije laži i neistine. E zato hoću da kao običan čovjek, kao jedan od ljudi iz naroda, se takmičim protiv onih koji su bili i koji bi uvek bili protiv naroda.
6: Svijet.
4: U ruskim napadima na dva ukrajinska grada poginule su 3 osobe, a pogođena je i prijestolnica Kijev, saopćile su lokalne vlasti. U sumnju na sjeveroistoku zemlje, koji je česta meta napada zbog blizine granice, 3 bombe su pale blizu centra za podršku porodicama, gdje su 2 osobe poginule. Izraelski premijer Benjamin Netanyahu posjetio je Abu Dhabi i sastao se s predsjednikom Ujedinjenih Arapskih Emirata, šejkom Muhamedom bin Zayedom Al Nahyanom. Netanyahov kabinet još se nije oglasio o toj posjeti, kao ni Ministarstvo vanjskih poslova Emirata. Izraelski list Haaretz nedavno je objavio da je Al Nahyan upozorio Netanyahua 1,5 dana prije 7. oktobra 2023. da palestinski pokret Hamas planira veliku operaciju protiv Izraela. Spasioci su pronašli 2 tijela na mjestu nesreće u nepalskom dijelu Himalaja, nakon što je snježni pokrivač zatrpao bazni kamp na vrhu Himlung Himal u okrugu Manang. 10 ljudi i dalje se smatra nestalima.
3: Počelo je redovno saobraćanje tramvaja na liniji Baščaršija-Hrasnica. Izgrađeno je gotovo 13 km pruge u oba smjera, čime je realizirano prvo širenje sarajevske tramvajske pruge od 1962. godine. Nova linija nosi broj 11 po kapitenu nogometne reprezentacije Bosne i Hercegovine Edinu Džeki. Kantonalni ministar saobraćaja Adnan Šteta i građani su nakon prve vožnje kazali.
7: Prvi put nakon 1962. godine sa novom linijom i produženom tramvajskom mrežom od Iliđije do Hrasnice, tramvajska linija broj 11, ona vozi od Hrasnice do Baščaršije, vozi će po redu vožnje svako 11 minuta sa ovoga stajališta u Hrasnici. Ono što je bitno reći jeste da sve postojeće autobuske linije koje su bile ostaju.
8: Od mali nogu sam sve tramvaj će proći, dođe vrijeme da prođe.
6: Mislim da je dobro, evo došao sam na proba da vidim kako funkcioniše.

0: namjerno. Gorivo je skupo, ovaj prevoz je baš dobar.
1: Ne može biti bolje, vidite, uživamo vožnje, namjerno smo došli da se provozamo, eto, super nam je. Isplati se čekat kad je nešto fino.
2: Pa ne znam, mislim da će biti super ovo što su uradili, što su izgradili ovu tramvajsku prugu koja ide do Hrastnice i mislim da će nam sada biti lakše.
3: Tokom ove godine javno preduzeće Putevi Brčko realiziralo je nekoliko značajnih projekata kada je riječ o reguliranju saobraćaja kroz gradsku jezgru. Utvrđene su i nove zone parkiranja, ali i cijene. Detaljnije će Admir Kadrić.
4: Više od 90% planiranih aktivnosti tokom minule godine javno preduzeće Putevi je uspješno realizovalo, kaže direktor preduzeća Vlado Jeptić, među kojima, kad je regulacija protoka saobraćaja u pitanju, značajna su dva kružna raskršća.
5: Od tog ukupnog broja kružnih raskrsnica za ovu godinu su samo ostale još dvije u samom gradu i jedna izvan grada koju također planiramo da radimo.
4: Važno je i to da smo od Skupštine distrikta dobili saglasnost za promjenu cijena parkiranja te rangiranja parking zona.
5: Za koji smatramo da je dosta adekvatniji samom gradu, odnosno kroz nju smo pokušali da napravimo situaciju da u samom centru grada bude veći broj slobodnih parking mjesta.
4: Sam način zoniranja nije bio najadekvatniji, a spram takozvanih stanarskih parking karti.
5: Uveli smo dvije dodatne zone. Jedna zona su zatvoreni parkinzi, to je parking kod CIPS-a i drugi parking je parking kod bolnice. To su takozvane bijele zone, to je 100 maraka karta koja vrijedi samo za jedan od ta dva parkinga, poslovna ili žuta zona koja se nalazi na području bulevara i parkinga ispred CIPS-a je određena za poslovnu zonu i tu ne postoje nikakve godišnje, mjesečne ni dnevne karte, nego jedina karta jeste dvije marke sa. Ukoliko trebate u centru nešto da obavite, da dođete, da imate stalno tu slobodan parking, uplatite dvije marke sat ili četiri marke dva sata, kako već želite, da obavite to što treba i da sjednite u automobil i da idete dalje.
4: Na sve kazano, treba dodati i plan preduzeća oko izgradnje i podzemne garaže.
5: Mi u samom centru planiramo da na parceli gdje je ranije bila pruga da gradimo podzemnu garažu. U novom urbanističkom planu je tu i planirana podzemna garaža. Iznad same podzemne garaže će se nalaziti zelena površina sa određenom formom montažno-demontažnog objekta. Pretpostavljam da bi to moglo da bude neki kafić, nešto slično, ali također planiramo na toj zelenoj površini poslije da se izgradi neka vrsta nekog malog parka, dječjeg igrališta.
4: Vjerujem da će javno preduzeće Putevi gro navedenih aktivnosti, zaključuje direktor Vlado Jeftić, realizovati tokom ove i naredne godine.
6: Sport. Nogometna reprezentacija Bosne i Hercegovine večeras u Bukureštu gostuje kod selekcije Rumunije. Ogled drugog kola grupe B4 Lige nacija počinju u 20:45. Tribine će biti prazne zbog kazne UEFA. U prvom krugu mi smo u Varšavi odigrali 0-0 sa selekcijom Poljske, oni izgubili od Švedske u Solni 0-2. Selektor Sergej Barbarez.
7: Oni igraju kući naravno i prvu utakmicu izgubili, onda je uvijek malo pritisak na domaćina i mi ćemo pokušati naš šanse da iskoristimo. Najvažnija stvar da budemo hrabro igrali i onda će biti to sve okej. Okay.
6: Sinoć je Srbija kući izgubila od Nizozemske 1-2, Njemačka od Grčke 0-1, to je treća grupa, u četvrtoj Danska tukla Wales 2-0, a Portugal Norvešku kao gost 2-1. Iza nas su i ogledi preostali u sedmom kolu prve nogometne lige federacije. Tomislav Igman 2-2, Tošk Stupčanica 2-0, Gošt Sloboda 0-2. Dan prije Budućnost Bratstvo 1-1, Vitez Čapljina 1-0, Radnik Travnik 0-1, Rudar Posušje 1-1 i Zvijezda Jedinstvo 3-1. Travnik je na vrhu tabele sa 21 bodom, Posušje drugo sa 17, slijede Stupčanica i Gošk sa po 15. Okončana su i takmičenja na šahovskoj olimpijadi u Samarkandu. Muški birani tim Bosne i Hercegovine je u posljednjem 11. kolu izgubio od Slovenije pola poena prema 3,5, ženski odigrao 2-2 sa Bolivijom. Oni su na tabeli 74. one 66. Naslovom prvaka okitila se muška selekcija Uzbekistana i ženski birani tim Kine. Toliko o sportu za sada, ja sam Jadranko Fejzić.

0: Zbog izvođenja radova na magistralnim cestama Nević, Polje, Kaonik, Ahmići, Jajci, Crna Rijeka u naselju Podmilače, Podromanija, Sumbulovac, Prevoj, Romanija, Mostar, Čitluk, Brdo, Hum, Široki Brijeg, Posušje, Grude, Privalj i Šamac, Orašje saobraća se usporeno. Na graničnim prijelazima zadržavanja za putnička vozila nisu duža od 30 minuta. Iz informativnog centra Bihamka, Amra Musagić.
1: Vrijeme.
2: U Sarajevu je jutro 7 stepeni, u Zenici 8, Tuzli i Banjoj Luci 9, te u Mostaru 17. Kako nas vrijeme očekuje danas, slušamo u nastavku.
3: U Bosni i Hercegovini pretežno sunčano. Dio prijepodneva u Bosni po kotlinama i uz riječne tokove bit će magle i niske oblačnosti. Vjetar slab, jutarnja temperatura od 4 do 9, na jugu do 18, a dnevna od 19 do 25, na jugu do 28 stepeni. U Sarajevu pretežno sunčano, jutarnja temperatura 6, a dnevna 22 stepena.
2: Poštovani slušatelji, hvala vam za pažnju. Ostanite uz program radija. Vijesti su ponovo na programu u 8 sati.
3: Slušali ste jutarnju hroniku Federalnog radija. Tonska realizacija Elma Musić, spikerica Azira Softić, urednica emisije Maida Alić.
4: Korisne informacije i zanimljive priče da vam dan počne uz osmijeh. Jutarnji program Radija Gredačac.

Banja Ilidža Gradačac, regionalni centar za medicinsku rehabilitaciju i banjsko liječenje. Banja u Gradačcu nije samo rehabilitacioni centar, nego i mjesto gdje možete pronaći mir, ravnotežu, upoznati prijatelje iz cijelog svijeta. Udoban smještaj, rekreativni sadržaj, medicinske terapije, bazen i brojne pogodnosti. Posjetite nas i uvijek.

0: Uvjerite se u kvalitet naših usluga.
1: 035 852 300.
0: Cijenite vaše zdravlje. Banja Ilidža Gradačac, vaš savršen izbor.

0: Vaši uspjesi, ponude i čestitke na talasima Radija Gredačac. Siguran put do potrošača i klijenata. Pozovite nas na 035 817 425 i 817 427. Marketing Radija Gredačac. Deluxe Europrofi Gredačac. Puna korpa proizvoda po super cijenama. Europrofi. Hipermarket u Sarajevskoj ulici i marketi u Vidi 1 na Bukvi i ulici Nenavište prema Gradini. Pored dnevnih i sedmičnih akcija, svaki posljednji petak u mjesecu donosi super pogodnost. 10% popusta u hipermarketu u Sarajevskoj ulici na sve artikle osim cigareta i elektronskih dopuna. Kvalitetni proizvodi po super cijenama. Vaš Deluxe Europrofi. Vremenska i biometeorološka prognoza.
1: Dobro jutro, dragi slušalci. Velika je vjerovatnoća da će određeni broj naših slušalaca svoje dnevne aktivnosti prilagoditi upravo ovim informacijama koje slijede u nastavku, a naravno to su vremenske prilike. Bilježimo i tendenciju porasta temperature u jutarnjim satima. Nakon posljednji put kada smo se javili, bilo je 9, evo sada je već 11 stepeni. Na termometru relativna vlažnost zraka iznosi 89%, vjetar nam puše brzinom 3 km na sat, a osvanuo je sunčan ponedjeljak. Što se tiče narednih dana, oni donose stabilno i uglavnom sunčano vrijeme uz nešto svježije noći i temperature koje su primjerene jeseni. Ipak, prema najavama meteorologa, konkretnije padavine i dalje nisu na vidiku, a pod utjecajem anticiklona u narednim danima očekuje se stabilno, suho te pretežno vedro vrijeme. Jutro će biti osjetno svježija sa temperaturama zraka od oko 3 do 13 stepeni. Tokom dana kretat će se uglavnom između 18 i 24 na kopnu, dok bi uz obalu Jadrana moglo biti i do 28 stepeni Celzijusa. Vrijednosti su to uglavnom u granicama prosjeka za ovo doba godine. Kažu da nas od 6. oktobra očekuje i moguće zahlađenje, a kiša i dalje, kažu, nije na vidiku. Što se tiče biometeorologa,

0: meteoroloških prilika, prognoza je povoljna, stabilno vrijeme uz porast temperaturnih vrijednosti. Pozitivno će djelovati i na raspoloženje te radnu motivaciju većine stanovništva. Tokom jutarnjih i večernjih sati svakako je preporuka da malo više pažnje posvetite vašem odjevanju, s obzirom da će biti osjetno hladnije, a također ne treba isključiti i mogućnost pojave magle u unutrašnjosti, što bi i hroničnim bolesnicima moglo uzrokovati i manje poteškoće, stoga je preporučljivo planirane aktivnosti provoditi u nešto toplijem dijelu dana. Evo, naravno, sada nakon što ste čuli vremensku prognozu, možete i pažljivo organizovati vaš, dakle, dan na otvorenom, ko bude imao priliku za to. A što se tiče nas, mi ćemo iskoristiti priliku da napravimo jedan kratak muzički predah i naravno uz poruke naših poslovnih partnera, onda ćemo iskoristiti priliku i da najavimo neke od događaja koji će obilježiti dan.
1: Gorio sam tamo gdje ni svjetla nema, sa sjenama ljudi tužnih uspomena. Kada me upadu stigao tvoj glas i pružena ruka kao slamka za spas.

Tom Cruise u ulozi kakvu još niste gledali. U gradsko kino Gradača stiže Diger, nova komedija katastrofalnih razmjera u kojoj Tom Cruise postaje Diger Rockwell, najmoćniji čovjek na svijetu. Problem je samo jedan. Upravo je on izazvao

katastrofu koja prijeti uništenjem svega. Sada kreće u paničnu utrku s vremenom kako bi spasio čovječanstvo i dokazao da je baš on njegov spasitelj. Uz Toma Cruise igraju Sandra Hiller, John Goodman i Michael Stuhlbarg. Četvrtak, 1. oktobra u 20 sati. Ulaznice samo 5 maraka. Diger u gradskom kinu Gradačac, jer kino je opet u modi.

20 sati. Ulaznice samo 5 maraka. Kurir, utrka s vremenom u gradskom kinu Gradačac. Jer kino je opet u modi.

0: Radio Gradačac. Kroz godine i desetljeća sa vama. Događaji, sjećanja, kultura, tradicija. Grad i njegov radio. Radio Gradačac.
1: I evo, dok smo se malo voljeli ludo, mada i u ljubavi treba imati granicu i razuma kako ne bi prerasla u nešto negativno, u nastavku jutarnjeg programa iskoristimo priliku da vas upoznamo i sa nekim događajima koji će obilježiti, dakle, kako današnji dan, tako i dane koji su pred nama. Kreću i pojačane kontrole u Federaciji Bosne i Hercegovine. Na šta se to konkretno odnosi, saznaćete u nastavku. Brojne firme te drugi poslovni subjekti u Federaciji Bosne i Hercegovine od danas mogu očekivati pojačane inspekcijske kontrole koji će trajati do kraja godine. Federalni inspektori kontrolisat će ispunjavaju li obveznici iz nefinansijskog sektora obaveze prema propisanom zakonu o sprečavanju pranja novca te finansiranju terorističkih aktivnosti, a za utvrđene prekršaje predviđene su i novčane kazne koje mogu dostići 200.000 konvertibilnih maraka. Poseban program nadzora provodit će Federalni tržišni inspektorat, a kontrolama će biti obuhvaćeno više kategorija poslovnih subjekata. Među njima su i priređivači igara na sreću, revizorska društva te firme i osobe koje pružaju knjigovodstvene, računovodstvene i porezne usluge. Kontrole će obuhvatiti

i određene pružaoce finansijskih i korporativnih usluga koje nisu pod nadzorom regulatora finansijskog sektora, kao i pružaoce usluga trusta i privrednih društava. Inspekcijski nadzor predviđen je i za trgovce vozilima, plovilima i letjelicama, trgovce plemenitim metalima, dragim kamenjem te umjetničkim predmetima, kao i posrednike u prometu nekretninama u slučajevima propisanim zakonom. Tokom kontrola inspektori će provjeravati jesu li poslovni subjekti uspostavili i primjenjuju li mjere propisane zakonom, a to uključuje procjenu te upravljanje rizicima, identifikaciju i praćenje klijenata i poslovnih odnosa, te vođenje propisanih evidencija i postojanje i primjenu internih procedura i kontrola. Federalna uprava za inspekcijske poslove za provođenje ovih kontrola usvojila i posebnu metodologiju, dok su obveznicima ranije učinjene i dostupnim smjernice za procjenu rizika. Za nepoštivanje zakonskih obveza predviđene su i kazne u rasponu od 5.000 do 200.000 konvertibilnih maraka, a za pojedine propuste kazne iznose od 20.000 do 80.000 konvertibilnih maraka, a poseban program kontrola dio je aktivnosti povezanih sa provođenjem akcionog plana za Bosnu i Hercegovinu prema, dakle, ovom najnovijem periodu 2026. godine. Dok su naši školarci davno započeli sa svojim školskim obavezama, pred nama je i nova akademska godina. Dakle, na fakultetima akademska godina na Univerzitetu u Tuzli počinje 1. oktobra. Nekoliko dana prije povratka studenata na fakultete privode se i kraju upisi brucoša te postupak prijema u studentske domove. Prema zakonu o visokom obrazovanju Tuzlanskog kantona, akademska godina na prvom i integriranom prvom i drugom ciklusu počinje 1. radnog dana u oktobru mjesecu. Ove godine to je četvrtak, dakle 1. oktobar, a objavljeni su i rasporedi Univerziteta u Tuzli koji potvrđuju i početak nastave u akademskoj 2026. i 2027. godini. Univerzitet je već objavio i rasporede predavanja i vježbi za zimski semestar na većini fakulteta i studijskih programa. I dok se stari studenti pripremaju za novi semestar, za dio budućih brucoša, upisni postupak još uvijek nije završen. Univerzitet u Tuzli organizovao je 3. upisni rok za studijske programe na kojima je nakon prethodna 2 roka ostalo slobodnih mjesta, a privremene rang liste objavljene su 23. septembra. Primljeni kandidati trebali bi se upisati 29. i 30. septembra, praktično dan prije početka nove akademske godine. Za akademsku 2026-27. godinu predviđen je smještaj te ishrana za ukupno 410 studenata, od kojih je 405 mjesta namijenjeno državljanima Bosne i Hercegovine, a 5 stranim studentima. Početak akademske godine na Univerzitetu u Tuzli tako će za dio studenata značiti i preseljenje i Tuzlu, naravno i povratak u studentske domove i stanove i početak novog semestra, dok će brucoši biti primljeni u posljednjem upisnom roku i imaće svega jedan dan između završetka upisa i početka akademske godine. Mi se vjerujemo da nećete imati problema, dakle, da se upišete i vjerujemo da ste već riješili i stambeno pitanje. Želimo vam naravno sretno i budućnosti i školovanje.

0: slušajte Gradačački informisan. Hitna, porodilišce, vatrogasci, voda, struja, policija, radarska kontrola, stanje na putevima, vrijeme i bioprognoza.
1: Dobro jutro još jednom želimo, a za sve one koji su nam se tek sada pridružili, još jednom želimo iskoristiti priliku da vas gradačački informišemo. Najnovije informacije iz našeg grada kažu sljedeće. Dom zdravlja Gradačac na preglede primljeno i zbrinuto ukupno 106 pacijenata, od kojih je dvoje upućeno na dalje liječenje na Univerzitetski klinički centar Tuzla. Naravno, nadamo se da je sa svim osobama ovog jutra već zdravstveno stanje dosta bolje. Što se tiče porodilišta UKC Tuzla, lijepe vijesti dolaze da je rođeno 5 beba, 3 dječaka i 2 djevojčice. Naravno, sretnim roditeljima želimo iskoristiti priliku da čestitamo, kao i porodicama, a dječacima i djevojčicama da poželimo dugi sretan život. Iz profesionalne vatrogasne jedinice Gradačac saznajemo da je u proteklom periodu zabilježen jedan požar visokog rastinja na području mjesta Vida 2. Požar je uspješno ugašen, a u intervenciji su učestvovala 3 vatrogasca sa jednim vatrogasnim vozilom. Kada je riječ o vodosnabdijevanju, iz komunalnog preduzeća poručuju da u proteklom periodu nije bilo kvarova niti problema u isporuci vode. Iz elektroposlovnice također stižu uredne informacije, nije bilo problema u isporuci električne energije i kompletno područje našeg grada je pod naponom, a iz policijske stanice Gradačac saopćeno je da je u proteklom periodu evidentirano 5 događaja koji su svrstani u rubriku ostali događaj. Sunce je u našem gradu izašlo u 6 sati i 32 minuta, dok se njegov zalazak očekuje večeras u 18 sati i 41 minutu. Obdanica bi trebala trajati 12 sati i 9 minuta. Vikend je iza nas, a nakon uobičajenih gužvi na graničnim prijelazima, ovog jutra očekujemo i povećanu frekvenciju vozila u većim gradskim centrima, na glavnim saobraćajnicama, dionicama gdje se izvode radovi, kao i u blizini školskih ustanova, što od vozača naravno zahtjeva

i pojačan oprez. Jutarnja magla u kotlinama te u višim predijelima smanjuje vidljivost, a na tim lokacijama kolovoz je vlažan. Zbog radova na proširenju mosta izmijenjen je režim saobraćaja na magistralnom putu Brčko-Bijeljina. Vozila ukupne mase do 3,5 tone usmjeravaju se preko privremene obilaznice koja se nalazi u neposrednoj blizini gradilišta. A zbog radova na izgradnji pješačkih staza na magistralnom putu Šamac-Oraš je na mjestima radova tokom dana saobraća se naizmjenično jednom trakom na graničnim prijelazima. Promet putničkih vozila protiče uz zadržavanja od 10 do 30 minuta. Granični prijelaz Brčko otvoren je za putnička vozila do 3,5 tone, granični prijelaz Karakaj otvoren je za sve kategorije vozila, dok na graničnom prijelazu Šepak je zabranjen saobraćaj za sva teretna vozila. Što se tiče radarskih kontrola na području našeg grada, od 11 sati i 30 minuta do 12.30 u ulici Sarajevska možete očekivati narednu put je M14-1, od 12.40 do 13 sati i 40 minuta M14-1 ulica 6. bataljona. U večernjim satima imamo još dvije najavljene radarske kontrole, od 22.30 do 23 sata i 30 minuta u Kerepu put je R465A, a od 23 sata i 40 minuta do 40 minuta iza ponoći, put je M19 Lukavac Donji. Temperatura za sada se nije promijenila u odnosu na prethodnih 15 minuta i dalje imamo 11 stepeni Celzijusa u gradarstvu, relativnu vlažnost zraka od 86%, vjetar koji puše brzinom 3 km na sat i sunčano jutro, dakle ovog ponedjeljka. U Bosni i Hercegovini će danas preovladavati pretežno sunčano vrijeme uz maksimalne dnevne temperature zraka do 28 stepeni na jugu naše zemlje, dok je nekako realno zaočekivati za područje našeg grada između 20 i 25 stepeni Celzijusa. Biometeorološka prognoza je povoljna, stabilno vrijeme uz porast temperaturnih vrijednosti pozitivno će djelovati na raspoloženje te vašu radnu motivaciju. Tokom jutarnjih i večernjih sati trebalo bi se ipak posvetiti nešto više pažnje kada je odjevanje u pitanju.

Tom Cruise u ulozi kakvu još niste gledali. U gradsko kino Gradača stiže Diger, nova komedija.

komedija katastrofalnih razmjera u kojoj Tom Cruise postaje Digger Rockwell najmoćniji čovjek na svijetu. Problem je samo jedan. Upravo je on izazvao katastrofu koja prijeti uništenjem svega. Sada kreće u paničnu utrku s vremenom kako bi spasio čovječanstvo i dokazao da je baš on njegov spasitelj.

1968. rođen je Mika Hakinen, finski vozač i dvostruki svjetski prvak u Formuli 1. 1989. godine u izbjeglištvu na Havajima umro je bivši filipinski diktator Ferdinand Marcos. 1994. godine u nevremenu u Baltičkom moru u blizini finske obale potonio je i feribot Estonia. U toj najvećoj mirnodopskoj pomorskoj nesreći u Evropi poginulo je više od 900 osoba. 2001. godine Savjet bezbjednosti UN-a ukinuo je i sankcije Sudanu, koje su uvedene 1996. godine. 2019. godine održani su i predsjednički izbori u Afganistanu, čiji su konačni rezultati saopšteni 22. decembra i prema kojima je aktuelni predsjednik te zemlje Ashraf Ghani pobjedio Abdullaha Abdullaha, aktuelnog premijera. Nama nešto bliže vijesti 28. septembra, Dan Bošnjaka, datum koji podsjeća na jedno od najvažnijih poglavlja novije historije bošnjačkog naroda. Prije 33 godine u ratnom i opkoljenom Sarajevu održan je prvi bošnjački sabor na kojem je vraćeno historijsko ime Bošnjak i potvrđen naziv bosanski jezik. U opkoljenom Sarajevu, dok je rat bjesnio širom Bosne i Hercegovine, 27. i 28. septembra 1993. godine održan je prvi bošnjački sabor u jednom od najtežih perioda novije historije Bosne i Hercegovine. Stotine sabornika okupili su se kako bi razgovarali o pitanjima koje su se ticale identiteta, budućnosti naroda, ali i same države. Saboru su prisustvovali tadašnji državni vojni vrh Bosne i Hercegovine na čelu sa predsjednikom Alijom Izetbegovićem, a jedna od najvažnijih odluka sabora odnosila se na nacionalno ime. Nakon decenija u kojima ime Bošnjak bilo potiskivano i marginalizirano, sabor je donio odluku o njegovom vraćanju kao historijskom imenu naroda. Za Bošnjake je pitanje imena bilo mnogo više od pitanja terminologije. Ono je bilo povezano sa pravom jednog naroda da sam određuje vlastiti identitet, historiju, kulturu i jezik. U ratnim okolnostima ta je odluka dobila i dodatnu težinu. I za kraj ćemo malo o muzici. 1938. godine rođen je Ben E. King, američki pjevač i muzičar. Bio je američki soul pjevač, a svjetsku slavu stekao je otpjevavši pjesmu Stand By Me, koju je sam skladao. Ta pjesma je čak dva puta bila hit, 1961. i 1987. godine, a bio je također poznati kao glavni solist R&B vokalnog sastava The Drifters. A mi ćemo naravno iskoristiti priliku za kraj ove rubrike da se podsjetimo na hit iz 61. i 87. godine. Slušamo Stand By Me by Ben E. King.

0: vijesti, izvještaji, razgovori u studiju ili na terenu. Svakodnevnica, teme od značaja, tradicija i kultura. Sport, promocija, muzika koju volimo. Sve nas to spaja na FM Stereo 98,3 MHz. Vaš Radio Gradačac.
1: I dragi slušalci, dok smo prvi dio jutra iskoristili kako bi vas upoznali sa nekim događajima koji nam idu u susret, naredne minute ćemo iskoristiti da napravimo jedan mali osvrt na onome što je ostalo iza nas. Sarajevo je bilo domaćin 19. izdanja manifestacije Race for the Cure, događaja posvećenog podizanju svijesti o karcinomu dojke, pružanju podrške ženama koje se suočavaju sa ovom bolešću te prikupljanju sredstava za aktivnosti organizacije Think Pink širom Bosne i Hercegovine. Ova manifestacija

Manifestacija iz godine u godinu okuplja i veliki broj građana, porodica, školskih timova i ambasadora, ali i žena koje su pobjedile karcinom dojke ili se trenutno liječe. Nela Hasić, predsjednica organizacije Think Pink te regionalna direktorica Race for the Cure, navela je da je odziv učesnika bio približan prošlogodišnjem, ali da očekuje da bi ovogodišnji rezultat mogao biti i bolji. Podršku kampanji pružili su i brojni timovi te udruženja pacijentica iz više gradova širom Bosne i Hercegovine, a među učesnicima ovogodišnje manifestacije bile su i naše zmajice koje su svojim učešćem dale doprinos ovoj važnoj kampanji. One su hodale za sve žene koje vode svoju najtežu bitku, za one koji su je pobjedile, ali i za one koji su nažalost izgubile bitku sa karcinomom. Za zmajice je ovo naravno bio dan posvećen životu, snazi, hrabrosti i zajedništvu, ali jedan dan ispunjen emocijama, lijepim susretima, prijateljstvima i nezaboravnim utiscima. Zajedničkim koracima naravno željele su poslati poruku podrške svim ženama koje se bore sa ovom teškom bolešću. Još jedna lijepa priča iz našeg grada. Korisnici centra Koraci Nade, odjeljenje Gradačac, nastavili su svoja druženja te upoznavanje grada kroz projekat Moj grad i ja, a ovoga puta njihova destinacija bila je policijska stanica Gradačac. Naravno, to nije bila samo obična posjeta. Prije odlaska u policijsku stanicu u centru je održana i radionica kroz koju su se korisnici pripremili za ono što ih očekuje, a razgovarali su naravno o policiji, ulozi u društvu, poslovima koje policijski službenici obavljaju, ali o tome šta sve mogu vidjeti i saznati tokom posjete. U policijskoj stanici Gradačac naravno dočekani su srdačno, uz puno pažnje i razumijevanja, te su imali priliku upoznati se sa radom policijskih službenika, njihovim zadacima i odgovornostima, ali ono što je posebno privuklo pažnju svakako su bili policijska oprema i vozila. Naravno, bilo je tu i radoznalih pogleda i pitanja i osmijeha i onog posebnog dječjeg uzbuđenja, a djeca i mladi naravno ne učuju o svom gradu samo kroz priču, nego ga i upoznaju tako što dolaze na različita mjesta, susreću ljude, razgovaraju, postavljaju pitanja i stvaraju naravno svoja vlastita iskustva. Jedno veliko bravo naravno i za naše službenike policijske stanice koji su ih ugostili, ali i za naše male istraživače, pa da ovakvi susreta u narednom periodu bude još i više.

tri sata. Jedan organ za transplantaciju i život sedmogodišnje djevojčice koji zavisi od toga hoće li stići na vrijeme. U gradsko kino Gradačac stiže akcijski thriller Kurir, utrka s vremenom, režisera Scotta Waugha. Vrhunski kurir Hank Malone dobija zadatak da preveze organ neophodan za transplantaciju. Ali kada ga se pokuša domoći odloglašena kriminalna organizacija, počinje smrtonosna potjera u kojoj je svaka sekunda važna. U glavnim ulogama Alan Richardson, Owen Wilson i Rodrigo Santoro. Srijeda, 30. septembra u 20 sati. Ulaznice samo 5 maraka. Kurir, utrka s vremenom u gradskom kinu Gradačac. Jer kino je opet u modi. Dokt.

0: Info u 9.
1: Dobro jutro, poštovani slušaoci, pred nama Info u 9. Ministarstvo obrazovanja i nauke Tuzlanskog kantona raspisalo je dva konkursa za dodjelu stipendija učenicima za školsku 2026-27. Godinu, za učenike koji su upisali deficitarna zanimanja i za posebno nadarene učenike osnovnih škola. Za učenike prvih razreda srednjih škola koji su upisali zanimanja sa liste deficitarnih zanimanja predviđeno je 85 stipendija, a ukupna vrijednost pojedinačne stipendije iznosi 1.170 konvertibilnih maraka. Istovremeno, ministarstvo je raspisalo i konkurs za dodjelu stipendija posebno nadarenim redovnim učenicima osnovnih škola na području Tuzlanskog kantona, a predviđeno je ukupno 100 stipendija. Direktor Memorijalnog centra Srebrenica Potočari Emir Suljagić javno je progovorio o pojačanim pritiscima na instituciju kojom rukovodi, obavijestio je javnost da ima informacije o mogućem dolasku specijalnih policijskih snaga i transportera uz prisustvo medijskih ekipa i iznošenje dokumentacije iz Memorijalnog centra. Majke Srebrenice poručile su da od borbe neće odustati i da čvrsto stoje uz instituciju koja, kako ističu, zbog njih i postoji. Poštujemo ga, puno je uradio i žele da ga sada uklone, ali znaju da ga neće ukloniti i da ga ne mogu ukloniti, poručila je Fadila Efendić, predsjednica udruženja Srebreničke majke. Federalna uprava policije za inspekcijske poslove od danas počinje provoditi posebni program inspekcijskog nadzora nad primjenom zakona o sprječavanju pranja novca i finansiranja terorističkih aktivnosti kod obveznika iz nefinancijskog sektora. Kontrole će do kraja godine provoditi Federalni tržišni inspektorat, a inspekcijskim nadzorom bit će obuhvaćene različite kategorije obveznika. Za kršenje zakonskih obaveza propisane su i novčane kazne u iznosu od 5 do 200.000 konvertibilnih maraka. Muškarac inicijala MB, osumnjičen za napad na policijskog službenika u Širokom Brijegu, predat je kantonalnom tužilaštvu Zapadno-Hercegovačkog kantona. Njemu se na teret stavlja teško krivično djelo pokušaj ubistva, a u okviru daljnjeg postupanja od nadležnog suda zatraženo je određivanje mjere pritvora. Do napada na policajca inicijala AV došlo je jučer ujutro, te je zadobio teške tjelesne povrede, a prema nezvaničnim informacijama policajac je presretnut pri povratku kući iz treće smjene. Za samo pola godine u Bosni i Hercegovini umrlo je skoro 6.000 ljudi više nego što je rođeno, čime Bosna i Hercegovina nastavlja bilježiti negativan prirodni priraštaj. Prema podacima Agencije za statistiku Bosne i Hercegovine, tokom prvih 6 mjeseci ove godine rođeno je 11.604 osobe, dok je u istom periodu zabilježeno 17.568 umrlih osoba. To znači da je broj umrlih bio za 5.964 osobe veći od broja rođenih. Njemačka planira od 1. januara 2027. godine prepoloviti kvotu za radnike sa Zapadnog Balkana. Umjesto sadašnjih 50.000 odobrenja godišnje, u buduće bi ih bilo najviše 25.000. Promjene bi trebali osjetiti i državljani Bosne i Hercegovine koji u Njemačkoj odlaze

na osnovu takozvane zapadno-balkanske regulative. Ako planirano smanjenje bude provedeno, broj novih radnika koji će kroz ovaj kanal moći doći u Njemačku bit će upola manji nego sada, a njemačka vlada obrazlaže plan smanjenja kao promjenu pristupa zapadno-balkanskoj regulativi, dok građevinski sektor upozorava na moguće posljedice po tržište rada. 5 muškaraca je uhapšeno zbog sumnje na krivična djela povezana sa eksplozivom i terorizmom nakon što je u vojnoj zračnoj bazi na zapadu Engleske proglašena vanredna situacija. Policija i dalje ispituje petoricu muškaraca koji su jutros uhapšeni u blizini vojne baze, koji su američke zračne snage koristile za pokretanje napada na Iran. Nogometna reprezentacija Bosne i Hercegovine večeras od 20 sati i 45 minuta po našem vremenu gostuje reprezentaciji Rumunije u Bukureštu u utakmici drugog kola UEFA Lige Nacija. Susret na nacionalnoj areni bit će odigran bez prisustva publike nakon kazne koju UEFA izrekla Fudbalskom savezu Rumunije. Naša reprezentacija nalazi se u grupi B4 zajedno sa Poljskom, Rumunijom i Švedskom, a nakon prvog kola Poljska i Bosna i Hercegovina imaju po jedan bod, dok je Švedska pobjedom nad Rumunijom stigla do 3 boda. Povećana je i frekvencija vozila u većim gradskim centrima, na glavnim saobraćajnicama, dionicama gdje se izvode radovi, kao i u blizini škola, što od vozača zahtjeva i dodatni oprez. Na graničnim prelazima promet putničkih vozila protiče u zadržavanja od 10 do 30 minuta. Gradačac je ovog jutra najtopliji u Bosni i Hercegovini, topliji čak i od Mostara, i trenutno bilježimo 17 stepeni Celzijusa. Danas će u našoj zemlji preovladavati pretežno sunčano vrijeme uz maksimalne dnevne temperature do 28 stepeni Celzijusa. Slušali ste Info u 9 Radio Gradačca. Hvala na pažnji.

0: Klame,
1: klame,
2: klame.
0: Vaše vjenčanje je priča koju vrijedi ispričati savršeno, kao uspomenu za cijeli život. Foto Ćiro Gradačac bilježi svaki osmijeh, svaki zagrljaj i svaku emociju sa stilom koji dolazi iz višedecenijskog iskustva. Profesionalno fotografisanje i snimanje svadbi, od priprema do posljednjeg plesa. Svoj datum rezervišite na 061 899 366. Foto Ćiro Gradačac. Trenutak koji traje.

O, kratko traje, još ako ne vidiš dobro, trajeće još i kraće. Zato sve što ti se svidi, treba dobro da vidiš. A na ružno zažmiri, tvoje oči zaslužuju najbolje.

0: 035-817-425 i 817-427. Marketing Radija Gradačac.
1: Za vaš dobar vid i dalje brine Optika Fokus Gradačac.
0: Za provjeru vida i kupovinu naočala pravo mjesto je Optika Fokus.
1: Provjerite svoj vid i očni pritisak na novoj generaciji oftalmoloških instrumenata potpuno besplatno i bez ikakve dodatne obaveze. Svakim radnim danom od 7 do 16, a subotom od 7 do 14 sati.
0: Optika Fokus nudi kompletan pregled specijaliste oftalmologa.
1: Tu je i najveći izbor dioptrijskih i sunčanih naočala renomiranih svjetskih proizvođača iz vlastitog uvoza, a u saradnji sa italijanskim partnerima. Nudimo i mogućnost narudžbe modela po želji kupca.
0: Izrada naočala do 20 minuta uz garanciju Optike Fokus.
1: Iz ponude svih vrsta stakala i zaštitnih slojeva izdvajamo leće Carl Zeiss, Bausch i Lomb, te leće u boji.
0: Optika Fokus svoju ponudu realizuje u saradnji sa najvećom kompanijom za proizvodnju naočala Luxottica, što je garancija da ste izabrali svjetski brend u potpunosti razvijen i dizajniran u Italiji. Nudimo i mogućnost zakazivanja termina nakon radnog vremena.
1: Informacije na telefone 061 407 415 i 062 892 485.
0: Optika Fokus, ulica Hadži Efendina, Gradačac.

0: Znači izbori 2026. Izborna hronika.
1: Dobar dan, poštovani slušaoci, dobrodošli u prijepodnevnu izbornu hroniku programa Radija Gradačac u izdanju za 28. septembar. Saopštenjem za javnost oglasio se BOS, Bosanska stranka. Veći izborni rezultat BOS-a otvara mogućnost da Mirne Stajanović kao poslanik u Skupštini Tuzlanskog kantona bude izabran i za delegata u Domu naroda parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine koji se biraju iz kantonalnih skupština. Time bi gotovo 40 godina političkog iskustva, više od dvije decenije pravosudne prakse i zvanje doktora pravnih nauka dobili institucionalnu snagu. Cilj je konkretan, predlagati izmjene loših zakona, zaustavljati propise koji provode nepravdu, odnosno proizvode nepravdu, predlagati zakone koji bolje štite građane i koristiti pravno i političko iskustvo tamo gdje se odlučuje za cijelu Federaciju Bosne i Hercegovine. Ista borba koju Mirna Stajanović godinama vodi kroz pravne postupke, javnost i institucije, moglo bi se mnogo jače voditi neposredno tamo gdje se zakoni donose i mijenjaju, navodi se u saopštenju BOS-a Bosanske stranke.
0: Izborna hronika.
1: Povodom općih izbora u Bosni i Hercegovini koji će biti održani u nedjelju 4. oktobra, Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine poziva birače da spremno dočekaju izborni dan i da se ranije informišu o kandidatima i njihovom redoslijedu na kandidatskim listama. Ovjerene kandidatske liste objavljene su na početnoj internet stranici www.izbori.va. Birači imaju mogućnost da u rubrici kandidatske liste proporcionalno na zastupljenost izborom svoje općine prebivališta, odnosno općine glasanja, dobiju uvid u kandidatske liste po izbornim jedinicama kojima pripada njihova općina. Također, objavljeno je više video priloga koji sadrže uputstva za birače, ali i za izbornu administraciju. Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine poziva i birače i izbornu administraciju da spremno dočekaju izborni dan.
0: Izborna hronika. Opći izbori 2026. Izborna hronika.

3 sata. Jedan organ za transplantaciju i život sedmogodišnje djevojčice koji zavisi od toga hoće li stići na vrijeme. U gradsko kino Gradačac stiže akcijski thriller Kurir, utrka s vremenom, režisera Scotta Vaughna. Vrhunski kurir Hank Malone dobija zadatak da preveze organ neophodan za transplantaciju. Ali kada ga se pokuša domoći odloglašena kriminalna organizacija, počinje smrtonosna potjera u kojoj je svaka sekunda važna. U glavnim ulogama Alan Richardson, Owen Wilson i Rodrigo Santoro. Srijeda, 30. septembra u 20 sati. Ulaznice samo 5 maraka. Kurir, utrka s vremenom u gradskom kinu Gradačac. Jer kino je opet u modi.

0: prava doza adrenalina za sve vas. Za dobro jutro, sportsko jutro.
1: Zanimljivi sadržajan bio je sportski vikend, upravo takav biće i početak nove radne sedmice, no krenimo redom. Kompletirano je sedmo kolo prve federalne nogometne lige. Zvijezda je u subotu savladala Jedinstvo sa 3-1, a u jučerašnjem programu Sloboda je sa 2-0 slavila u Gabeli. Toške istim rezultatom pobjedio Stupčanicu, dok su Tomislav i Igman odigrali 2-2. Nakon sedam kola na čelu tabele ostaje Ravni, koji sada ima 21 bod, slijede ga Posušje sa 17, Stupčanica i Gošk sa po 15 bodova. Zvijezda je na 9. poziciji sa 7 osvojenih prvenstvenih bodova i već se priprema za naredno teško gostovanje u subotu kod Stupčanice. Nove bodove Omladinac je donio sa gostovanja u sedmom kolu druge lige federacije. Rezultatom 2-1 savladao je Orahovicu, dok je Bosna na Lipiku podijelila bodove sa Napretkom iz Matića. Rezultat je bio 1-1. Nakon sedam odigranih kola Omladinac je treći na tabeli, ima 16 bodova, a Bosna je deveta sa isto toliko osvojenih bodova u prvenstvu. Nogometna reprezentacija Bosne i Hercegovine u drugom kolu Lige nacija večeras u Bukureštu igra protiv selekcije Rumunije. Naši nogometaši sinoć su u Bukureštu odradili posljednji trening pred duel, a na preskonferenciji su selektor Sergej Barbarez i reprezentativac Haris Tabaković istekli spremnost da se večeras napravi novi dobar rezultat. Barbarez očekuje intenzivnu i zahtjevnu utakmicu, naglasio je da Zmajevi moraju odgovoriti na pritisak domaćina, igrati hrabro i iskoristiti sve prilike koje im se ukažu. Selektor je još jednom ukazao na značaj zajedništva unutar reprezentacije. Prema njegovim riječima, reprezentativni dres mora podrazumijevati osjećaj ponosa i pripadnosti, a ponašanje sadašnje generacije pokazuje da su igrači prihvatili upravo takav pristup. Susret u Bukureštu igraće se pred praznim tribinama zbog kazne Rumuniji. Utakmica počinje u 20:45. U međuvremenu nogometaši Grčke pobijedili su sinoć selekciju Njemačke rezultatom 1-0 u utakmici drugog kola grupe A2 Lige nacija. Portugal je u Oslu pobijedio Norvešku sa 2-1 u utakmici grupe A4, dok je Danska slavila u susretu protiv Velsa sa 2-0. Austrija je u Beču savladala Kosovo, rezultat je bio 3-1 u okviru divizije B, a Irska je u Debrecinu nadigrala Izrael sa 3-0. Nogometaši Irske su prije utakmice odbili da se rukuju sa igračima Izraela, a tokom meča su nosili crne trake u znak sjećanja na žrtve izraelskih napada u pojasu Gazi. Mi odmačemo se od nogometnih terena. Lijepa vijest stiže i sa biciklističkih staza. Najbolja bosansko-hercegovačka biciklistkinja Leila Njemčević osvojila je drugo mjesto u utrci C1 kategorije u Metkoviću i novih 14.

40 bodova na međunarodnim takmičenjima. Njemčević trenutno zauzima 6. mjesto na svjetskoj maraton ranking listi, a fokus u završnici sezone ostaje na prikupljanju bodova i ulasku među 5 najboljih takmičarki na svijetu. I nakon što smo odradili najznačajnije sportske momente, evo im informacija koja se tiče finansiranja domaćih klubova. Naime, Ministarstvo za kulturu, sport i mlade Tuzlanskog kantona objavilo je preliminarnu listu za dodjelu sredstava za sufinansiranje projekata iz oblasti sporta. Prema objavljenim podacima, odbojkaški klub Kula Gradačec bi trebao ostvariti podršku od oko 48.500 maraka, košarkaški invalidski klub Zmaj i nešto više od 46.000, nogometni klub Omladinac 68 i rukometni klub Gradačac po oko 15.000, te košarkaški klub Gradačac 12.700 maraka. Za takmičenje u omladinskim kategorijama rukometnom klubu Gradačac je planirano 5.300 maraka, košarkaškom klubu Gradačac 5.000, a za klub borilačkih sportova Zmaj 4.160 maraka. Preliminarna lista objavljena je u subotu, a da li će doći do izvjesnih izmjena saznaćemo nakon isteka perioda žalbi. I toliko u sportskim minutama magazina 983. Dobrom muzikom nastavljamo naše prijepodnevno druženje, a tačno u 10 preuzimamo vijesti dana.

0: Dogodilo se.
1: Desit će se.
2: Biva se. 10 sati. Radio televizija Bosne i Hercegovine. Program radija Vijesti. Evropska unija prvi put razmatra određivanje datuma za članstvo Crne Gore, Ukrajine, Moldavije i Albanije, piše portal Politico. U izvještaju se navodi da Bosna i Hercegovina ponovo nije u nacrtu planova u koje je portal imao uvid. Jedan od zvaničnika istakao je da će svaka zemlja dobiti mapu puta koje trebaju odobriti sve zemlje članice. Ove mape puta neće biti ponuđene ostalim zemljama kandidatima, među kojima je i Bosna i Hercegovina, navode izvori Politika. Majke Srebrenice poručile su da memorijalni centar Potočari mora ostati zaštićen. Dodaju da se pritiscima i zastrašivanjem ugrožava institucija koja čuva dostojanstvo porodica žrtava. Riječ je o reakciji na izjavu direktora memorijalnog centra Emira Suljagića, koji je najavio mogućnost ulaska specijalnih snaga Republike Srpske u ovu instituciju. Dodao je kako postoje strukture koje njega žele zatvoriti, a memorijalni centar diskreditovati. Hitnu reakciju nadležnih zatražio je i zamjenik predsjedavajućeg predstavničkog doma državnog parlamenta Denis Zvizdić. Cijena sirove nafte na svjetskom tržištu ponovo je u porastu nakon zastoja u američko-iranskim pregovorima. Nafta je u prosjeku poskupjela za više od 3%. Iran je poručio da se sukobi na Bliskom istoku mogu riješiti samo diplomatskim putem nakon što je američki predsjednik Donald Trump odbacio iranski mirovni prijedlog. Teheran nastavlja insistirati na prijedlogu koji uključuje otvaranje Hormuškog moreuza uz uslov da Washington ukine blokadu iranskih luka. Aleksandar Vučić je, nakon što je podnio ostavku na mjesto predsjednika Srbije, predao dužnost predsjednici Skupštine Ani Brnabić. Ona će biti vršilac dužnosti do održavanja predsjedničkih izbora koji se očekuju u decembru. Prije ovih u Srbiji će biti održani vanredni parlamentarni izbori koji su raspisani za 25. oktobar. Prema posljednjim mjerenjima u Bihaću je 12 stepeni, Zenici i Sarajevu 13, Banja Luci 14, Tuzli i Mostaru 16 i u Neumu 21 stepen. Danas pretežno sunčano, najviša dnevna temperatura do 25, na jugu zemlje do 28 stepeni. Slušali ste vijesti BH Radija 1.
3: Kad znaš šta se dešava.
4: Kad znaš šta se sluša.
3: Znaš gdje si.
4: Radio Gradačac.
3: 98,3 MHz.

Tom Cruise u ulozi kakvu još niste gledali. U gradsko kino Gradača stiže Diger, nova komedija katastrofalnih razmjera u kojoj Tom Cruise postaje Diger Rockwell, najmoćniji čovjek na svijetu. Problem je samo jedan. Upravo je on izazvao katastrofu koja prijeti uništenjem svega. Sada kreće u paničnu utrku s vremenom kako bi spasio čovječanstvo i dokazao da je baš on njegov spasitelj. Uz Toma Cruise igraju Sandra Hiller, John Goodman i Michael Stuhlbarg. Četvrtak, 1. oktobra u 20 sati. Ulaznice samo 5 maraka. Diger u gradskom kinu Gradača.

0: Radio Gradačac. Kroz godine i desetljeća sa vama. Događaji, sjećanja, kultura, tradicija. Grad i njegov radio. Radio Gradačac.
1: Mi bismo se rado odazvali pozivu iz numere od malo prije i pričali o kiši, no nje ni dalje nema. Jutros meteorolozi izvještavaju o uglavnom vedrom vremenu u cijeloj Bosni i Hercegovini, tek mjestimično i dalje se zadržava slaba magla u kotlinskim dijelovima Bosne i Hercegovine. Ovako povoljne vremenske prilike znače i povoljnu situaciju na cestama u Bosni i Hercegovini. To potvrđuje i posljednji izvještaj Bihamka, te naravno dodaje ponedjeljak je, pa je pojačan intenzitet saobraćaja na svim značajnim putnim pravcima, a posebno na gradskim saobraćajnicama. Apeluju na pojačan oprez i poštivanje privremene signalizacije. Ona i danas reguliše saobraćaj na dionicama gdje traju radovi, a trenutno nema dužih zadržavanja ni na graničnim prelazima. Putnička vozila čekaju intervalu od 10 do 30 minuta. Ako već putujete, mi vam želimo sretan i siguran put. Neka i neka vrsta upozorenja bude posljednji bilten MUP-a Tuzlanskog kantona. Govori o zadnja 24 sata. Javni red i mir narušen je 5 puta. Evidentirano je isto toliko krivičnih djela, a dogodile su se 2 saobraćajne nezgode. Srećom nije bilo povrijeđenih osoba. Kantonalna uprava civilne zaštite jutro se izveštava o 6 vatrogasnih intervencija u posljednja 24 sata. Jedna od njih bila je i u Gradačcu. Ekipa profesionalne vatrogasne jedinice gasila je juče popodne vatru koja je zahvatila nisko rastinje u vidi 2 i srećom uspješno odradila i ovu intervenciju. U blok servisnih informacija svrstavamo i najavu Federalne uprave za inspekcijske poslove. Danas počinje posebni program inspekcijskih nadzora nad primjenom zakona o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorističkih aktivnosti. Inspekcijskim nadzorom biće obuhvaćene različite kategorije obveznika, među kojima su priređivači igara na sreću, revizorska društva, pružaoci knjigovodstvenih i računovodstvenih usluga, trgovci vozilima, plovilima, letjelicama. Inspektori će provjeravati da li obveznici identifikuju i prate klijente i poslovne odnose, vode propisane evidencije, primjenjuju interne procedure i postupaju u slučaju sumnjivih transakcija. Ove akcije bi trebale trajati prema najavi sve do kraja tekuće godine. Vjerujem da ćemo ubrzo dobiti i prve pokazatelje upravo ovih nadzora, a do tada ćemo provjeriti podatke meteorologa. Kao što rekoh, uglavnom vedro vrijeme u Bosni i Hercegovini, tek mjestimično prisutna umjerena naoblaka. 4 stepena Celzijusa mjeri se na Bjelašnici, što je ujedno i najniža temperatura u Bosni i Hercegovini trenutno. 22 je najviša, toliko se mjeri u Trebinju. Ne zaostajemo puno, u Gradačcu temperatura 20 stepeni Celzijusa. Atmosferski pritisak je daleko iznad granice normale za naše područje, a prisutan je i dalje slab sjeverni vjetar. Prognostičari

Kažu, pred nama jedan ugodan jesenji dan u kojem ćemo pratiti rast temperatura. Prognozirane najviše vrijednosti od 25 do 28 stepeni Celzijusa. Sličan će biti i nastavak ove posljednje sedmice u mjesecu septembru. U njoj ćemo dočekati i naredni mjesec oktobar, a u nastavku magazina 983 rezime posljednjih 7 dana u Gradačcu.

0: Magazin 983.
1: Je podnevni program Radija Gradačac u svom izdanju za 28. septembar nastavlja dalje. Različiti zvanični, protokolarni i drugi događaji obilježili su posljednjih nekoliko dana u Gradačcu. Izdvaja se još jedna sjednica našeg predstavničkog tijela tokom koje je usvojena odluka o dodjeli gradskih priznanja i nagrada Grada Gradačac za ovu 2026. Na svečanoj sjednici povodom 22. oktobra Dana grada, Edisu Imširoviću bit će uručeno priznanje Zlatni grb grada, dok će plakete Zlatni zmaj dobiti velečasni Stjepan Didak i posthumno Mustafa Osmanović. Priznanje Počasni građanin bit

Veće uručeno Suzani Radovanović za izuzetan doprinos međunarodnoj afirmaciji grada Gradačca. Osim toga, na 20. redovnoj sjednici vijećnici su usvojili izmjene odluke o platama i naknadama uposlenika u organima grada Gradačac i dali saglasnosti na izmjene pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji službi za upravu i stručnih službi. Sa ciljem razvoja sporta i omogućavanja rada sportskih klubova, usvojen je prijedlog odluke o uslovima i načinu korištenja i održavanja sportskih objekata u vlasništvu grada. Obzirom da Gradačac već duže vrijeme uživa status grada, a ne općine, pa su izvršene ispravke u ovoj odluci. Pored tehničkih ispravki, usvojena je dopuna odluke kojim je određeno da grad može sportski objekat u izgradnji na predlog resorne gradske službe neposrednom pogodbom povjeriti na upravljanje i održavanje i sportskom klubu kao pravnom licu koje se bavi sportskom djelatnošću ukoliko se utvrdi da je dodjela objekta takvom klubu od javnog interesa i značaja. Na ovaj način stvaraju se uslovi za donošenje odluke o povjeravanju na upravljanje i održavanje stadiona Banja Iliđa neposrednom pogodbom nogometnom klubu Zvijezda Gradačac. O ovome bi se vijećnici trebali izjasniti na nekoj od narednih sjednica, jer je predlagač povukao prijedlog odluke. Osim toga, gradonačelnik Hajrudin Mehanović je prije usvajanja dnevnog reda iz proceduralnih razloga povukao prijedlog odluke o davanju prethodne saglasnosti na pokretanje postupka likvidacije javnog preduzeća Javno stambeno preduzeće Gradačac d.o.o. Dodat ćemo kako su vijećnici usvojili prijedlog dopuna odluke o bezbjednosti saobraćaja na putevima grada Gradačac u zaključak da se o tome obavijeste mjesne zajednice kako bi mogle planirati aktivnosti vezane za regulaciju saobraćaja te postavljanje horizontalne i vertikalne signalizacije na osnovu elaborata za projektovanje saobraćajne signalizacije na lokalnim i nerazvrstanim cestama na području grada. Između ostalog, usvojen je program zimskog održavanja gradskih ulica, lokalnih i nekategorisanih cesta na području grada za sezonu 2026-27. Razlog što od ove godine zbog važećih propisa neće biti moguće isplaćivati tranše mjesnim zajednicama. Zbog toga je program za narednu zimsku sezonu dopunjen putnim pravcima iz 22 mjesne zajednice koje su do sada angažovale izvođače radova zimskog održavanja lokalnih i nekategorisanih cesta. Na 20. redovnoj sjednici vijećnici su usvojili prijedlog gender akcionog plana grada Gradačac, izvještaj o radu javnog preduzeća Komunalac TD tokom prošle godine, izvještaj dječjeg obdaništa Kolibri za prošlu i novu pedagošku godinu, te izvještaj o zdravstvenom stanju životinja, naročito stočnog fonda sa prijedlogom mjera. To su samo neke od tačaka obrađene na još jednom zasjedanju Gradskog vijeća Gradačac, a mi ćemo se svakako i u narednom periodu baviti detaljnije temama koje budu aktualizirane upravo na našem lokalnom predstavničkom tijelu.

tri sata. Jedan organ za transplantaciju i život sedmogodišnje djevojčice koji zavisi od toga hoće li stići na vrijeme. U gradsko kino Gradača stiže akcijski thriller Kurir, utrka s vremenom, režisera Scotta Waugha. Vrhunski kurir Hank Malone dobija zadatak da preveze organ neophodan za transplantaciju. Ali kada ga se pokuša domoći odloglašena kriminalna organizacija, počinje smrtonosna potjera u kojoj je svaka sekunda važna. U glavnim ulogama Alan Richardson, Owen Wilson i Rodrigo Santoro. Srijeda, 30. septembra u 20 sati. Ulaznice samo 5 maraka. Kurir, utrka s vremenom u gradskom kinu Gradačac. Jer kino je opet u modi.

0: Magazin 983.
1: Još nekoliko informacija iz sedmice iza nas koju su obilježili i humani momenti. Tradicionalna posvećenost dobrovoljnom davalaštvu krvi potvrđena je i posljednjom akcijom darivanja krvi koju je organizovalo Gradsko društvo Crvenog križa. I ovoga puta ostvarena je saradnja sa Poliklinikom za transfuziologiju UKC-a Tuzla. Pozivu organizatora odazvalo se 68 građana. Krv je darivalo 59 davalaca, a posebnost posljednje akcije je veći odziv sugrađanki. Da li se radi o promjeni trenda u strukturi davalaca, tek ćemo vidjeti, a mi s naše strane možemo samo iskazati poštovanje iskazanoj humanosti. U Subotu je održano 19. izdanje manifestacije Trka, odnosno šetnja za ozdravljenje Race for the Cure. Najveći društveno odgovorni događaj u Bosni i Hercegovini okupio je u Sarajevu preko 12.000 učesnika, a zahvaljujući zajedništvu građana i prijatelja projekta prikupljen je do sad najveći iznos od 290.000 maraka. Race je okupio članice 30 udruženja pacijentica iz Bosne i Hercegovine, među kojima su bile i članice udruženja Zmajice Gradačac. Kako su potvrdile, i ovoga puta su uhodale za sve žene koje vode svoju najtežu bitku, za one koje su je pobjedile, ali i za one koji su nažalost izgubile bitku sa karcinomom. Emotivan vrhunac dana bila je tradicionalna zajednička šetnja koju su predvodile više od 700 heroina u roze majicama, čiji je životni trijumf poslao najsnažniju poruku o važnosti borbe i nade. Hodale su upravo s nadom da će biti sve manje žena koje će morati proći kroz ovu tešku bolest. Inače, sva prikupljena sredstva od registracije i za ovogodišnji rejs bit će namjenski usmjerena u rad udruženja Think Pink Zajedno smo jedno, čime se direktno finansiraju ključni programi, besplatni mamografski pregledi u ruralnim i udaljenim sredinama širom Bosne i Hercegovine, zatim kontinuirana psihosocijalna podrška za oboljele žene, paketi prve pomoći za svaku novo operisanu ženu, te edukativne kampanje usmjerene na prevenciju i podizanje svijesti sa posebnim naglaskom na mlađe generacije.

generacije. Tim Zmajica i ove godine imao je očekivano dobru podršku, zabilježena je 221 registracija, čime je prikupljen iznos od preko 2400 eura. To će kao rezultat imati nastavak projekata na području grada Gradačac. Neki od njih već nas očekuju narednih dana, jer stiže nam oktobar, mjesec borbe protiv raka dojke.

U programu Radija Gradačac ćemo konstatovati da izborna kampanja Bosni i Hercegovini ulazi u samu završnicu. Posljednjih nekoliko dana je pred nama, zajedno s tim u završnicu ulazi i izborni program Radija Gradačac. U nastavku nas očekuju tri termina za neposredno predstavljanje političkih subjekata kandidovanih za opće izbore u Bosni i Hercegovini. Prvi današnji termin rezervisan za koaliciju Narod i pravda, stranka penzionera umirovljenika Bosne i Hercegovine. Niko od predstavnika ovog političkog subjekta do sada se nije pojavio u redakciji Radija Gradačac. Termin teče od 11 sati.

cestama, na prilazima gradovima i naravno gradskim saobraćajnicama, a na dionicama gdje i danas traju radovi, saobraćaj reguliše privremena signalizacija. Izdvojit ćemo radove na proširenju mosta, izmijenjen je režim saobraćaja na magistralnom putu Brčko-Bjeljina na ulazu u Bjeljinu, a zbog izgradnje pješačke staze na putu Šamac-Orašje saobraća se na izmjenično jednom trakom. Na graničnim prelazima nema dužih zadržavanja i danas ona uobičajena od 10 do 30 minuta. Nakon što je Bosna i njen kotlinski dio iza sebe ostavio jutarnju maglu, u ovim trenucima konstatovaćemo da je vedro i sunčano vrijeme u cijeloj Bosni i Hercegovini. Prema mjerenjima Federalnog hidrometeorološkog zavoda, temperature se kreću od 5 stepeni na Bjelašnici do 24 u Mostaru i Trebinju. U Gradačcu za nijansu svježije, trenutna temperatura 23 stepena Celzijusa, atmosferski pritisak je na 997 milibara iznad granice normale za naše područje, a prisutan je slab sjeverni vjetar koji puše brzinom 2 metra u sekundi. Sunčano, stabilno i toplo, temperature do 25 stepeni u nastavku dana. Sutra i u srijedu očekuju nas slične vremenske prilike, a nešto malo toplije vrijeme očekuje se u četvrtak, kada će se temperature kretati od 26 do 28 stepeni Celzijusa. Nadam se da ove prognoze idu na ruku vašim planovima za nastavak sedmice, a istovremeno bi naša želja bila i da ona bude sadržajna, zanimljiva i bogata događajima. Dobra muzika će nas pratiti kroz naša dnevna izdanja, kako to obično čini, pa neka tako bude i u nastavku. Svoje muzičke želje možete slati na Viber broj 061 26 49.

Tom Cruise u ulozi kakvu još niste gledali. U gradsko kino Gradača stiže Diger, nova komedija katastrofalnih razmjera u kojoj Tom Cruise postaje Diger Rockwell, najmoćniji čovjek na svijetu. Problem je samo jedan. Upravo je on izazvao katastrofu koja prijeti uništenjem svega. Sada kreće u paničnu utrku s vremenom kako bi spasio čovječanstvo i dokazao da je baš on njegov spasitelj. Uz Toma Cruise igraju Sandra Hiller, John Goodman i Michael Stuhlbarg. Četvrtak, 1. oktobra u 20 sati. Ulaznice samo 5 maraka. Diger u gradskom kinu Gradačac, jer kino je opet u modi.

tri sata. Jedan organ za transplantaciju. I život sedmogodišnje djevojčice koji zavisi od toga hoće li stići na vrijeme. U gradsko kino Gradačac stiže akcijski thriller Kurir, utrka s vremenom, režisera Scotta Waugha. Vrhunski kurir Hank Malone dobija zadatak da preveze organ neophodan za transplantaciju. Ali kada ga se pokuša domoći odloglašena kriminalna organizacija, počinje smrtonosna potjera u kojoj je svaka sekunda važna. U glavnim ulogama Alan Richardson, Owen Wilson i Rodrigo Santoro. Srijeda, 30. septembra u 20 sati. Ulaznice samo 5 maraka. Kurir, utrka s vremenom u gradskom kinu Gradačac. Jer kino je opet u modi.

U cilju informisanja građana iz policijske stanice Gradačac obavještavaju da će u narednom periodu policijski službenici provoditi pojačane aktivnosti na kontroli kretanja električnih bicikala i električnih balansirajućih skutera na 1, 2 ili 3 točka sa jednom ili dvije osovine, odnosno električnih trotineta i električnih romobila. Kontrole će posebno biti vršene na površinama gdje je njihovo kretanje zabranjeno saobraćajnim znakovima. Cilj ovih aktivnosti je povećanje sigurnosti svih učesnika u saobraćaju sa posebnim akcentom na zaštitu pješaka i prevenciju saobraćajnih nezgoda. Ovim putem pozivaju se korisnici navedenih sredstava prevoza na odgovorno ponašanje i poštivanje saobraćajnih propisa i signalizacije. Također, s obzirom na to da električnim romobilima i biciklima najčešće upravljaju maloljetnici, iz policijske stanice Gradačac posebno upozoravaju roditelje na njihovu obavezu dužnog staranja o djeci i maloljetnicima u smislu posebne brige o sigurnom i odgovornom korištenju bicikala i električnih romobila kako bi se zajednički prevenirale moguće posljedice i unaprijedila saobraćajna kultura.

0: Tačno je 12 sati.
1: Informativni program Federalnog radija. Vijesti u podne.
0: U studiju su urednica emisije Maida Alić i spikerica Azira Softić.
2: Poštovani slušatelji, želimo vam dobar dan. Memorijalni centar u Potočarima mora ostati zaštićen, poručuju majke Srebrenice. Vučić podnio ostavku i predao vlasti Ani Brnabić. Saobraćajni kolaps u Zagrebu, štrajkuju vozači javnog prijevoza. Barel nafte premašio 107 dolara. Kina i SAD smanjuju carine na robu vrijednu 60 milijardi dolara. Sindikat obrazovanja kantona Sarajevo štrajkuje u petak. Zmajevi večeras protiv Rumunije. Majke Srebrenice poručile su da memorijalni centar u Potočarima mora ostati zaštićen.

0: Čente da neće dozvoliti da se pritiscima i zastrašivanjem ugrožava institucija koja čuva dostojanstvo porodica. Čvrsto stoje uz direktora centra Emira Suljagića i podržavaju njegov rad. Suljagić je prethodno upozorio da se pod izgovorom navodne utaje poreza planira upad specijalnih policijskih snaga RS-a u memorialni centar. Naglasio je da nikakva utaja poreza nije moguća jer centar posluje isključivo preko državnog trezora.
1: Prije svega nekoliko sedmica ljude koji su, čiji je jedini krimen, jedini grijeh to što su radili u memorialnom centru ili rade u memorialnom centru Srebrenica su privodili na saslušanja u lokalnoj policijskoj stanici. Također ovih dana sam čuo da postoji neki plan i poprilično sam siguran u to s obzirom na to odakle to dolazi, da postoji neki plan da se u memorialni centar upadne i sa policijom, sa specijalcima, da se napravi onako jedna demonstracija sile koja ima dva cilja. Prvi cilj je strateški cilj i iza tog cilja stoji lično Milorad Dodik, a ta je da se memorialni centar trajno diskredituje, da se uništi, da se diskredituje kao institucija sjećanja. I drugi taktički jedan cilj bez kojeg ovaj prvi cilj ne može biti proveden je taj da ja završim u zatvoru. I ja neću da šutim o tome, dakle, evo nema nikakvih problema, nek dođu sutra da me pokupe, bujrum, nema nikakve frke, ali memorialnom nećete prići.
0: Aleksandar Vučić podnio je ostavku na dužnost predsjednika Srbije. Međutim, njegov odlazak s Andrićevog venca ne znači povlačenje iz politike. Naprotiv, Vučić ostaje na čelu Srpske napredne stranke i kreće u utrku za mjesto premijera na vanrednim parlamentarnim izborima 25. oktobra. Srbiju tako očekuje zanimljiv politički manevar, Vučićev korak unatrag. Šta taj korak zapravo mijenja u Srbiji, ali i u regionu?
2: Vučić je ostavku podnio da bi, kako je rekao, na predstojećim parlamentarnim izborima učestvovao kao običan građanin. Običan građanin koji predvodi Srpsku naprednu stranku i čiji je cilj, prema najavama, mjesto premijera. Dakle, nakon gotovo 10 godina na vrhu države, odlučio je učiniti korak s predsjedničke na dužnost premijera. Njegova ostavka više liči na promjenu radnog mjesta nego na oproštaj.
3: Na osnovu člana 116 stav 5. Ustava Republike Srbije podnosim ostavku na dužnost predsjednika Republike.
4: A novo ide u Skupštinu, a ti sutra na primopredaju.
3: Na suviše sam važnim mjestima bio i za mene je bilo najvažnije da služim svom narodu i zemlji koju volim najviše na svijetu. Služio sam verno, časno i pošteno.
2: Glavni i odgovorni urednik portala Buka, Aleksandar Trifunović, smatra da je sasvim svejedno koju će dužnost Vučić obnašati nakon izbora, s obzirom na to da je apsolutni gospodar političke scene u Srbiji.
5: U ovom slučaju je u pitanju predizborni manevar, on mu želi kao neko ko nije na javnoj funkciji da učestvuje u kampanji, da stvori drugačiji utisak, neke svoje požrtvovanosti ili slično, a da bi u slučaju da se desi pobjeda na izborima njegove političke opcije, on mogao da zasjedne na mjesto premijera koje je rezervisano za njega. Tako da moja procjena je da neće doći do nikakvih velikih promjena.
2: Pitanje više nije samo ko će biti predsjednik Srbije, nego koliko se stvarno mijenja politički sistem, ako čovjek koji je gotovo deceniju bio njegovo najprepoznatljivije lice, samo promijeni funkciju. Na sličan način, ni odnosi Srbije i Bosne i Hercegovine, kao ni politička slika regiona, neće se bitno promijeniti, smatra Trifunović.
5: Pa mislim da su ti odnosi uvijek neka vrsta visoke političke temperature i pogotovo pred izbore. Tako je bilo i ovaj put. Nakon sahrane Ratka Mladića temperatura u Bosni i Hercegovini podignuta na maksimalan nivo, također i u Srbiji pa i u čitavoj regiji. To su te visoke političke temperature, su one na kojim ove vlasti funkcionišu, posebno Vučićeva. I on će se tu igrati, po meni, toplo-hladno, slaće poruke o nekoj saradnji, o mirnim, jeli, komšijskim odnosima u koje on želi da uloži, o suverenosti Bosne i Hercegovine, a sa druge strane isto tako će slati poruke koje vlasti u Republici Srpskoj mogu shvatiti na svoj način u podršci Srbije.
2: U Beogradu se dakle ne zatvara politička predstava, samo se mijenja scenografija, a Vučić ostaje u izbornoj utakmici. Za Federalni radio, Miranda Fejzagić.
0: Štrajk zaposlenih u zagrebačkom električnom tramvaju i čistoći počeo jutros u 3 sata i 30 minuta kako je najavljeno. Redovni javni prijevoz u Zagrebu je uglavnom obustavljen, dok je dio radnika čistoće također prekinuo rad. U pozadini štrajka su višemjesečni neuspješni pregovori o novim kolektivnim ugovorima, prije svega o povećanju plaća i drugih materijalnih prava. Sindikati tvrde da su iscrpili mogućnosti dogovora, dok gradska vlast smatra da su njihovi

0: zahtjevi previsoki s obzirom na dosadašnji rast primanja. Predsjednik sindikata vozača Vladimir Jozić i građani su kazali.
1: Mi smo već dovoljno spustili naše zahtjeve, druga strana ostala čvrsto na svojim stavovima, 4,5% osnovica i indeksacija, tako da ne vidim načina gdje bi se mogli naći kompromis za, s naše strane, ali sa druge strane mi jesmo za razgovor.
2: Ja sam se već unaprijed sve strateški isplanirala, tako da ne, ali smatram da se svaki radnik imaju prava boriti za veća prava, za veće plaće, a isto tako smatram da je uzeto premalo zaposlenih ljudi trenutno.
3: Koristila sam Bajs, samo što vidim da jako puno ljudi koristilo Bajs, tako da malo ih je, barem u Novom Zagrebu.
4: Da, jer moram biciklirati, a ne jedan više, tako da eto, to je to.
5: Ja sam uvijek radila kod privatnika, neki oni rade kod privatnika pa da vide kak je.
6: Svijet.
0: Cijene nafte ponovo su snažno porasle na svjetskim tržištima nakon što su oslabile nade da će Sjedinjene Američke Države i Iran brzo postići primirje, što je dodatno pojačalo strahovanje od poremećaja u snabdjevanju.
7: Barel Brenta jutros je ponovno prešao granicu od $107. Prema jutrošnjim podacima, prosječna cijena dizela u Bosni i Hercegovini je blizu 3,79 maraka po litru, a benzina otprilike 3,34 marke. U federaciji je na snazi i odluka kojom su ograničene maksimalne marže na neaditivirane naftne derivate.
0: Kina i Sjedinjene Američke Države saglasili su se da smanje carine uvedene na robu vrijednu $60 milijardi.
7: Riječ je o nizu proizvoda od američkog kukuruza do kozmetike te do kineskih kućnih aparata i igračaka. Iz kineskog ministarstva trgovine naglašavaju da je trgovinsko primirje sa SAD-om produženo do 10. januara. Recipročno smanjenje carina i produženje trgovinskog primirja bilo je među ključnim temama na sastanku kineskog lidera Xi Jinpinga i američkog predsjednika Donalda Trumpa prošle sedmice. Izraelski ministar nacionalne sigurnosti Itamar Ben-Gvir kazao je da će se zalagati za pogubljenje palestinskih zatvorenika te poticati raseljavanje Palestinaca iz pojasa Gaze i iz okupirane zapadne obale ako postane ministar odbrane u narednoj vladi. Ben-Gvir je na društvenoj mreži X objavio snimak na kojem se vidi kako boravi u zatvorskoj ćeliji palestinskog zatvorenika Hasana Salame, koga Izrael drži u pritvoru od 1996. godine. Želim te pogubiti, rekao mu je na snimku. Više od 20 osoba povrijeđeno je u ruskom bombardiranju Harkiva, drugog po veličini grada u Ukrajini. Napad je izveden i na Kijev, gdje je dronom pogođena benzinska pumpa.
0: Ministarstvo za odgoj i obrazovanje kantona Sarajevo predstavilo izvještaj o istraživanju psihofizičkog zdravlja djece, učenika, prosvjetnih radnika i roditelja staratelja u kantonu u školskoj 2025-26. godini. Pedijatrica Ambra Junuzović-Kaljić i profesorica na Univerzitetu u Zenici Anela Hasanagić.
8: To je jedan vrlo snažan utjecaj koji se razvija kroz ove godine, evo posebno kroz zadnjih nekoliko godina, gdje zapažamo da su digitalni sadržaji postali pristupačni i najmanjoj djeci, i predškolskoj djeci, i da većina djece, dakle gotovo 80% djece u ovom ispitivanom uzorku ima neki digitalni sadržaj u tog dana. Ono što nam je važno je, poštujući i uvažavajući te podatke, formirati i odnos prema tome šta bi to bilo zdravo korištenje ili nešto što ne bi naštetilo našoj djeci. To je korištenje digitalnih medija, bilo kojeg ekrana, mislim na televizor i na pametne telefone i na sve ostalo, ispod 2 sata, 1 do 2 sata.
9: Da ispitna anksioznost je dosta velika i da zaista postoje, sad kad kažemo dosta velika, to znači da recimo svako osmo dijete pati zaista od jedne jake ispitne anksioznosti, dok recimo kod djevojčica je to svaka 12. djevojčica, dakle da se zaista trebaju nastaviti ozbiljne mjere po pitanju prevencije, ali kad kažemo prevencije ne mislimo samo sprečavanje prije nego nastane određena bolest i patologija, nego i kada se govori zapravo o liječenju, odnosno o pomoći toj djeci i podršci koja im treba kada je u pitanju mentalno zdravlje.
0: Sindikat srednjeg i visokog obrazovanja, odgoja, nauke i kulture Bosne i Hercegovine uputio je zahtjev Ministarstvu za odgoj i obrazovanje kojim traže izmjene i dopune pravilnika o izricanju odgojno-disciplinskih mjera.
7: Budući da resorna ministrica do sada nije odgovorila na njihova pitanja, obavještavaju javnost da će štrajk upozorenja u srednjim školama i protest pred zgradom vlade

0: Vlade kantona biti održan u petak s početkom u 10 sati, a trajeće 45 minuta. U samo pola godine u Bosni i Hercegovini umrlo je gotovo 6.000 ljudi više nego što je rođeno, čime Bosna i Hercegovina nastavlja bilježiti negativan prirodni priraštaj. Prema podacima Agencije za statistiku, u prva dva kvartala ove godine rođene su 11.604 osobe, što je više za 7,14% u odnosu na isti period lani, dok ih je umrlo 17.560.
1: Sport. Nogometna reprezentacija Bosne i Hercegovine večeras u Bukureštu protiv Rumunije igra drugu utakmicu novog izdanja Lige nacija. U prvom kolu su naši najbolji nogometaši remizirali u Varšavi protiv Poljske rezultatom 0-0 i imaju jedan bod na kontu, za razliku od Rumunije koja je poražena na gostovanju kod Švedske sa 2-1. Bosna i Hercegovina i Rumunija se odlično poznaju jer su se dva puta sastajali u prošlim kvalifikacijama za plasman na svjetsko prvenstvo kada je naš tim ostvario dvije pobjede. Selektor Sergej Barbarez se prisjetio tih mečeva i najavio novi okršaj sa starim znancima.
2: Očekujemo isto kao što su ove prve dvije bile utakmice, znači vrlo intenzivne, vrlo utakmice koje su muški odigrane bez nekog većeg pardona što se tiče fudbala, znači sa velikom željom, velikim mentalitetom, intenzivna utakmica sa dvije ekipe koje žele pobijediti, mi želimo nastaviti naš put, Rumunija se želi iskupiti na poraz protiv Švedske, igraju na domaćem terenu.
1: Selektor je odlučio i da se timu za ovaj meč priključi Luka Đurić, koji je duel protiv Poljske gledao sa tribina na koje sada ide Nailo Merović, zajedno sa Samedom Baždarom, koji je opet ostao van sastava. Bitno je naglasiti da će ovaj meč u Bukureštu biti odigran bez prisustva publike, što bi moglo olakšati posao našim nogometašima, ispred kojih se novinarima obratio napadač Haris Tabaković.
3: Neće biti laka utakmica, sjećam se što na utakmica u Zenici, mislim da imaju individualno baš dobre igrača, bila je isto intenzivna part, mi smo spremni. Biće utakmica što nam treba taj intenzitet, trebamo negdje i ono da izađemo malo na visoki pressing, naravno bit će i situacije gdje će moramo ostati malo isto na u low bloku da kažemo, i ja mislim da će tako utakmica biti.
1: Utakmica između Rumunije i Bosne i Hercegovine se igra od 20 sati i 45 minuta, a u istom terminu su u ovoj grupi Lige nacija B sastaju Švedska i Poljska. U Ligi nacija B će se igrati i mečevi između Gruzije i Ukrajine od 18 sati, te Sjeverne Irske i Mađarske od 20 sati i 45 minuta. U okviru Lige nacija A se sastaju Belgija, Francuska i Turska, Italija. U Ligi nacija C snage odmjeravaju Armenija, Crna Gora i Latvija, Kipar. Sinoć je u Ligi nacija odigrano još 8 mečeva. Za iznenađenje večeri se u Ligi A pobrinula Grčka, koja je kao gost u Augsburgu savladala Njemačku sa 1-0. U istoj grupi je Nizozemska u Beogradu pobjedila Srbiju sa 2-1. Također u okviru Lige nacija A je Portugal kao gost pobjedio Norvešku sa 2-1, dok je Danska bila bolja od Velsa sa 2-0. U Ligi B je Austrija sa sigurnih 3-1 pobjedila Kosovo, a Republika Irska je kao gost savladala Izrael sa ubjedljivih 3-0. U okviru Lige nacija D 2 remija, Litvanija i Azerbejdžan su odigrali 1-1, a Gibraltar i Andora 0-0. Za Federalni radio, Dario Božić.
4: Putevi. Vikend je iza nas, a nakon uobičajenih gužvi na graničnim prijelazima, ovoga jutra očekujemo povećanu frekvenciju vozila u većim gradskim centrima, na glavnim saobraćajnicama, dionicama gdje se izvode radovi, kao i u blizini škola, što od vozača zahtjeva dodatni oprez. Jutarnja magla u kotlinama i na višim predjelima smanjuje vidljivost, a na tim lokacijama kolovoz je vlažan. Na magistralnim cestama Brčko-Bijeljina na ulazu u Bijeljinu, Dobropolje-Miljevina i Jablanica-Blidinje i dalje je dozvoljen saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone. Zbog izvođenja radova na magistralnim cestama Nević-Polje-Kaunik-Ahmići, Jajci-Crna Rijeka u naselju Podmilače, Podromanija-Sumbulovac-Prevoj-Romanija, Mostar-Čitluk-Brdo-Hum, Široki Brijeg-Posušje, Grude-Privalj i Šamac-Orašje saobraća se usporeno. Na graničnim prijelazima zadržavanja za putnička vozila nisu duža od 30 minuta. Iz informativnog centra Bihamka, Amra Musagić.
5: Vrijeme.
6: Prije podne je u Bosni i Hercegovini bilo pretežno sunčano. U Bosni po kotlinama i uz riječne tokove lokalno je bilo magle. Temperature izmjerene u 11 sati.
0: Bjelašnica 5 stepeni, Bugojno 12, Ivan Sedlo 13, Prijedor i Sokolac 15,

Bihać, Jajce, Livno, Sarajevo i Srebrenica 16, Sanski most i Zvornik 17, Doboj 18, Banja Luka, Drvar, Tuzla i Zenica 19, Bijeljina 20, Gradačac 23, te Mostar i Trebinje 24 stepena. U drugom dijelu dana biće pretežno sunčano, vjetar slab sjeveroistočni, najviša dnevna temperatura

Tom Cruise u ulozi kakvu još niste gledali. U gradsko kino Gradača stiže Diger, nova komedija katastrofalnih razmjera u kojoj Tom Cruise postaje Diger Rockwell, najmoćniji čovjek na svijetu. Problem je samo jedan. Upravo je on izazvao katastrofu koja prijeti uništenjem svega. Sada kreće u paničnu utrku s vremenom kako bi spasio čovječanstvo i dokazao da je baš on njegov spasitelj. Uz Toma Cruise igraju Sandra Hiller, John Goodman i Michael Stuhlbarg. Četvrtak, 1. oktobra u 20 sati. Ulaznice samo 5 maraka. Diger u gradskom kinu Gradačac, jer kino je opet u modi.

tri sata. Jedan organ za transplantaciju i život sedmogodišnje djevojčice koji zavisi od toga hoće li stići na vrijeme. U gradsko kino Gradačac stiže akcijski thriller Kurir, utrka s vremenom, režisera Scotta Waugha. Vrhunski kurir Hank Malone dobija zadatak da preveze organ neophodan za transplantaciju, ali kada ga se pokuša domoći odloglašena kriminalna organizacija, počinje smrtonosna potjera u kojoj je svaka sekunda važna. U glavnim ulogama Alan Richardson, Owen Wilson i Rodrigo Santoro. Srijeda, 30. septembra u 20 sati. Ulaznice samo 5 maraka. Kurir, utrka s vremenom u gradskom kinu Gradačac. Jer kino je opet u modi.

U cilju informisanja građana iz policijske stanice Gradačac obavještavaju da će u narednom periodu policijski službenici provoditi pojačane aktivnosti na kontroli kretanja električnih bicikala i električnih balansirajućih skutera na 1, 2 ili 3 točka sa jednom ili dvije osovine, odnosno električnih trotineta i električnih romobila. Kontrole će posebno biti vršene na površinama gdje je njihovo kretanje zabranjeno saobraćajnim znakovima. Cilj ovih aktivnosti je povećanje sigurnosti svih učesnika u saobraćaju sa posebnim akcentom na zaštitu pješaka i prevenciju saobraćajnih nezgoda. Ovim putem pozivaju se korisnici navedenih sredstava prevoza na odgovorno ponašanje i poštivanje saobraćajnih propisa i signalizacije. Također, s obzirom na to da električnim romobilima i biciklima najčešće upravljaju maloljetnici, iz policijske stanice Gradačac posebno upozoravaju roditelje na njihovu obavezu dužnog staranja o djeci i maloljetnicima u smislu posebne brige o sigurnom i odgovornom korištenju bicikala i električnih romobila kako bi se zajednički prevenirale moguće posljedice i unaprijedila saobraćajna kultura.

0: Gradačac. Tu sam uvijek na svijetu. Frekvencija koja spaja generacije. Tu sam svoje
1: srce dao njoj. Vaše vjenčanje je priča koju vrijedi ispričati savršeno, kao uspomenu za cijeli život. Foto Ćiro Gradačac bilježi svaki osmijeh, svaki zagrljaj i svaku emociju, sa stilom koji dolazi iz višedecenijskog iskustva. Profesionalno fotografisanje i snimanje svadbi, od priprema do posljednjeg plesa. Svoj datum rezervišite na 061-899-366. Foto Ćiro Gradačac. Trenutak koji traje.

0: Sizifer! Hej, Sizifer!
1: Šta hoćeš, bolan?
2: De, reci mi, ba, što guraš to kamenje non stop?
1: Da vidiš, kakvo kamena, mermera i granita ima kod jede kamenice, guro biti.
3: Granit Prom, Ledenice Donje, nudi samo najkvalitetniji kamen, granit i mermer. Prirodni kamen iz ruku najvještijih majstora u regionu. Nudi najbolja rješenja za vaš enterijer i eksterijer. Mermer i granit pored kamena za vaše šankove, prozorske klupice, stepeništa. Nudimo i mozaike. I da naglasimo, nadgrobni spomenici vrhunske kvalitete. Izrada i postavljanje su naša briga. Granit Prom, Ledenice Donje, 061-705-566. Kamen kroz našu radnju dobije dušu.
1: Kojoj ni Sizif odoljeti ne može.
4: Vaši uspjesi, ponude i čestitke na talasima Radija Gredačac. Siguran put do potrošača i klijenata. Pozovite nas na 035-817-425 i 817-427. Marketing Radija Gredačac.

0: Radija u fokusu, u misiji informisanja i dobrog raspoloženja. Slušate emisiju U fokusu Radio Federacije Bosne i Hercegovine. Radio koji te sluša. Federalni radio, tvoj broj 1.
1: E tako, 13 sati, poštovani slušalci, dobar vam dan, dobrodošli još jedno izdanje emisije U fokusu Federalnog radija, Radio Federacije Bosne i Hercegovine, vaš broj 1, tačno u 1, posljednji je ponedjeljak mjeseca septembra, godina je još uvijek 2026, a manje više sve ono što ste mogli slušati prethodnih dana i danas otprilike u istom ritmu ovoj emisiji, naravno. Vremenska prognoza iznad Bosne i Hercegovine i za Bosnu i Hercegovinu danas kaže da nas očekuje pretežno sunčano širom BiH. Na jugu će temperatura biti čak do 28 stepeni, a za naredne dane meteorolozi kažu da će početak sljedećeg mjeseca, dakle početak mjeseca oktobra, biti u znaku miholjskog ljeta. Očekuju nas prohladna jutra i topli dani bez kiše. Ono što se dešavalo u proteklih nekoliko dana širom svijeta, što bi zasigurno moglo utjecati na sve ono što se dešava u Bosni i Hercegovini, naravno kad je ekonomija u pitanju, cijene nafte su

na svjetskim berzama porasle tokom proteklog vikenda za više od 3%. Naravno, razlog tome je zastoj u mirovnim pregovorima između Sjedinjenih Država i Irana. Ako ovi pregovori uopšte i funkcionišu na bilo koji način, tako da nisam siguran kada kažu da se desio zastoj. A čitajući jutros neke strane portale, kao što je Wall Street Journal, vidio sam da je šefica Međunarodnog monetarnog fonda u subotu upozorila šta čeka Evropu tokom ove zime. Ona kaže da će energija poskupiti, samim tim će porasti kamate, a onda me na neki način zbunila. Ona se zove inače Kristalina Georgijeva i pitala je novinare prisutne na ovoj konferenciji da li vole Igru prestolja. Za naše slušalce koji ne znaju, Igra prestolja je jedna sjajna američka televizijska serija u kojoj glavni problem, manje više glavni problem svima predstavlja to što dolazi zima. E, upravo je to rekla šefica Međunarodnog monetarnog fonda. Zima dolazi, na sjevernoj hemisferi ćemo to i tekako osjetiti. Nisam zaista siguran na šta je tačno mislila, ali sam provjerio koje su jutrošnje cijene goriva u Bosni i Hercegovini. Našao sam na podatak da je dizel u Mostaru za samo 5 dana poskupio za čak 17 feninga po litri i samim tim mnogi bosansko-hercegovački portali jutros pišu o tome da li naše građane čeka novi val poskupljenja hrane tokom ovog jeseni. Bez obzira na to da li nas očekuje poskupljenje hrane, jedna od stvari na koje bi trebalo obratiti pažnju je to na koji način da podignemo svijest o različitim bolestima. Sutra, 29. septembra, se obilježava Svjetski dan srca, koji je prilika za podizanje svijesti o bolestima kako srca, tako i krvnih žila, koji predstavljaju vodeći uzrok smrtnosti u svijetu, te je važno i podsjećanje na važnost prevencije kardiovaskularnih bolesti. U kontekstu ove informacije ja bih dodao samo još jednu informaciju koju sam pronašao jutros, a koja kaže da je u Bosni i Hercegovini umrlo gotovo 6000 više ljudi nego što je rođeno u prvih 6 mjeseci ove 2026. godine. Naravno, malo ćemo spomenuti i sporta. Zašto da ne? Bosna i Hercegovina večeras u Bukureštu igra svoju drugu utakmicu kvalifikacija u Ligi nacija. Tražimo prvu pobjedu. Igramo, dakle, protiv Rumunije. Mislim da je u ovom trenutku veći pritisak na Rumune, jer su izgubili prvu utakmicu, a osim toga večeras će se igrati na potpuno praznim tribinama stadiona u Bukureštu. Sve to fino, malo ćemo se baviti i turizmom. Dobre vijesti za sve one koji vole da putuju bilo gdje u Evropu iz Sarajeva. Nove avionske linije, jedna od njih počinje od mjeseca decembra, uvodi je Vizer. Od mjeseca decembra ćete iz Sarajeva moći direktno letiti za Bratislavu, dakle za glavni grad Slovačke. Pretpostavljam da ova linija će biti veoma bitna i onima koji žele jeftino da otputuju eventualno do Praga u Češkoj ili do Beča u Austriji, jer ovo, pretpostavljam, i jeste neka najjeftinija varijanta, naravno u kombinaciji sa autobusom. A osim toga, od naredne godine glavni grad Bosne i Hercegovine povezat će se direktnom aviolinijom i sa još dva grada u Švicarskoj. Radi se o Bazelu i Ženevi. Naime, britanska niskobudžetna kompanija EasyJet uvest će dvije direktne linije sa međunarodnog aerodroma Sarajevo nekada u aprilu i u maju iduće godine. A kada smo već kod komunikacije, jedna od vijesti koja je stigla neposredno prije samog početka ovog današnjeg izdanja emisije u fokusu: ministar komunikacija i prometa Bosne i Hercegovine Edin Forto najavio je danas u Sarajevu napokon početak pružanja usluga kompanije za pristup internetu putem Starlinka, putem satelita. Naravno, radi se o Starlinku Ilona Maska i početak pružanja usluga ove kompanije se u Bosni i Hercegovini, po njegovim riječima, očekuje za nekoliko dana ili sedmica. Nažalost, nisam mogao da dođem do cijena koliko će koštati satelitska antena, koliko će koštati pretplata. Ako bude negdje slična cijena kao što je u ostatku Europe, možete očekivati negdje oko $100 mjesečnu pretplatu, ukoliko naravno želite da imate ovu vrstu interneta. I ako budemo imali vremena, naravno da ćemo imati u drugom satu, bavit ćemo se malo kulturom, spomenut ćemo da je sin

12 minuta za 13 sati, Some Might Say, grupa Oasis na talasima Radio Federacije Bosne i Hercegovine. Neko bi mogao reći da vaš voditelj danas vuči malo promuklo, začepljen nos, izgrabano grlo, prava prehlada, ali izdržat ćemo nekako do 15 sati. Jutro su u Bosni i Hercegovini zaista lijepo, pretežno sunčano vrijeme. Meteorolozi kažu da se slično vrijeme i očekuje tokom cijelog dana. U nekim dijelovima Bosne i Hercegovine će uz riječne tokove biti moguća i mala magla, kako kažu meteorolozi, puhaće slab vjetar sjeveroistočnog smjera. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom će se kretati između 20 i 25 stepeni, dok će na jugu zemlje dosezati do 28 stepeni. Ovdje u Sarajevu i dalje pretežno sunčano vrijeme, najviša dnevna temperatura zraka oko 22. Međutim, tokom cijele prošle sedmice smo najavljivali novi toplotni val koji dolazi iznad manje više cijele Europe. Jutro smo dobili, tako kažem, unaprijeđene informacije po kojima meteorolozi navode da će temperature u narednom periodu biti oko ili možda čak malo ispod prosjeka, prvenstveno zbog svježih prohladnih noći i prohladnih jutara. Kako oni kažu, u narednih desetak dana na području Bosne i Hercegovine očekuje se uglavnom stabilno i suho vrijeme uz temperature oko prosjeka za ove godine. Značajnih padavina prema trenutnim prognozama neće biti, pa će se nastaviti ovaj sušni period. Meteorolozi navode da će temperature u narednom periodu, dakle, biti negdje oko ili nešto ispod prosjeka, a do barem 5. oktobra očekuje nas sušno vrijeme bez padavina i uz temperature koje su oko prosjeka. Ovo navode jutro sa stranice BH Meteo. Prema njihovoj prognozi, jutra će biti prohladna, a lokalno je moguće i duže zadržavanje magle nakon svježih jutara. Tokom dana slijedit će porast temperature, u uglavnom toplo i stabilno vrijeme. Meteorolozi pojašnjavaju da će početkom oktobra vremenskom situacijom u većem dijelu kontinenta dominirati anticiklona, odnosno područje visokog zračnog pritiska koje pogoduje stabilnom i suhom vremenu. Istovremeno, istočnije od Bosne i Hercegovine prema području Crnog mora i Turske očekuje se utjecaj visinske ciklone koja bi u tim krajevima mogla donijeti nešto nestabilnije i hladnije vrijeme. Međutim, još jednom da ponovim, kod nas se početkom oktobra očekuje drugačija situacija, mirno, suho i stabilno vrijeme, još jednom napomena, uz prohladna jutra i toplije dnevne sate. Ako se ove aktualne prognoze ostvare, Bosna i Hercegovina će tako i prve dane oktobra ući bez konkretnih padavina, što znači da se problem izražene suše i dalje nastavlja. Nažalost, Sarajevo ima veliki problem sa snabdijevanjem vodom i čini mi se po ovim informacijama da se zaista neće brzo riješiti.

lica. Između dva osmijeha i nakaru, tamnijom od noći.

Vikend je iza nas, a nakon uobičajenih gužvi na graničnim prijelazima, ovoga jutra očekujemo povećanu frekvenciju vozila u većim gradskim centrima, na glavnim saobraćajnicama, dionicama gdje se izvode radovi, kao i u blizini škola, što od vozača zahtjeva dodatni oprez. Jutarnja magla u kotlinama i na višim predjelima smanjuje vidljivost, a na tim lokacijama kolovoz je vlažan. Na magistralnim cestama Brčko-Bjeljina na ulazu u Bjeljinu, Dobropolje Miljevina i Jablanica Blidinje i dalje je dozvoljen saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone. Zbog izvođenja radova na magistralnim cestama Nević polje Kaoni Kahmići, Jajci Crna Rijeka u naselju Podmilače, Podromanija Sumbulovac Prevoj Romanija, Mostar Čitluk Brdo Hum, Široki Brijeg Posušje, Grude Privalj i Šamac Orašje saobraća se usporeno. Na graničnim prijelazima zadržavanja za putnička vozila nisu duža od 30 minuta. Iz informativnog centra Bihamka, Amra Musagić.

narednih nekoliko minuta, dakle, bavimo se ekonomijom prije nego što pređemo na ekonomiju. Slušali ste Nirvanu, prije toga grupu Azra, 13 sati i 26 minuta, kao što sam već rekao na samom početku emisije. I ovaj ponedjeljak donosi nove cijene nafte, još jedan ponedjeljak koji donosi nove više cijene nafte. Naime, cijena sirove nafte Brent je jutros poraslo za nešto više od 3%, i to nakon što je američki predsjednik Donald Trump odbio mirovni prijedlog Irana za okončanje sukoba i ponovno otvaranje Hormuškog moreuza, zbog čega su naravno tenzije na Bliskom istoku i dalje visoke. Znate, o tome smo pričali tokom protekle sedmice. U Njujorku se održala Generalna skupština Ujedinjenih nacija, gdje je Iran objavio svoj novi mirovni prijedlog, navodeći da je taj prijedlog Amerikancima proslijeđen putem predstavnika Katara. Donald Trump je u subotu rekao da je odbio taj prijedlog, ali u telefonskom intervju za portal Axios u nedjelju rekao da očekuje da će američki pregovarači ove sedmice nastaviti pregovore sa Iranom. Međutim, ono što je mene onako privuklo pažnju jutros, a već sam vam rekao, da je izvršna direktorica Međunarodnog monetarnog fonda Kristalina Georgijeva dala jedan intervju u Washingtonu upravo u vrijeme održavanja ove Generalne skupštine Ujedinjenih nacija, gdje je upozorila na mogućnost da će ova zima u razvijenim zemljama biti izuzetno teškom. E, sada, ono što je privuklo pažnju je to što se poslužila čuvenom uzrečicom iz TV serijala Igra prijestolja. Ona je pitala da li volite Igru prijestolja, ako da, onda da znate da zima dolazi i da ćemo na sjevernoj hemisferi to i tekako osjetiti. Za one koji nisu gledali Igru prijestolja, samo da kažem da, bez obzira da li su pozitivni,

pozitivni ili negativni likovi u toj seriji, svi su se plašili zime i dolaska zime. Dakle, iako zima doslovno dolazi, i šefica Međunarodnog monetarnog fonda je ovo godišnje doba iskoristila u prenesenom značenju. Ona je upozorila na rast cijena energenata, posebno onih koji se dobijaju u rafinerijama. Prirodni gas je već sada negdje oko 2,5 puta skuplji nego početkom ove godine, a cijene goriva u Evropi su na rekordnim nivoima, i to dijelom zbog sukoba na Bliskom istoku koji je naravno poremetio pravce snabdijevanja, ali naravno i zbog rata u Ukrajini i posljedično odricanja od ruske nafte i ruskog gasa zbog sankcija. Europska centralna banka je 10. septembra povećala ključne kamatne stope za nekih 0,25%, što je otprilike slično onome što je uradila i američka centralna banka, što opet znači da je kamatna stopa za refinansiranje banaka trenutno 2,65%, dok je kamatna stopa na prekonoćne depozite banaka 2,5%, a kamatna stopa za pozajmice je negdje oko 2,9%. Iznoseći sva tri scenarija ekonomskih kretanja u Evropskoj centralnoj banci, navode da bi u najgorem slučaju ove godine inflacija u eurozoni trebala iznositi 4%, ali da bi naredne godine mogla skočiti na čak 5,3%. Ovo je prvi put ove godine da je neko u Evropi spomenuo mogućnost inflacije veće od 5%. Po riječima šefice Međunarodnog monetarnog fonda, mi smo ovo već vidjeli u brojnim zemljama, pa i u Sjedinjenim američkim državama, u normalnim vremenima koja obično nisu problematična, no ovo je veliki problem jer imamo historijski rekordne nivoe duga u razvijenim zemljama. Globalno su oni viši, čak viši nego nakon Drugog svjetskog rata, upozorila je Georgijeva. Kako ona naglasila, države će tako imati sve manje prostora za subvencije građanima poput paketa mjera kojim, na primjer, kod nas ili ovdje u regionu, hrvatska vlada sufinansira cijene struje, gasa i grijanja te ograničava cijene goriva. Kada kamatne stope porastu, raste i plaćanje kamata, a to guši pokušaj vlada da učine bilo šta, pa i da pomognu građanima oko visokih životnih troškova. Dakle, po riječima šefice Međunarodnog monetarnog fonda, moramo se pripremiti na to da će ljudi biti nezadovoljni, možda i da će izaći na ulice. Moramo se pripremiti na kombinaciju visokih kamatnih stopa i toga da će veliki dio državnih prihoda ići na plaćanje tih kamata kako bi se suzbio taj rast.

bijelo dugme na zadnjem sjedištu mog auta, na zadnjem sjedištu. Pitanje je da li je benzinac ili je dizel automobil. Ako je dizel, onda cijena je zaista iz dana u dan sve skuplje. Obećao sam već i reću vam, kažu da danas u Bosni i Hercegovini najjeftiniji dizel možete natočiti u Bihaću po cijeni od 3,51 konvertibilnu marku po litri, dok je najskuplji dizel i danas u Teočaku i tek je za jedan fening jeftiniji od 4 konvertibilne marke, to jest 3,99 po jednom litru. Kao što ste mogli čuti, cijena sirove nafte je danas, ovog ponedjeljka 28. septembra, porasla za više od 3%. Razlog vam je već poznat i bez obzira na to šta kaže i predsjednica Međunarodnog monetarnog fonda, dok ostale zemlje na različite načine pokušavaju ublažiti ovaj novi udar na džepove i onako preopterećenih kućnih budžeta svojih građana, sa obzirom na nedostatak reakcije bosansko-hercegovačkih vlasti, ne bi nas čudilo da cijena dizela po litri uskoro premaši 4 konvertibilne marke, kao što je i najavljivano, i tako probije onu psihološku granicu. Šta će se nakon toga desiti, zaista ne znamo. Međutim, građani Bosne i Hercegovine i dalje strahuju od lančanih poskupljenja koje bi dalje poskupljenje goriva moglo izazvati. Dakle, najave o tome da li će poskupiti hrana, barem za sada, su nekako u sjeni predizbornih obećanja, jer oni koji donose te mjere, čini mi se, sada imaju malo prečeg posla nego da nas time maltretiraju. Građane Bosne i Hercegovine do kraja ove godine bi zaista mogao dočekati novi rast cijena hrane, i na ovo upozoravaju kako iz Centralne banke Bosne i Hercegovine, ali tako slične stvari upozoravaju i poljoprivrednici kao i ekonomisti. Istovremeno, dio građana BiH strahuje da njihova primanja jednostavno neće moći pratiti nova poskupljenja. Centralna banka Bosne i Hercegovine u svom posljednjem izvještaju je navela da se u posljednjem kvartalu očekuje rast cijena hrane, uz procjenu da bi ukupna i bazna inflacija mogla iznositi 4,1%. I ne samo oni, na moguć rast cijena već od ranije upozoravaju i poljoprivrednici. Po riječima Nedžada Bića, predsjednika Udruženja poljoprivrednika Federacije Bosne i Hercegovine, on kaže da bi cijene mogle rasti i da nije bilo ove suše. Sjetva se radila po visokim cijenama, a inputi su bili katastrofalno skupi, kako gorivo, tako i đubrivo, i naravno sve će se to na kraju odraziti na cijene. A predsjednica Udruženja građana Tolerancijom protiv različitosti, Snježana Šešlija iz Doboja, smatra da mali broj građana ima primanja dovoljna da za neki način zadovolje osnovne potrebe. Ona, kao jedan od problema, je navela i to što domaći poljoprivrednici teško plasiraju svoje proizvode na tržište uz posljedice vremenskih prilika. Također je dodala da tokom predizborne kampanje nije čula niti jedan konkretan plan političkih aktera o tome kako zadržati životni standard građana ili staviti rast cijena hrane pod neku vrstu kontrole. I možda za sami kraj da kažem i da ekonomisti spominju mogućnost izlaska iz ove krize tako što bi se povećale subvencije, ali i uvela i nulta stopa PDV-a. Tako ekonomista Milenko Stanić za N1

Jutros ističe da primanja većine stanovništva, posebno zaposlenih u realnom sektoru, ne mogu pratiti stalni rast cijena. On smatra da vlasti mogu reagovati između ostalog većim i redovnim subvencijama poljoprivrednim proizvođačima. Podsjetio je i na višegodišnju inicijativu za uvođenje nultne stope PDV-a na hranu i lijekove u parlamentarnoj skupštini Bosne i Hercegovine.

0: Ponedjeljka do petka u 6.45. Jutarnji program Federalne televizije.
1: Samo u programu Federalne televizije.
2: Federalna.ba sada je i mobilna aplikacija.

Sve što pratite sada vam je na dohvat prsta. Radio Uživo, televizijske emisije i najvažnije informacije, bilo kada i bilo gdje. Preuzmite na App Store-u i Google Play. Federalna.ba

A, moj drug Đuro i Bomba i Štampa i pjesma Ne dim. Ja mislim da je obrada Chuck Berry, ako se ne vram. Nisam 100% siguran, moguće da su neki Stonesi, jer Bomba i Štampa je obradila 3000 pjesama Rolling Stonesa u svojoj karijeri i neka je. E, mi idemo dalje, poštovani slušalci. Već sam rekao da ćemo se nekih desetak minuta danas baviti malo i zdravstvom. Naime, sutra, 29. septembra, je svjetski dan srca. Datum koji je prilika za podizanje svijesti o bolesti srca i krvnih žila koji su vodeći uzrok smrtnosti u svijetu, te podsjećanje na važnost prevencije kardiovaskularnih bolesti. U povodu svjetskog dana srca Elvedina Žiga, doktorica medicine i službe za promociju zdravlja Zavoda za javno zdravstvo Federacije Bosne i Hercegovine, podsjetila je na razloge rizika za nastanak bolesti srca i krvnih žila, te mjere kojima se njihov rizik može smanjiti. Prema podacima koje navodi Žiga, bolesti srca i krvnih žila odgovorne su za smrt jedne od tri osobe u svijetu, a procjenjuje se da oko 80% kardiovaskularnih bolesti, uključujući i moždani udar, se može spriječiti. U 2026. godini se nastavlja kampanja Svjetske federacije za srce pod nazivom Ne propustite nijedan otkucaj, koja je usmjerena na podizanje svijesti o kardiovaskularnim bolestima i važnosti prevencije. Doktorica Žiga ističe da među važnim čimbenicima rizika za bolesti srca i moždani udar spadaju nezdrava prehrana, prekomjerna tjelesna težina i pretilnost, zatim povišena razina kolesterola, nedovoljna tjelesna aktivnost, upotreba duhanskih proizvoda i naravno štetna upotreba alkohola. Ona posebno upozorava i na važnost

Pink Floyd Learning to Fly. Možda sam trebao ovu numer ostaviti za drugi sat današnjeg izdanja emisije U fokusu, u kojem ćemo pričati o novim avionskim linijama, ali i novim radarima iznad Bosne i Hercegovine. Ali u svakom slučaju, ostalo nam je dovoljno vremena do vijesti, tačno u 14 sati, da se na neki način navežemo na onu vijest malo prije u kojoj smo govorili o svjetskom danu srca koji se obilježava sutra. Razlog zbog čega bi se volio navezati na ovu vijest je zato što sam jutros pripremajući emisiju naišao na neke informacije koje su zaista poprilično pesimistične kada je u pitanju zdravlje stanovnika Bosne i Hercegovine. Naime, kako jutros pišu nezavisne novine iz Banja Luke, u samo pola godine u Bosni i Hercegovini je umrlo skoro 6000 ljudi više nego što je rođeno, čime Bosna i Hercegovina nastavlja bilježiti negativan prirodni priraštaj. Prema podacima Agencije za statistiku Bosne i Hercegovine, u prva dva kvartala ove godine u Bosni i Hercegovini su rođene 11.604 osobe, što je više za 7,14% u odnosu na isti period lani, kada je rođeno 10.831 osoba, dok ih je umrlo 17.568, što je manje za 3,27% u odnosu na broj umrlih u prvih šest mjeseci 2025. godine, kada je brojka umrlih bila 18.162. Nažalost, ova negativni prirodni priraštaj na području Bosne i Hercegovine traje već godinama, pa tako demograf Aleksandar Majić jutros za nezavisne novine kaže da se trend negativnog prirodnog priraštaja, odnosno depopulacije, mogao naslutiti još 80. godina, kada je izgubljen fertilni kontingent uz sve izraženije iseljavanje te pad broja rođenih. On je podsjetio da Republika Srpska negativan prirodan priraštaj bilježi od 2002. godine, a Federacija Bosne i Hercegovine od 2013. Također je dodao da Bosna i Hercegovina nije izuzetak, nego da su sve zemlje u okruženju potpuno iste kao i Bosna i Hercegovina. Nažalost, sva dešavanja tokom 90-ih utjecala su negativno na sve ostale okolnosti. Prema njegovim riječima, jedna od jednokratnih mjera koja bi mogla dati rezultat pri, ajde tako kažem, većem broju brakova u našoj državi bi bili besplatni udžbenici za sve učenike osnovne škole, kao i plaćani produženi boravak i slične mjere. Ne govorim ovo bez razloga, jer u prvih šest mjeseci ove godine na području Bosne i Hercegovine zabilježeno je manje sklopljenih brakova, a više razvoda nego u istom periodu 2025. godine. Tokom prvih šest mjeseci ove godine u Bosni i Hercegovini je sklopljen 5921 brak, što je u poređenju sa prvih šest mjeseci 2025. godine smanjenje za nekih 3,39%. Postavlja se pitanje da li je zaista brak još uvijek društvena norma onakav kakav je nekada bio. Zasigurno jedan od razloga zbog čega se mladi sve češće, zbog čega ne žele da uđu u brak, je zasigurno ekonomska nesigurnost, jer je teško uspostaviti financijsku stabilnost, a samostalan život je često izazovan, pa se mladi, pretpostavljam, duže zadržavaju u svojim roditeljskim domovima. Kako kažu nezavisne novine, za sami kraj, iskustva prethodnih generacija i veliki broj razvoda također utječu na mlade i čine ih skeptičnim prema ideji, kako oni navode, sreće do kraja života. Eto toliko, poštovani slušalci, za ovaj prvi sat današnjeg izdanja emisije U fokusu, izdanja za 28. septembar, tačno 14 sati, naše najnovije vijesti, a onda drugi sat ili drugo poluvrijeme.

0: Tačno je 14 sati.
1: Informativni program Federalnog radija. Vijesti.
0: Bosna i Hercegovina uskoro bi trebala dobiti Starlink satelitsku internetsku uslugu kompanije SpaceX, a početak pružanja usluge očekuje se u narednih nekoliko dana ili sedmica. To je nakon sastanka s direktoricom za globalno licenciranje i aktivaciju tržišta Starlinka Rebekom Slik Hunter u Sarajevu, potvrdio ministar prometa i komunikacija Bosne i Hercegovine Edin Forto. Ministar je naveo da BiH ne može napredovati bez ozbiljne infrastrukture, te da Starlink sa 13.000 satelita omogućava uslugu koju građani dosad nego i obrazovanje kantona Sarajevo organizovalo je prezentaciju izvještaja o istraživanju psihofizičkog zdravlja djece i učenika, prosvjetnih radnika i roditelja staratelja u kantonu Sarajevo u školskoj 2025. i 2026. godini. Na osnovu rezultata istraživanja koje se vrši već šestu godinu, date su preporuke bazirane na dokazima, ne samo teoretskim osnovama. Ova riznica podataka pomaže da se oblikuju stavovi posebno u obrazovnom sistemu odnosa prema djeci. Sindikat srednjeg i visokog obrazovanja odgoja, nauke i kulture Bosne i Hercegovine uputio je zahtjev Ministarstvu za odgoj i obrazovanje, kojim traže izmjene i dopune pravilnika o izricanju odgojno-disciplinskih mjera. Budući da resorna ministrica do sad nije odgovorila na njihova pitanja, obavještavaju javnost da će štrajk upozorenja u srednjim školama i protest pred zgradom vlade kantona biti održan u petak s početkom u 10 sati, a trajaće 45 minuta. U samo pola godine u Bosni i Hercegovini umrlo je gotovo 6.000 ljudi više nego što je rođeno, čime BiH nastavlja bilježiti negativan prirodni priraštaj. Prema podacima Agencije za statistiku, u prva dva kvartala ove godine rođene su 11.604 osobe, što je više za 7,14% u odnosu na isti period lani, dok ih je umrlo 17.568. Štrajk zaposlenih u zagrebačkom električnom tramvaju i čistoći počeo je jutros u 3 sata i 30 minuta kako je i najavljeno. Redovni javni prijevoz u Zagrebu je uglavnom obustavljen dok je dio radnika čistoće također prekinuo rad. U pozadini štrajka su višemjesečni neuspješni pregovori o novim kolektivnim ugovorima, prije svega o povećanju plata i drugih materijalnih prava. Sindikati tvrde da su iscrpili mogućnost dogovora dok gradska vlast smatra da su njihovi zahtjevi previsoki s obzirom na dosadašnji rast primanja. Cijene nafte ponovo su snažno porasle na svjetskim tržištima nakon što su oslabile nade da će Sjedinjene Američke Države i Iran brzo postići primirje, što je dodatno pojačalo strahovanje od poremećaja u snabdijevanju. Barel Brenta jutros je ponovno prešao granicu od $107. Prema jutrošnjim podacima, prosječna cijena dizela u Bosni i Hercegovini blizu je 3,79 maraka po litru, a benzina otprilike 3,34 marke. U federaciji je na snazi i odluka kojom su ograničene maksimalne marže na neaditivirane naftne derivate.
1: Vrijeme.
0: U Bosni i Hercegovini je pretežno sunčano, vjetar slab sjeveroistočni, najviša dnevna temperatura od 20 do 25, na jugu do 28 stepeni. Slušali ste vijesti Federalnog radija, spikerica Azira Softić, urednik Sanjin Bećiregić.
2: Radio Federacije Bosne i Hercegovine. U fokusu.
3: U fokusu.

malo vijesti, pa nakon toga malo grupa Polis, pa nakon toga ponovo ste u emisiji koja se zove U fokusu, slušate Radio Federacije Bosne i Hercegovine. Posljednji ponedjeljak, mjesec je 9. to jest septembar, godina je još uvijek 2026. Zbog čega je ljubiteljima sporta u Bosni i Hercegovini ova srijeda, u stvari ovaj ponedjeljak, jako bitan. Naravno, fudbalska reprezentacija Bosne i Hercegovine večeras od 20:45 na nacionalnom stadionu u Bukureštu igra protiv Rumunije u drugom kolu grupe B Lige nacija. Kao što znate, naša reprezentacija je novi ciklus otvorila utakmicom u Varšavi, gdje smo osvojili jedan bod protiv Poljske, dok Rumuni nakon poraza od Švedske su večeras pod imperativom dobrog rezultata, te pod tim imperativom i dočekuju našu reprezentaciju. Ja ću samo napomenuti da je ispred naše fudbalske reprezentacije ovo, u stvari ovo će biti drugi od 4 reprezentativna izazova koja ćemo imati u svega 11 dana. Dakle, nakon 0-0 utakmice koju smo odigrali sa Poljskom u Varšavi, naša reprezentacija je direktno otputovala u Bukureš, gdje ih večeras čeka reprezentacija Rumunije. Ekipa Sergeja Barbareza je bodom na zaista teškom gostovanju otvorila novu sezonu Lige nacija, dok je opet Rumunija u poprilično lošoj igri poražena od Švedske rezultatom 2-1, pa je zbog toga domaćin već u drugom krugu kvalifikacija pod ogromnim rezultatskim pritiskom. Ono što smo mogli vidjeti kod naše reprezentacije je bilo to da smo protiv Poljske pokazali ono na čemu je Sergej Barbarez insistirao čak i na svjetskom prvenstvu, a to znači intenzitet, agresivnost i spremnost na visoki pressing. Naša reprezentacija je sinoć na nacionalnom stadionu u Bukureštu obavila svoj posljednji trening, a Barbarez je radio na završnim taktičkim detaljima pred utakmicu. Kako prenose rumunski mediji, koji su također zabilježili trening reprezentacije Bosne i Hercegovine, Bosna i Hercegovina, po njihovim riječima, će igrati u istom sastavu kao i u petak protiv reprezentacije Poljske. Ja bih samo ovdje napomenuo da je Rumunija u ovaj ciklus kvalifikacija ušla sa velikom promjenom na svojoj trenerskoj klupi. Naime, legendarni George Hadži je preuzeo reprezentaciju. Kao što ste mogli čuti, prvi nastup u novom mandatu nije baš prošao po njegovim željama, ali sam siguran da će za večerašnji duel, što će ujedno biti i prva zvanična domaća utakmica za legendarnog Đorđa Hadžija, da će Rumuni zasigurno pokušati da nadomjeste sve ono što nisu uspjeli protiv Švedske. Ono što će za Rumune sigurno biti problem, a pretpostavljam za našu reprezentaciju će biti jedan veliki plus, je to da će večeras na tribinama nacionalnog stadiona u Bukureštu biti prazno. Naime, na tribinama neće biti navijača Rumunije zbog ranije kazne koju su dobili od strane UEFA. Rumunski savez je čak razmatrao mogućnost da tribine popuni djecom mlađom od 14 godina, ali je, kako su rekli, zbog logističkih razloga odustao od te ideje. Tako, našu reprezentaciju večeras očekuje neobičajena utakmica na jednom od najvećih stadiona u ovom dijelu Europe, ali bit će to praktično bez atmosfere sa tribina. Mi ćemo u svakom slučaju sutra prokomentarisati, nadam se, dobar rezultat naše fudbalske reprezentacije i malo loši start Đorđa Hadžija na klupi reprezentacije Rumunije.

EKV u 15 minuta iza 14 sati. Poštovani slušalci, u našim vijestima u 14 mogli ste čuti vijest koju sam ja već najavio negdje u 13, a to je da danas ministar komunikacija i prometa Bosne i Hercegovine Edin Forto najavio početak pružanja usluga kompanije za pristup internetu putem satelita Starlink u Bosni i Hercegovini, i ova usluga bi trebala početi po njegovim riječima za nekoliko dana ili sedmica. Nema potrebe da ulazimo dublje u ovu vijest sve dok ne budemo znali tačne cijene, koliko košta i satelitska antena, koliko košta pretplata i tako dalje, ali kad već govorimo o komunikacijama i u prometu u Bosni i Hercegovini, dvije dobre vijesti danas sa Međunarodnog aerodroma Sarajevo. Kažu, Međunarodni aerodrom Sarajevo nastavlja širiti mrežu destinacija. Od 3. decembra ove godine glavni grad Bosne i Hercegovine bit će direktno povezan sa još jednom evropskom prijestolnicom. U ovom slučaju radi se o Bratislavi u Slovačkoj. Nova linija realizovat će se u saradnji sa kompanijom Wizz Air, a letovi između Sarajeva i glavnog grada Slovačke odvijat će se dva puta sedmično, i to četvrtkom i nedeljom. Kako navode iz Međunarodnog aerodroma Sarajevo, ova linija donosi nove mogućnosti za sve profile putnika, bilo da se radi o turističkim putovanjima, poslovnim obavezama ili posjetama porodici ili prijateljima. Bratislava, naravno smještena na obalama Dunava, je poznata po svojoj bogatoj istoriji, impresivnoj arhitekturi, specifičnom šarmu, te predstavlja zaista odličnu vikend destinaciju za putnike iz Bosne i Hercegovine. Karte za nove letove su već dostupne za rezervaciju i kupovinu putem zvanične web stranice aviokompanije wizzair.com te kroz njihovu mobilnu aplikaciju. Međutim, to nije jedina vijest koju smo dobili danas sa sarajevskog aerodroma. Naime, od naredne godine glavni grad Bosne i Hercegovine će se povezati direktnom aviolinijom sa još dva grada. Radi se o Bazelu i Ženevi, naravno. U Švajcarskoj je britanska niskobudžetna kompanija EasyJet uvest će dvije direktne linije sa Međunarodnog aerodroma Sarajevo, i to za Ženevu 22. aprila, a za Bazel 10. maja 2027. godine. Letovi će se odvijati dva puta sedmično, ponedjeljkom i petkom, a za sada putovanje iz Sarajeva do Ženeve se obavlja sa presjedanjem. Samo da napomenemo da od septembra 2026. godine

Postoje dva leta sedmično koja lete sa međunarodnog aerodroma Sarajevo za Ženevu. Prema platformi Skyscanner, koju sam jutro pokušao da provjerim, ukoliko želite putovati sljedeći mjesec, cijena povratne karte počinje negdje od 177 funti, dok je najbolja pronađena cijena na osnovu podataka koji

0: Slušajte u programu Federalnog radija.
1: Mahala je vrela kafa, od šiša i džezve do ruku i usana. Mahala je zimsko jutro, hladna soba, zagrljen jorgan. Mahala je doksat, špiglo na zidu, mušabak i perda na prozoru. Mahala je kaldrma u sokaku, zvekir na kapi i osmijeh na dolasku. Mahala je ruža, hadžbeg i čuvar kuća u avlije. Mahala je kolač na tanjiru prekriven salvetom, kocka šećera i kriška pavlake. Mahalski je paziti, brinuti, dijeliti radost i tugu. Mahalski je znati za rad i red, poštovati. Mahalski je pričati, a ne ispričati, šutjeti i prešutjeti. Mahalski je davati i prihvatati, ne uzimati bez pitanja. Mahalski je noćni program sa Vedranom Jakupovićem na Federalnom radiju ponedjeljkom od 22.15 do ponoći.
2: Dobrodošli na beskrajnu pozornicu dobrih priča. Recentna književna produkcija. Knjige stare, knjige nove. Petkom od 16 sati. Dobrodošli u svijet zvučne biblioteke Federalnog radija. Dobro je čitati. Federalna.ba sada je i mobilna aplikacija. Sve što pratite sada vam je na dohvat prsta. Radio uživo, televizijske emisije i najvažnije informacije. Bilo kada i bilo gdje. Preuzmite na App Store-u i Google Play. Federalna.ba

Pa, zarveća, Lela nije upozorila da kažem, ovdje mogao sam, pa slušalci, dragi. Tako je, poštovani slušalci, 14 sati i 29 minuta, malo više muzike i naravno mi moramo promovirati ono što možete gledati ili slušati na radio televiziji Federacije Bosne i Hercegovine. Malo prije smo promovirali neke nove avionske linije iz Bosne i Hercegovine prema nekim od država Evrope, a danas smo dobili isto tako izuzetno interesantnu informaciju u kojoj se kaže da je Agencija za pružanje usluga u zračnoj plovidbi Bosne i Hercegovine, skraćeno BH-ANSA, odlučila da kroz investiciju vrijednu čak 32 miliona i 46 miliona konvertibilnih maraka do kraja mjeseca maja 2027. u rad pusti 5 operativnih radara na području Bosne i Hercegovine, čime će biti unaprijeđena pokrivenost zračnog prostora, ali stvoreni i uvjeti za učinkovitije upravljanje zračnim prometom, posebno u zonama aerodroma u Mostaru, Tuzli i Banjoj Luci. Ovo ističu iz Agencije za pružanje usluga u zračnoj plovidbi BiH. Kako se jutros navodi u njihovom priopćenju, investicija se finansira iz vlastitih prihoda agencije, a obuhvaća obnovu radara u Sarajevu i na Jahorini, te izgradnju novih radarskih sistema u Mostaru, Tuzli i u Banjoj Luci. Radar i u Sarajevu i na Jahorini su već obnovljeni i u operativnom su radu, dok njihov radni vijek je produljen za dodatnih 15 godina. Na lokacijama u Mostaru, Tuzli i u Banjoj Luci radovi su u toku, a puštanje novih sistema u operativni rad je planirano do kraja mjeseca maja 2027. godine. Nova radarska infrastruktura omogućit će pouzdanije praćenje aviona, posebno na nižim visinama i u područjima oko aerodroma. Veći broj vlastitih radarskih izvora povećat će i pouzdanost nadzora, ali i otpornost sistema u slučaju prekida pojedinačnih izvora podataka. Dakle, ovaj projekat u Mostaru, Tuzli i Banjoj Luci će stvoriti i tehničke uvjete za prelazak sa proceduralne na radarsku kontrolu zračnog prometa, i to nakon ispunjenja potrebnih operativnih i sigurnosnih uvjeta. Time će se omogućiti učinkovitije vođenje prometa, ali i veći kapacitet zračnog prostora. Kako ističu iz BH-ANSA, razmjena radarskih podataka sa susjednim pružateljima usluga u zračnoj plovidbi nastavit će se i nakon završetka ovog projekta kao važan dio regionalne koordinacije i sigurnosti zračnog prometa.

Muzika za ponedjeljak, muzika na koju ste navikli, manje više u emisiji koja se zove U fokusu, talasu, još uvijek Radio Federacije Bosne i Hercegovine. Ostalo nam je dovoljno vremena do naše informativne emisije u 15 sati i da vam prenesemo nekoliko informacija vezanih za kulturu, vjerovatno najvažnija vijest dolazi iz Mostara gdje je parastosom polaganjem vijenaca na spomenik pjesniku Aleksi Šantiću i svečanom akademijom u Sabornoj crkvi Svete Trojice u Mostaru. Sinoć su otvorene, počele su 107. Šantićeve večeri poezije, što predstavlja jednu od najstarijih kulturnih manifestacija u regionu. Svečano otvaranje proteklo je u znaku 130 godina od pokretanja čuvenog mostarskog književnog časopisa Zora, a večer je upotpunio koncert Nu Era kvarteta koji dolaze iz Trsta, iz Italije. Što se tiče ostatka programa ovogodišnjih večeri, Šantićevih večeri, nakon sinoćnjeg otvaranja na kojima je predstavljen svečani broj magazina Zora, kao i izložba koja donosi najvažnije trenutke iz istorije ovog časopisa, a čiji priređivači su, izvinjavam se, profesor Duško Pevulja i predsjednik prosvjete Sanja Bjelica Šaganović. Mi smo dobili i informacije šta će se dalje dešavati u okviru programa 107. Šantićevih večeri. Tako će već večeras, 28. septembra, u Vladičanskom dvoru u Mostaru, pjesničkom večeri na kojoj će učestvovati Zoran Kostić, Danilo Jokanović, Duško Babić i Milan Rakulj. Nastavit će se, dakle, Šantićeve večeri poezije, a već sutra će biti predstavljena knjiga o Šantiću, o kojoj će govoriti priređivači, profesor Duško Pevulja i Sanja Bjelica Šaganović, kao i profesor Duško Babić. Dan poslije, dakle, u srijedu 30. septembra moći ćete pogledati predstavu Ožalošćena porodica u izvođenju Narodnog pozorišta Republike Srpske. Predstavu možete pogledati u Narodnom pozorištu Mostar, dok će program posvećen mladim pjesnicima biti održan 1. oktobra u parku Alekse Šantića. Šantićeve večeri poezije i ove godine će izaći izvan granica Mostara, pa će u Kulturnom centru Nebojša Glogovac u Nevesinju 2. oktobra u 19. sati biti održan program Nevesinje, druga Šantićeva kuća. Također u Vladičanskom dvoru u Mostaru 3. oktobra bit će priređen program Stara i Saborna crkva u Mostaru, svjetionici duha, istorije i narodnog trajanja. Ova manifestacija će biti završena 5. oktobra u 19. sati u manastiru Žitomislić predstavljanjem sabranih dijela prote Marka S. Popovića Rodoljuba. Ovo je priopćeno iz Srpskog prosvjetno-kulturnog društva Prosvjeta, Gradski odbor Mostar.

Svega 15 minuta i onda i ja sam ready to go da privedemo polako, ali sigurno kraju ovo izdanje emisije U fokusu, izdanje za posljednji ponedjeljak mjeseca septembra. Ljubitelji pozorišta narednih par minuta dolaze na svoje. Najavit ćemo jednu premijeru sutra u Narodnom pozorištu Tuzla. Možete pogledati popularnu komediju koja se zove Budala na večeri, jednog od najizvođenijih francuskih autora komedije Francisa Webera, a u režiji Mithata Kušljugića. Predstava će biti izvedena, dakle, sutra, utorak 29. septembra u 19:30. Inače, ova predstava, dakle, Weberova Budala na večeri, je duhovita i britka komedija koja kroz niz neočekivanih situacija, zabuna i karaktera otvara pitanje ljudske sujete, predrasuda i potrebe da se nad drugima osjećamo superiorno. U središtu priče nalazi se neobičan susret koji pokreće lanac događaja i pretvara na izgled savršeno osmišljenu večer u potpuni haos. Ja ću ovdje samo dodati da postoje dvije verzije ove pozorišne predstave, dvije filmske verzije. Jedna je francuska koja je fantastična, apsolutno sjajna. Druga je američka koja onako nije kao francuska, ali je zaista izuzetno duhovita predstava, tako da vam je moj savjet, ukoliko ste u Tuzli imate vremena, pogledajte ovo obavezno. A druga predstava na koju najavljujemo se dešava u srijedu, dešava se u Mostaru, počinje u 19:00 na velikoj sceni pozorišta Lutaka u Mostaru, kada će biti izvedena predstava Sam na svijetu u režiji Sare Lustig. Ova predstava je nastala prema motivima istoimene priče danskog autora Jensa Sigsgarda i polazi od jedne naizgled jednostavne dječje želje, a to je imati cijeli svijet samo za sebe bez odraslih pravila i zabrana. Dan u kojem možemo sve nije baš neki dan ako kroz njega prolazimo sami. Igra nema mnogo smisla ako se ne igra barem u dvoje, kao što ni najbolji sladoled, najnovija lopta ili najveća vreća novca ne vrijede mnogo ako ih nemamo s kime podijeliti. Ova predstava jeste namijenjena djeci, ali je namijenjena i odraslima, jer iza ove pustolovine se krije pitanje koje nije rezervisano samo za najmlađe, a to je šta nam vrijedi sloboda ako nemamo s kim da je podijelimo. Ja ću vas samo podsjetiti da je broj mjesta u sali ograničen, cijena ulaznice je 5 konvertibilnih maraka, a rezervacije su moguće putem web stranice plm.ba ili na broj telefona 036 552 625.

0: Tačno je 15 sati.
1: Informativni program Federalnog radija.
2: Novosti dana.
0: Nakon upozorenja direktora Memorijalnog centra Srebrenica Emira Suljagića da policija planira njegovo hapšenje i upad u prostorije te institucije u Potočarima, oglasio se MUP Republike Srpske. Navode da postupaju isključivo po zahtjevu i pod nadzorom okružnog javnog tužilaštva u Bijeljini u vezi s prijavom postojanja elemenata krivičnog dijela utaja poreza i doprinosa. Istovremeno brojna udruženja žrtava, politički zvaničnici i institucije upućuju podršku zaposlenicima Memorijalnog centra. Mišljenja su nepodijeljena. Riječ je o pokušajima diskreditiranja institucije koja čuva sjećanje na žrtve genocida i istinu utvrđenu historijskim i pravnim činjenicama. Članice udruženja žrtava Kada Hotić i Šuhra Sinanović.
3: Memorijalni centar je proistekao zbog genocida koji je počinjen na tom prostoru. I to je jedan muzej koga smo mi tražili da se osnuje, mi preživjeli žrtve rata, mi koji smo se izborili za istinu, za pravdu, Memorijalni centar u toj svrsti radi. Neka se ostane Memorijalnog centra iz Srebrenice. Taj centar je sjećanje na prošlost, tešku prošlost, na gubitak naše djece, obilježje tog događaja i to će ostati za vijek vijekova. Policajci da upadaju, da izuzimaju materijal, da prije svega nemaju pravo pristupa tu. To je na državnom nivou. To nije na nivou entiteta. Memorijalni centar pripada državi Bosni i Hercegovini i nama žrtvama i svima onima koji znaju istinu i koji priznaju istinu.
4: Želim jasno i dostojanstveno stati uz Emira Suljagića. Emir godinama jedan od ljudi koji najglasniji, najuporniji brani istinu o genocidu u Srebrenici. Nije vrijeme da šutimo. Ako se vrši pritisak na njega i na Memorijalni centar, onda moramo biti svjesni da to nije samo pritisak na jednog čovjeka, to je pritisak na instituciju koja čuva sjećanje i istinu o genocidu. Emir u toj borbi ne smije ostati sam.
0: Bosna i Hercegovina uskoro bi trebala dobiti Starlink, satelitsku internetsku uslugu kompanije SpaceX, a početak pružanja usluge očekuje se u narednih nekoliko dana ili sedmica. To je nakon sastanka s direktoricom za globalno licenciranje i aktivaciju tržišta Starlinka, Rebekom Slick-Hunter, u Sarajevu potvrdio ministar komunikacija i prometa BiH, Edin Forto. Slick-Hunter je istakla da će u narednom periodu biti dostupno više informacija o cijenama usluga, dok je Forto naveo da BiH ne može napredovati bez ozbiljne infrastrukture, te da Starlink s 13.000 satelita omogućava uslugu koju građani do sad nisu imali.
5: And then Starlink
6: naš rad će biti na kompletnoj teritoriji države. To je tehnologija koja je zasnovana na satelitskom internetu, ali ona nije isključivo samo za rural

0: ruralna područja. Ona će biti dostupna na cijelom području.
1: Mislim da samo još dvije države u Evropi će ostati nakon Bosne i Hercegovine koji nemaju ovu uslugu. Napokon silazimo i sa te kratke liste. Usluga će početi za nekoliko dana ili par sedmica najkasnije, kako smo obavješteni, ako sve bude kako smo dogovorili.
2: Ministarstvo za odgoj i obrazovanje kantona Sarajevo organizovalo je prezentaciju izvještaja o istraživanju psihofizičkog zdravlja djece, učenika, prosvjetnih radnika i roditelja staratelja u kantonu Sarajevo u školskoj 2025-2026. godini. Na temelju rezultata istraživanja koje se vrši već šestu godinu, date su preporuke bazirane na dokazima, a ne samo teoretskim osnovama.
3: To je jedan vrlo snažan utjecaj koji se razvija kroz ove godine, evo posebno kroz zadnjih nekoliko godina, gdje zapažamo da su digitalni sadržaji postali pristupačni i najmanjoj djeci, i predškolskoj djeci, i da većina djece, dakle gotovo 80% djece u ovom ispitivanom uzorku ima neki digitalni sadržaj u tog dana. Ono što nam je važno je, poštujući i uvažavajući te podatke, formirati i odnos prema tome šta bi to bilo zdravo korištenje ili nešto što ne bi naštetilo našoj djeci. To je korištenje digitalnih medija, bilo kojeg ekrana, mislim na televizor i na pametne telefone i na sve ostalo, ispod 2 sata, 1 do 2 sata.
4: Da ispitna anksioznost je dosta velika i da zaista postoje, sad kad kažemo dosta velika, to znači da recimo svako osmo dijete pati zaista od jedne jake ispitne anksioznosti, dok recimo kod djevojčica je to svaka 12. djevojčica, dakle da se zaista trebaju nastaviti ozbiljne mjere po pitanju prevencije, ali kad kažemo prevencije ne mislimo samo sprečavanje prije nego nastane određena bolest i patologija, nego i kada se govori zapravo o liječenju, odnosno o pomoći toj djeci i podršci koja im treba kada je u pitanju mentalno zdravlje.
2: Svijet. Cijene nafte ponovo su snažno porasle na svjetskim tržištima nakon što su oslabile nade da će Sjedinjene Američke Države i Iran brzo postići primirje, što je dodatno pojačalo strahovanja od poremećaja u snabdijevanju. Barel Brenta jutros je ponovo prešao granicu od $107. Prema jutrošnjim podacima, prosječna cijena dizela u BiH je blizu 3,79 maraka po litru, a benzina otprilike 3,34 marke. U federaciji je na snazi i odluka kojom su ograničene maksimalne marže na neaditivirane naftne derivate. Dosadašnji predsjednik Srbije Aleksandar Vučić predao je ovlasti Ani Brnabić, dosadašnjoj predsjednici Skupštine. Vučić je podnio ostavku na mjesto predsjednika, navodeći da to čini kako bi kao običan građanin učestvovao u predizbornoj kampanji. Kazao je da će prvi krug predsjedničkih izbora morati biti proveden do kraja decembra. Vanredni parlamentarni izbori bit će održani 25. oktobra. Vučić je kandidat SNS-a za premijera. U obraćanju je među ostalim kazao.
5: Vučić je ostavku podnio da bi, kako je rekao, na predstojećim parlamentarnim izborima učestvovao kao običan građanin. Običan građanin koji predvodi Srpsku naprednu stranku i čiji je cilj, prema najavama, mjesto premijera. Dakle, nakon gotovo 10 godina na vrhu države, odlučio je učiniti korak s predsjedničke na dužnost premijera. Njegova ostavka više liči na promjenu radnog mjesta nego na oproštaj.
6: Na osnovu člana 116 stav 5 Ustava Republike Srbije podnosim ostavku na dužnost predsjednika Republike.
7: Anovo ide u Skupštinu, a ti sutra na primopredaju.
8: Na suviše sam važnim mjestima bio i za mene je bilo najvažnije da služim svom narodu i zemlji koju volim najviše na svijetu. Služio sam verno, časno i pošteno.
5: Glavni i odgovorni urednik portala Buka, Aleksandar Trifunović, smatra da je sasvim svejedno koju će dužnost Vučić obnašati nakon izbora, s obzirom na to da je apsolutni gospodar političke scene u Srbiji.
9: U ovom slučaju u pitanju predizborni manevar, on mu želi kao neko ko nije na javnoj funkciji da učestvuje u kampanji, da stvori drugačiji utisak, neke svoje požrtvovanosti ili slično, a da bi u slučaju da se desi pobjeda na izborima njegove političke opcije, on mogao da zasjedne na mjesto premijera koje je rezervisano za njega. Tako da moja procjena je da neće doći do nikakvih velikih promjena.
5: Pitanje više nije samo ko će biti predsjednik Srbije, nego koliko se stvara

0: Stvarno mijenja politički sistem, ako čovjek koji je gotovo deceniju bio njegovo najprepoznatljivije lice, samo promijeni funkciju. Na sličan način, ni odnosi Srbije i Bosne i Hercegovine, kao ni politička slika regiona, neće se bitno promijeniti, smatra Trifunović.
1: Pa mislim da su ti odnosi uvijek neka vrsta visoke političke temperature i pogotovo pred izbore. Tako je bilo i ovaj put. Nakon sahrane Ratka Mladića temperatura u Bosni i Hercegovini podignuta na maksimalan nivo, također i u Srbiji pa i u čitavoj regiji. To su te visoke političke temperature, su oni na kojim ove vlasti funkcionišu, posebno Vučićeva. I on će se tu igrati, po meni, toplo-hladno, slaće poruke o nekoj saradnji, o mirnim, jeli, komšijskim odnosima u koje on želi da uloži, o suverenosti Bosne i Hercegovine, a sa druge strane isto tako će slati poruke koje vlasti u Republici Srpskoj mogu shvatiti na svoj način u podršci Srbije.
0: U Beogradu se dakle ne zatvara politička predstava, samo se mijenja scenografija, a Vučić ostaje u izbornoj utakmici. Za Federalni radio, Miranda Fejzagić.
2: Kultura. Mostar je ponovno u znaku književnosti. Otvorene su još jedne Šantićeve večeri poezije, manifestacija posvećena pjesniku čiji su stihovi neraskidivo vezani za ovaj grad. Književni susreti, pjesničke večeri, izložbe, dramski i muzički program dio su i ovogodišnje manifestacije.
3: Izložba 130 godina zore kojom su otvorene Šantićeve večeri poezije donosi najvažnije trenutke iz povijesti književnog časopisa Zora, kojemu je jedan od osnivača i urednika bio Aleksa Šantić. Tom prigodom se podsjetilo na urednike, suradnike, poetsko usmjerenje i koncepciju časopisa, te ozračje sredine u kojoj je izlazio. Profesor Duško Pevulja i Sanja Bjelica Šagovnović, predsjednica Srpskog prosvjetnog kulturnog društva Prosvjeta, gradski odbor Mostar.
4: Kroz svih 6 godina izlaženja Mostarske zore, ona izlaze do kraja 1901. godine, nije imala problema sa austrougarskom cenzurom. Ona je tu svoju kulturnu misiju prije svega ostvarivala preko kulturnih sadržaja. I po tome ona u tom vremenu jedinstvena.
5: Snivači urednici bili su Aleksa Šantić, Svetozar Ćorović, Jovan Dučić, Atanasije Šola i u to vrijeme oni su okupili uz Zoru i Mostar sve najvažnije pise toga vremena.
3: Izložba je simbolično otvorena u sabornom hramu Svete Trojice koji nosi snažnu priču o kulturi sjećanja, trajanju, obnovi i suživotu, vrijednostima koje su utkane i u Šantićevo stvaralaštvo. Starješina sabornog hrama Duško Kojić.
6: Kao najmalobrojnija zajednica ovdje u Mostaru možemo da iznjedrimo nešto ovako veliko, da poklonimo gradu i da pokažemo važnost kulture, jer kultura je ta koja će vrlo lako sve da nas približi, da nas ujedini.
3: Bogat program ovogodišnje manifestacije donosi književne susrete, dramske, glazbene i likovne sadržaje. Sanja Bjelica Šagovnović, predsjednica Prosvjete.
5: Ono što nam je jako važno također večer mladih pjesnika u Mostaru, parku Aleksa Šantića 1. oktobra, želimo dati prostor mladim glasovima, stvaraocima.
3: Svi festivalski programi se oslanjaju na stvaralaštvo Alekse Šantića i njegovih suvremenika, koji su postavili temelje moderne kulture Mostara. Osim u Mostaru, sadržaj ovogodišnje manifestacije će dijelom biti održani i u kulturnom centru Nebojša Glogovac u Nevesinju. Za Federalni radio, Rosanda Zovko.
2: Sport. Nogometna reprezentacija Bosne i Hercegovine večeras u Bukureštu protiv Rumunije igra drugu utakmicu novog izdanja Lige nacija. U prvom kolu su naši najbolji nogometaši remizirali u Varšavi protiv Poljske rezultatom 0-0 i imaju jedan bod na kontu, za razliku od Rumunije koja je poražena na gostovanju kod Švedske sa 2-1. Bosna i Hercegovina i Rumunija se odlično poznaju jer su se dva puta sastajali u prošlim kvalifikacijama za plasman na svjetsko prvenstvo kada je naš tim ostvario dvije pobjede. Selektor Sergej Barbarez se prisjetio tih mečeva i najavio novi okršaj sa starim znancima.
7: Očekujemo isto kao što su ove prve dvije bile utakmice, znači vrlo intenzivne, vrlo utakmice koje su muški odigrane bez nekog većeg pardona što se tiče fudbala, znači sa velikom željom, velikim mentalitetom, intenzivna utakmica sa dvije ekipe koje žele pobijediti, mi želimo nastaviti naš put, Rumunija se želi iskupiti poraz protiv Švedske, igraju na domaćem terenu.
2: Selektor je odlučio i da se timu za ovaj meč priključi Luka Đurić, koji je duel protiv Poljske gledao sa tribina, na koje sada ide Nail Omerović, zajedno sa Samedom Baždarom, koji je opet ostao van sastava. Bitno je naglasiti da će ovaj meč u Bukureštu biti odigran bez prisustva

0: publike, što bi moglo olakšati posao našim nogometašima, ispred kojih se novinarima obratio napadač Haris Tabaković.
1: Neće biti laka utakmica, ono, sjećam se na utakmicu u Zenici, mislim da imaju individualno baš dobre igrača, bila je isto intenzivna part, mi smo spremni. Biće utakmica što nam treba taj intenzitet, trebamo negdje i ono da izađemo malo na visoki pressing, naravno bit će i situacije gdje će moramo ostati malo isto na u low bloku, da kažemo, i ja mislim da će tako utakmica biti.
0: Utakmica između Rumunije i Bosne i Hercegovine se igra od 20 sati i 45 minuta, a u istom terminu su u ovoj grupi Lige nacija B sastaju Švedska i Poljska. U Ligi nacija B će se igrati i mečevi između Gruzije i Ukrajine od 18 sati, te Sjeverne Irske i Mađarske od 20 sati i 45 minuta. U okviru Lige nacija A se sastaju Belgija, Francuska i Turska, Italija. U Ligi nacija C snage odmjeravaju Armenija, Crna Gora i Latvija, Kipar. Sinoć je u Ligi nacija odigrano još 8 mečeva. Za iznenađenje večeri se u Ligi A pobrinula Grčka, koja je kao gost u Augsburgu savladala Njemačku sa 1-0. U istoj grupi je Nizozemska u Beogradu pobjedila Srbiju sa 2-1. Također u okviru Lige nacija A je Portugal kao gost pobjedio Norvešku sa 2-1, dok je Danska bila bolja od Velsa sa 2-0. U Ligi B je Austrija sa sigurnih 3-1 pobjedila Kosovo, a Republika Irska je kao gost savladala Izrael sa ubjedljivih 3-0. U okviru Lige nacija D 2 remija, Litvanija i Azerbejdžan su odigrali 1-1, a Gibraltar i Andora 0-0. Za Federalni radio, Dario Božić.
2: Putevi. Zbog saobraćajne nezgode otežano jednom trakom saobraća se na sjevernom ulazu u Mostar. Uviđaj je u toku. Povoljne vremenske prilike pogoduju nesmetanom odvijanju saobraćaja na cestama širom Bosne i Hercegovine. Povremeno je pojačana frekvencija saobraćaja u užim gradskim zonama. Apelujemo na vozače da voze maksimalno oprezno, drže odstojanje između vozila i izbjegavaju rizična preticanja. Za saobraćaj svih vozila zatvorena je dionica autoceste A1 Kakanj-Lašva, a saobraćaj je preusmjeren dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. Na magistralnim cestama Dobropolje-Miljevina i Jablanica-Blidinje i dalje je dozvoljen saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone. Zbog radova na proširenju mosta izmijenjen je režim saobraćaja na magistralnom putu Brčko-Bijeljina na ulazu u Bijeljinu. Vozila ukupne mase do 3,5 tone usmjeravaju se preko privremene obilaznice koja se nalazi u neposrednoj blizini gradilišta, dok se vozila preko 3,5 tone usmjeravaju kroz naselje Velika Obarska. Na graničnim prelazima promet putničkih vozila protiče uz zadržavanja od 10 do 30 minuta. Iz informativnog centra Bihamka, Albina Sorguć.
3: Vrijeme.
4: Sutra u Bosni i Hercegovini pretežno sunčano. U jutarnjim satima u Bosni po kotlinama i uz riječne tokove lokalno će biti magle. Vjetar slab do umjeren, jutarnja temperatura od 5 do 10, na jugu do 18, a dnevna od 20 do 26, na jugu do 29 stepeni. Slušali ste novosti dana. Spiker Dario Mahan, urednik Sanjin Bećiragić.
5: Vi slušate popodnevni program Radio Gradašca. Vaše popodnevno putovanje oko svijeta. Popodnevni program Radio Gradašca.

Dobar dan, poštovani slušalci. 15 sati i 20 minuta, vedro i sunčano i u Gradašcu. Uživamo na početku nove radne sedmice, za neke je već završeno radno vrijeme, za neke još uvijek traje, ali traje i program Radio Gradašca. Evo, nakon novosti Federalnog radija, ponovo smo zajedno sa vama i u popodnevnom programu družimo se sve do 19 sati. U prvom satu našeg druženja, tačnije u narednih nešto više od, evo, 30 minuta. Imat ćete priliku da čujete i servisne informacije, te poruke naših poslovnih partnera u marketing blokovima. Od 16 sati redovno ponedjeljkom Sportsko oko, emisija sportskog programa Radio Gradašca u kojoj prenosimo najaktualnije sportske priče. Posebna pažnja večeras usmjerena ka Bukureštu i duelu ekipe Bosne i Hercegovine. Naša reprezentacija u Ligi Nacija Grupa B igra protiv Rumunije od 20 sati i 45 minuta. A mi ćemo u 16.30 slušati izbornu hroniku, opći izbori 2026. u 17. i centralni dnevnik vijesti u 5 federalnog radija. Onda ide opuštanje od 17.30 uz vaše vibra muzičke želje i zabavnu muziku sve do 18 sati, a nakon toga slušat ćemo i narodnjake, nastaviti naravno preslušavati muzičke želje naših slušalaca koje stižu na vibra broj 061-26-49. U vašem društvu ovoga popodneva Samira Hamzić i Džemal Delić. Dobar dan, dobro nam došli.

Tom Cruise u ulozi kakvu još niste gledali. U gradsko kino Gradača stiže Diger, nova komedija katastrofalnih razmjera u kojoj Tom Cruise postaje Diger Rockwell, najmoćniji čovjek na svijetu. Problem je samo jedan. Upravo je on izazvao katastrofu koja prijeti uništenjem svega. Sada kreće u paničnu utrku s vremenom kako bi spasio čovječanstvo i dokazao da je baš on njegov spasitelj. Uz Toma Cruise igraju Sandra Hiller, John Goodman i Michael Stuhlbarg. Četvrtak, 1. oktobra u 20 sati. Ulaznice samo 5 maraka. Diger u gradskom kinu Gradačac, jer kino je opet u modi.

0: rahat lukije.
1: Vremenska i biometeorološka prognoza.
2: Pravo vrijeme za vrijeme i izvještaj iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda. U našem gradu trenutno 25 stepeni Celzijusa, vedro i sunčano, atmosferski pritisak iznad granice normale za naše područje iznosi 996 milibara, relativna vlažnost zraka je 31%, a puše slab istočni vjetar brzinom 2 metra u sekundi. Što se tiče ovog ponedjeljka, u Bosni i Hercegovini pretežno sunčano, u jutarnjim satima po Bosni, u Bosni po kotlinama i uz riječne tokove, lokalno bilo i magle. U 14 sati na Ivan Sedlu izmjereno 17 stepeni Celzijusa, u Sarajevu 23, najtoplije u Mostaru 29. Sutra u Bosni i Hercegovini će preovladavati pretežno sunčano vrijeme. U jutarnjim satima u Bosni po kotlinama i uz riječne tokove, lokalno moguće bit će i magle, a također vjetar je slab do umjerene jačine istočnog i sjeveroistočnog smjera. Prognozirana najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 5 i 10, na jugu od 13 do 18, a sutra najviša dnevna temperatura od 20 do 26, na jugu Bosne i Hercegovine i do 29 stepeni Celzijusa. A 29. septembra u utorak nastavlja se period stalnog stabilnog vremena i ugodnih biometeoroloških prilika. Uz svježije unutrašnjosti prohladno jutro, kada je poželjno posvetiti nešto više pažnje odjevanju, te ugodnije toplije dnevne sate, većina populacije će se osjećati dobro i biti radno motivisana. Teg opet kod hroničnih bolesnika i meteoropata neće biti suviše izražene, navodi se u izvještaju Federalnog hidrometeorološkog zavoda.

3 sata. Jedan organ za transplantaciju. I život sedmogodišnje djevojčice koji zavisi od toga hoće li stići na vrijeme. U gradsko kino Gradača stiže akcijski thriller Kurir, utrka s vremenom, režisera Scotta Waugha. Vrhunski kurir Hank Malone dobija zadatak da preveze organ neophodan za transplantaciju. Ali kada ga se pokuša domoći odloglašena kriminalna organizacija, počinje smrtonosna potjera u kojoj je svaka sekunda važna. U glavnim ulogama Alan Richardson, Owen Wilson i Rodrigo Santoro. Srijeda, 30. septembra u 20 sati. Ulaznice samo 5 maraka. Kurir, utrka s

0: Deluxe Europrofi Gradačac. Puna korpa proizvoda po super cijenama. Europrofi. Hipermarket u Sarajevskoj ulici i marketi u Vidi 1 na Bukvi i ulici Nenavište prema Gradini. Pored dnevnih i sedmičnih akcija, svaki posljednji petak u mjesecu donosi super pogodnost. 10% popusta u hipermarketu u Sarajevskoj ulici na sve artikle osim cigareta i elektronskih dopuna. Kvalitetni proizvodi po super cijenama. Vaš Deluxe Europrofi.
1: Jedinstveni prirodni ambijent jezera Hazna za vaša vjenčanja i svadbe. Informacije na 061 142 022. Jezero Hazna, Gradačac.

0: Banja Ilidža Gradačac, regionalni centar za medicinsku rehabilitaciju i banjsko liječenje. Banja u Gradačcu nije samo rehabilitacioni centar, nego i mjesto gdje možete pronaći mir, ravnotežu, upoznati prijatelje iz cijelog svijeta. Udoban smještaj, rekreativni sadržaj, medicinske terapije, bazen i brojne pogodnosti. Posjetite nas i uvjerite se u kvalitet naših usluga.
1: 035 852 300.
0: Cijenite vaše zdravlje. Banja Ilidža Gradačac, vaš savršen izbor.

0: Sport. Najave, komentari, rezultati, tabele. Sport.
1: Dobar dan, poštovani slušalci, dobrodošli u emisiju sportskog programa Gledava sportsko oko. Selektor nogometne reprezentacije Bosne i Hercegovine Sergej Barabar je odabrao 23 igrača za večerašnju utakmicu Lige nacija protiv Rumunije. Barabar je za ovaj duel napravio jednu promjenu odnosno na utakmicu s Poljskom. Umjesto Najla Omerovića igrač je debitant Luka Đurić. Samet Baždar i Edin Džeko nisu na spisku za večerašnju utakmicu protiv Rumunije. Ženska nogometna reprezentacija Španije do 20 godina osvojila titulu prvaka svijeta pošto je u finalu u Lođu pobjedila selekciju Sjeverne Koreje 4-3 nakon boljeg izvođenja penala. Španija ujedno je i aktuelni prvak svijeta u seniorskoj konkurenciji u ženskom i muškom nogometu. Svjetsko prvenstvo za nogometašice do 20 godina održano je u Poljskoj, bronzanu medalju osvojila Kolumbija. Odbojkaši Poljske osvojili zlatnu medalju na evropskom prvenstvu pošto su u finalnom meču u Milanu pobijedili Francusku 3-1. Poljska je osvojila treću titulu prvaka Evrope u svojoj historiji, a Finska osvojila bronzanu medalju nakon što je 3-0 u utakmici za treće mjesto pobijedila Sloveniju. Regionalna košarkaška ABA liga je pred gašenjem Javrea Srbijanski sport klub. Kako navode, sudije su odgovorile na ultimatum vodstva lige, njih 63 odgovorilo glasno ne. Prvo kolo već je odgođeno, drugo bi trebalo da počne u petak. A drugim takmičarskim danom okončeno svjetsko prvenstvo u katama koje je održano u Sarajevu, na ovaj način spuštena zavjesa na osmodnevnu judo manifestaciju koja je u glavni grad naše zemlje privukla blizu 1500 takmičara iz više od 70 zemalja, ukoliko se broje i učesnici svjetskog prvenstva u judo za veterane i specijalne olimpijade. Bokser iz Bosne i Hercegovine Ahmed Krnić osvojio u Novom Pazaru profesionalnu WBC International Silver titulu u teškoj kategoriji. On je u sportskoj dvorani Pendik u okviru 12. Balkan Boxing Revije prekidom u petoj rundi pobjedio njemačkog borca Alija Kidnija. U Sarajevu održana centralna manifestacija Evropske sedmice sporta, tradicionalne kampanje koja se posljednje sedmice septembra obilježava širom Evrope s ciljem promocije fizičke aktivnosti, zdravlja i zajedništva. Učesnici su imali priliku učestvovati u različitim sportskim aktivnostima, među kojima su bili tekvando, odbojka, boks, atletika, ritmička gimnastika, košarka i streljaštvo uz podršku istaknutih sportskih radnika i trenera. Ministarstvo za kulturu, sport i mlade Tuzlanskog kantona objavilo je preliminarnu listu za dodjelu sredstava za sufinansiranje projekata iz oblasti sporta. Prema tim podacima, odbojkaški klub Kula Gradačac bi trebao ostvariti podršku od oko 48.500 maraka, košarkaški invalidski klub Zmaj nešto više od 46.000, nogometni klub Omladinac 68 i rukometni klub Gradačac od oko 15.000, te košarkaši košarkaškog kluba Gradačac sa 12.700 maraka. Za takmičenja u omladinskim kategorijama rukometni klub Gradačac bi trebao dobiti 5.300, košarkaški klub 5.000, a za klub borilački sportova Zmaj 4.160 maraka. Nakon isteka perioda žalbi bit će utvrđena i konačna rang lista. Toliko u uvodu sportskog oka, dalje idemo sa pričama iz Gradačca.

sportski vikend iza nas. U gradarstvu naravno najviše priče o nogometu. Kompletirano je 7. kolo prve federalne nogometne lige. Zvijezda u subotu u Srebreniku savladala Bihačko jedinstvo sa 3-1, a u jučerašnjem programu Sloboda sa 2-0 slavila u Gabeli Tošk istim rezultatom 2-0, pobjedio Stopčanicu, dok su Tomislav i Igman odigrali neriješeno 2-2. Nakon 7 odigranih kola na čelu tabele je Travnik, koji za sada ima 21 bod, dakle potpun učinak je 7 kola. Slijede ga Posušje sa 17, Stopčanica i Gošk sa po 15. Gradačka Zvijezda je na 9. poziciji sa 7 osvojenih bodova, ima 2 vezane pobjede i već se priprema za naredno teško gostovanje kod Stopčanice u subotu. Nove bodove Omladina 68 iz Mionice je donio sa gostovanja u 7. kolu druge lige Federacije Bosne i Hercegovine grupa Sjever. Rezultatom 2-1 Omladina savladao Orahovicu, dok je Bosna na Olimpiku u Mionici 3 podijelila bodove sa napretkom iz Matića. Rezultat je bio 1-1. Nakon 7 kola Omladinac je treći na tabeli sa 16 bodova, Bosna 9. sa isto toliko bodova. U narednom kolu Bosna gostuje kod Tuzla City, a Omladinac ide u Kikače u duel protiv Mladosti. U prvoj ligi Tuzlanskog kantona trebala u Zelenje Donjo je poražena od Sloge i Stojišića 0-2, Mladost 78 u Donjim Vukovijama s 4-0 deklasirala Vučkovačko jedinstvo. Nakon 9 kola vodi Mladost iz Soline, jedinstvo je 14. sa 9 bodova, trebava na 15. mjestu s bodom manje. U narednom kolu oba tima sa područja gradarca gostuju, jedinstvo u Mramoru, a trebava ide Ingramu u Duboki Potok. Na terenima druge lige Tuzlanskog kantona grupa Sjever igralo se 9. kolo. OFK Vidana Popovač iz 2-0 pobjedila Slobodu iz Kerepa. Bibrovo Polje na domaćem terenu upisalo pobjedu rezultatom 3-1 protiv Koraja. OFK Medidža iz Rajske protiv 12. decembra nosi 3 boda kući nakon okončanih 2-3. Željo iz Jelovče Sela sa 3-0 poražen u gostima kod Graničara u Brezovom Polju, dok je lider ekipa Vražići 92 u Vražićima potvrdio dobru formu savladavši OFK Mionica 85 iz Mionice rezultatom 4-2. Trenutno na tabeli OFK Medidža zauzima 3. mjesto sa 12 bodova, slijedi OFK Mionica 85 sa 10, a OFK Vida na 5. mjestu sa 8. Željezničar iz Jelovče Sela je 7. sa 6 bodova, koliko ima i 12. decembar iz Rajske. Biberovo Polje na 11. poziciji ima 3 boda, Začelje bez osvojenih bodova drži Sloboda iz Kerepa. U 6. kolu prve lige Posavskog kantona Mladost iz Sivovca poražena na gostovanju u Brčkom, Dizdaruša je slavila rezultatom 2-0. Mladost trenutno 8. sa 9 bodova.

Nogometna reprezentacija Bosne i Hercegovine u drugom kolu Lige nacija večeras u Bukureštu igra protiv selekcije Rumunije. Naši nogometaši sinoć su odradili posljednji trening pred duel, a na preskonferenciji su selektor Sergej Barbarez i reprezentativac Haris Tabaković istakli spremnost da se večeras napravi novi dobar rezultat. Barbarez očekuje intenzivnu i zahtjevnu utakmicu protiv Rumunije. Naglasio je da Zmajevi moraju odgovoriti na pritisak domaćina, igrati hrabro i iskoristiti sve prilike koje im se ukažu. Selektor je još jednom ukazao i na značaj zajedništva unutar reprezentacije. Prema njegovim riječima, reprezentativni dres mora podrazumijevati osjećaj ponosa i pripadnosti, a ponašanje sadašnje generacije pokazuje da su igrači prihvatili takav pristup. Uz reprezentaciju je Jedin Džeko, koji se Zmajevima priključio još u oči utakmice s Poljskom. Dugogodišnji kapiten sinoć je trenirao sa ekipom, a večerašnji duel dolazi u oči duela u koji će obilježiti ovaj reprezentativni ciklus oproštaja Dijamanta protiv Švedske 2. oktobra u Zenici. Do tada je Džeko uz ekipu, a njegovo prisustvo u reprezentativnom kampu mnogo znači i sa igračima pred večerašnju utakmicu u Rumuniji. Susret u Bukureštu igraće se pred praznim tribinama zbog kazne Rumuniji, a utakmica počinje od 20:45 uz direktan prenos na BHT1. Nogometaši Grčke pobijedili sinoć selekciju Njemačke 1-0 u utakmici drugog kola grupe A2 Lige nacija. Portugal u Oslu pobijedio Norvešku s 2-1 u utakmici grupe 4, a dok je Danska pobijedila Velsa 2-0. Austrija u Beču savladala Kosovo sa 3-1 u okviru divizije B, Irska u Debrecinu savladala Izrael sa 3-0. Nogometaši Irske su prije utakmice odbili da se rukuju sa igračima Izraela, tokom meča nosili crne trake u znak sjećanja na žrtve izraelskih napada u pojasu Gaze.

Tom Cruise u ulozi kakvu još niste gledali. U gradsko kino Gradača stiže Diger, nova komedija katastrofalnih razmjera u kojoj Tom Cruise postaje Diger Rockwell, najmoćniji čovjek na svijetu. Problem je samo jedan. Upravo je on izazvao katastrofu koja prijeti uništenjem svega. Sada kreće u paničnu utrku s vremenom kako bi spasio čovječanstvo i dokazao da je baš on njegov spasitelj. Uz Toma Cruise igraju Sandra Hiller, John Goodman i Michael Stuhlbarg. Četvrtak, 1. oktobra u 20 sati. Ulaznice samo 5 maraka. Diger u gradskom kinu Gradačac, jer kino je opet u modi.

U cilju informisanja građana iz policijske stanice Gradačac obavještavaju da će u narednom periodu policijski službenici provoditi pojačane aktivnosti na kontroli kretanja električnih bicikala i električnih balansirajućih skutera na 1, 2 ili 3 točka sa jednom ili dvije osovine, odnosno električnih trotineta i električnih romobila. Kontrole će posebno biti vršene na površinama gdje je njihovo kretanje zabranjeno saobraćajnim znakovima. Cilj ovih aktivnosti je povećanje sigurnosti svih učesnika u saobraćaju sa posebnim akcentom na zaštitu pješaka i prevenciju saobraćajnih nezgoda. Ovim putem pozivaju se korisnici navedenih sredstava prevoza na odgovorno ponašanje i poštivanje saobraćajnih propisa i signalizacije. Također, s obzirom na to da električnim romobilima i biciklima najčešće upravljaju maloljetnici, iz policijske stanice Gradačac posebno upozoravaju roditelje na njihovu obavezu dužnog staranja o djeci i maloljetnicima u smislu posebne brige o sigurnom i odgovornom korištenju bicikala i električnih romobila kako bi se zajednički prevenirale moguće posljedice i unaprijedila saobraćajna kultura.

0: tačno je 17 sati.
1: Informativni program Federalnog radija.
2: Dnevnik.
3: Suljagić donio odluku. Memorijalni centar Srebrenica povlači dio zaposlenih, moguće i privremeno zatvaranje za posjete. Bosna i Hercegovina uskoro dobija Starlink. U Mostaru mapira na mjesta na kojima se žene osjećaju nesigurno. Vučić podnio ostavku i predao ovlasti Ani Brnabić. Rusi pogodili zgradu Nacionalne akademije nauka u Kijevu, najmanje jedna žrtva napada. Zmajevi večeras protiv Rumunije.
0: U studiju su urednica emisije Ermina Jalimam i spiker Dario Mahan.
3: Dobar dan, poštovani slušatelji. Direktor Memorijalnog centra Srebrenica Potočari Emir Suljagić donio je odluku da tokom ove sedmice broj zaposlenih bude sveden na minimum neophodan za rad. Odluka je donesena zbog informacija o mogućem ulasku pripadnika MUP-a Republike Srpske u prostorije Memorijalnog centra. Suljagić kaže da saopćenje MUP-a, u kojem se navodi da postupaju isključivo po zahtjevu i pod nadzorom tužilaštva u Bijeljini u vezi s prijavom postojanja elemenata krivičnog djela utaje poreza, ne može smatrati dovoljnom garancijom sigurnosti. Istovremeno, udruženja žrtava, institucije i pojedinci upućuju podršku zaposlenicima Memorijalnog centra.
4: Projekat institucionalnog negiranja genocida, pokušaja osporavanja pravosnažnih presuda i historijski utvrđenih činjenica, veličanja presuđenih ratnih zločinaca i vrijeđanja žrtava, iza kojeg stoje politika, pravosuđe, policijske i druge strukture u Republici Srpskoj, posljednjih mjeseci, pokušajima diskreditacije misije i rada Memorijalnog centra Srebrenica Potočari, skrivajući se iza navodnih sumnji u nezakonito poslovanje te institucije, šalje najopasniji signal dosad da borba za interpretaciju prošlosti traje. Direktor Memorijalnog centra Emir Suljagić ističe da je okidač za hajku na ovu instituciju bilo usvajanje UN-ove rezolucije o genocidu u Srebrenici.
5: Dakle, ovo je ozbiljno zlostavljanje grupe ljudi čiji je jedini grijeh što su preživjeli Srebrenicu i odlučili da se vrate tamo i da rade na stvarima na kojima mi radimo. Nas progone ne zato što smo korumpirani, nego zato što nismo. Milorad Dodik treba Bošnjake u Memorijalnom centru koji su korumpirani, koji su kriminalci, koji kradu, jer on njima može onda govoriti šta će raditi, šta neće. Meni ne može jer nisam ucijenjiv. Oni bi silne pare dali da ovo ostane samo provincijsko mezarje u dubokoj provinciji Bosne i Hercegovine.
4: Nakon Suljagićevog upozorenja da se sprema upad specijalaca MUP-a RS-a u čijim redovima i danas rade učesnici u izvršenju genocida pod nadzorom okružnog tužilaštva Bijeljina, koje zatvara oči pred prijavama za negiranje genocida uz prisustvo kamera medija u čijim se programima ratni zločinci veličaju i ispraćaju kao heroji, reagirala su udruženja koja okupljaju preživjele žrtve i porodice ubijenih u genocidu. Kada Hotić i Šuhra Sinanović.
6: Memorijalni centar je proistekao zbog genocida koji je počinjen na tom prostoru. Neka se ostane Memorijalnog centra i Srebrenice. Taj centar je sjećanje na prošlost, tešku prošlost, na gubitak naše djece, obilježje tog događaja i to će ostati za vijek vijekova. Policajci da upadaju, da izuzimaju materijal, da prije svega nemaju pravo pristupa tu. To je na državnom nivou, to nije na nivou entiteta. Memorijalni centar pripada državi Bosni i Hercegovini i nama žrtvama i svima onima koji znaju istinu i koji priznaju istinu.
7: Želim ja dostojanstveno stati uz Emira Suljagića. Nije vrijeme da šutimo. Ako se vrši pritisak na njega i na Memorijalni centar, onda moramo biti svjesni da to nije samo pritisak na jednog čovjeka, to je pritisak na instituciju koja čuva sjećanje i istinu o genocidu. Emir u toj borbi ne smije ostati sam.
4: I dok u predvečerje općih izbora u Bosni i Hercegovini ini kandidati, funkcioneri i stranke pokušavaju prikupiti koji glas na priči o žrtvama i podršci Memorijalnom centru, zaboravljajući koliko su puta zaboravili sve hrabre ljude koji su se tamo vratili, pravosudne institucije ne prepoznaju crvenu liniju. Upozorava na to i urednica Birna Đana Brkanić.
8: S obzirom na informacije da su ispitivanja uposlenika počela nakon obilježavanja godišnjice i objave novog izvještaja o negiranju, a znamo da je u njemu kao najveći negator označen politički vrh entiteta Republika Srpska, i s obzirom na nove informacije

0: informacije koje je u javnosti pustio direktor memorialnog centra, najsigurnije bi bilo, prema mom mišljenju, da se ovaj predmet ustupi državnom tužilaštvu kako bi se otklonile sumnje u pristrasnost policije u Srebrenici i tužilaštva u Bijeljini. Očekujem da se Visoko sudsko tužilačko vijeće ne samo da prati situaciju kako su ranije naveli, već da reaguje u skladu sa svojim ovlaštenjima, te da od pravosuđa nekako dobijemo transparentan odnos u vezi sa ovim slučajem.
1: Direktor Instituta za istraživanje zločina protiv čovječnosti i međunarodnog prava Univerziteta u Sarajevu, Muamer Džananović.
2: Posebno želim iskazati poštovanje ljudima koji rade u memorialnom centru Srebrenica. Oni svoj posao ne obavljaju u političkom i društveno neutralnom okruženju, svakodnevno rade i žive u sredini u kojoj se susreću s negiranjem genocida, veličanjem pravosnažno osuđenih ratnih zločinaca i različitim oblicima pritisaka. Moramo konačno razumjeti da ono što nama iz Sarajeva ponekad izgleda kao povremeni politički incident za ljude koji žive u Srebrenici i drugim dijelovima entiteta Republika Srpska predstavlja zapravo njihovu svakodnevnicu. I to se posebno odnosi na Bošnjake, povratnike, ali i na svakoga ko se otvoreno zalaže za Bosnu i Hercegovinu, utvrđene činjenice o genocidu i za dostojanstvo žrtava.
1: Dok uzaludno čekamo da reagiraju oni koji bi morali reći stop iživljavanju nad mjestom i institucijom koja je u svoje nasljeđe ugradila ranjive ali hrabre glasove žrtava i hladne ali nepobitne činjenice, u tišini potočarske vječne tuge ostaju živi i mrtvi čuvari istine. Bijeli nišani kao opomena preživjele žrtve genocida, čija je beskompromisna borba imala jedan jasan cilj, ubijene vratiti na mjesto odakle su krenuli u smrt. Uposlenici memorialnog centra kao prva linija odbrane od zaborava. Emir Suljagić.
3: Mogu me privest, mogu me uhapsiti, mogu uraditi šta god hoće. Tamo vlada potpuno bezakonje, ali memorialni centar neće ušutkat nikad. Evo, to im ja mogu reći.
1: Za Federalni radio, Irena Antić-Sipović.
4: Bosna i Hercegovina uskoro bi trebala dobiti Starlink, satelitsku internetsku uslugu kompanije SpaceX. To je nakon sastanka s direktoricom za globalno licenciranje i aktivaciju tržišta Starlinka Rebekom Slickhunter u Sarajevu potvrdio ministar komunikacija i prometa Edin Forto. Slickhunter je istakla da će u narednom periodu biti dostupno više informacija o cijenama usluga, dok je Forto naveo da Bosna i Hercegovina ne može napredovati bez ozbiljne infrastrukture, te da Starlink s 13.000 satelita omogućava uslugu koju građani do sad nisu imali.
5: And then Starlink
6: naš rad će biti na kompletnoj teritoriji države. To je tehnologija koja je zasnovana na satelitskom internetu, ali ona nije isključivo samo za ruralna područja. Ona će biti dostupna na cijelom području.
7: Mislim da samo još dvije države u Europi će ostati nakon Bosne i Hercegovine koje nemaju ovu uslugu. Napokon silazimo i sa te kratke liste. Usluga će početi za nekoliko dana ili par sedmica najkasnije, kako smo obavješteni, ako sve bude kako smo dogovorili.
4: Ministarstvo za odgoj i obrazovanje kantona Sarajevo organizovalo je prezentaciju izvještaja o provedenom istraživanju psihofizičkog stanja učenika, radnika u prosvjeti i roditelja provedenog prošle godine. Cilj istraživanja, koje se provodi već šestu godinu, jest unapređenje sigurnosti i podrške u odgojno-obrazovnim ustanovama.
8: Premda se na prvi pogled može činiti da je veoma lako objasniti zašto je psihofizička dobrobit ključna za optimalno i kvalitetno djetinjstvo, te ukupno mentalno zdravlje djece, zapravo je riječ o zadatku koji nije nimalo lagan. Pravoshodno zbog toga što dosadašnje istraživanja, koji svakodnevna odgojno-obrazovna praksa, ukazuju na to da je veliki broj faktora u igri. Ministrica za odgoj i obrazovanje kantona Sarajevo, Naida Hota Muminović.
9: Važno je reći da je ovo jedna rijetkost, da tako kažem, u našem javnom prostoru, da se tako dugo i tako konzistentno rade istraživanja koja onda potom predstavljaju dobru podlogu za donošenje odluka i kreiranje javnih politika.
8: Ova riznica podataka pomaže da se oblikuju stavovi, posebno u obrazovnom sistemu, odnosno prema djeci, kaže pedijatrica Amra Junuzović-Kaljić, ističući snažan utjecaj koji se razvija ove godine.
10: Da su digitalni sadržaji postali pristupačni i najmanjoj djeci, i predškolskoj djeci, i da većina djece, dakle gotovo 80% djece u ovom ispitivanom uzorku ima neki digitalni sadržaj u toku dana.
8: Ovo nije potrebno nego izazov, kaže Junuzović-Kaljić uz preporuku.
10: ali to je izazov sa kojim se suočavamo, jel, u

0: 21. stoljeću o kojem ćemo govoriti i postaviti neke granice, također informirajući roditelje šta je to, evo da kažemo, taj štit za neurološki razvoj, jer on se tiče i razvoja govora i pitanja pažnje i koncentracije i svega ostalo.
1: Anela Hasanagić je profesorica na Univerzitetu u Zenici, odgovarajući na pitanje kako spriječiti nasilje u školama, kaže:
2: zajedničkim radom kako akademske zajednice, tako stručnjaka, tako i donosioca odluka, zaista se moramo svi zajedno uključiti. I evo, ovo istraživanje se provodi samo na nivou kantona Sarajeva, ostali kantoni nažalost ne rade to istraživanje, tako da je zaista to nekako zna biti malo problematično.
1: U školi se učenici moraju osjećati sigurno. Potrebno je poticati atmosferu dijaloga, otvorenosti i podrške kako bi se u svakom trenutku učenici mogli obratiti za pomoć, savjet ili podršku u prevazilaženju određenih problema ili prepreka na razvojnom putu. Za Federalni radio, Dubravka Piplica.
3: Sindikat srednjeg i visokog obrazovanja, odgoja, nauke i kulture Bosne i Hercegovine uputio je zahtjev Ministarstvu za odgoj i obrazovanje kojim traže izmjene i dopune pravilnika o izricanju odgojno-disciplinskih mjera. Budući da resorna ministrica do sad nije odgovorila na njihova pitanja, obavještavaju javnost da će štrajk upozorenja u srednjim školama i protest pred zgradom vlade kantona biti održan u petak s početkom u 10 sati, a trajeće 45 minuta.
4: Koliko je javni prostor siguran za žene? To su istraživali u Mostaru, mapirajući mjesta na kojima se žene osjećaju nesigurno. Mapiranje je provedeno u okviru projekta Vidljive i sigurne. U Gacku ga je realizirala organizacija Riječ, dok je u Mostaru u projekat bila uključena inicijativa građana i građanki.
5: Istraživanje je nastalo kao odgovor na iskustva žena i način na koji se osjećaju u javnom prostoru i provedeno je na području grada Mostara. Rezultat, ulica poznatija kao Liska i Šantićeva ulica su prepoznate kao problematične.
6: Loša rasvjeta, napušteni objekti i neuređeni prolazi samo su neki od razloga zbog kojih se Mostarke upravo u ovom dijelu grada Mostara osjećaju nesigurno.
5: Ifeta Česir Škoro, predsjednica udruženja građana i građanki Mostara.
7: Trganja lančića sa vrata žena, a jedna prilika je bila, između ostalo koje mi znamo, a bilo je vjerovatno i više, tašno su ženama od uzeli. U Šantića ulici je škola i osnovna i srednja. Tu se desilo da su neki, uhodili djevojčice. U toj ulici je i zatvor koji nije osvjetljen adekvatno. Mi mislimo da nije adekvatno osvjetljen. Na njemu se nalaze dva reflektora, dva reflektora bi značajno osvjetlili tu ulicu.
5: Koliko pojedini dijelovi grada mogu biti neugodni, a posebno nesigurni tijekom večeri, najbolje pokazuju iskustva građana.
8: Potreba velika sigurnost da bi se prošlo i velik, ogroman rizik proći samo na večer.
9: Najljepša ulica bila uvijek, sada je sigurno najgora, najmanje divna, ali osvjetljenje nula naravno na večer. Onda ovaj asfalt, čovjek mora samo da gleda u asfalt da ne bi pao.
10: Zavisi valjda u koje doba i prođete, pa i ne može bolja rasvjeta od ovih drveća valjda.
5: Mapiranje je, osim ukazivanja na problem, imalo za cilj ponuditi i konkretne preporuke za uređenje javnog prostora.
6: Žene traže uređene i sigurnije javne prostore, ali i bolje osvjetljenje.
5: Iz udruženja građana i građanki Mostara navode da su rezultate istraživanja i preporuke predstavili Gradskome vijeću Mostara, s kojim su održali sastanak nakon čega je upućena inicijativa nadležnoj službi. Iz službe za komunalne poslove i okoliš odgovaraju:
11: radove koje možemo implementirati se odnose na sljedeće: potkresivanje krošnje stabla radi osiguranja bolje vidljivosti i bolje osvjetljenosti prometnica, proširenje javne rasvjete do dva rasvjetna stuba sa dva rasvjetna tijela na mjestima gdje nema mreža ulične rasvjete, zamjena dotrajalih svjetiljki koje su izvan funkcije. Aktivnosti zamjene postojećih stubova zahtjeva izradu projektne dokumentacije te nisu nadležnost ovog odjela.
5: Mapiranje nesigurnih lokacija je provedeno i u Gacku. Kao posebno problematične lokacije su izdvojeni Park Slavljani i ulica Nikole Tesle. Za Federalni radio, Kristina Marković.
4: Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine u saradnji s Institutom za razvoj mladih KULT i uz podršku Europske unije predstavilo je analizu primjene okvirnih smjernica

0: Bosne i Hercegovine za provođenje vodećih principa Ujedinjenih nacija za poslovanje i ljudska prava. U vezi s tim, KULT je izradio povelju sa smjernicama za sve koji žele unaprijediti zaštitu ljudskih prava u poslovanju, a dosad ju je potpisalo više od 190 subjekata. Selma Hadžić, direktorica privrednog društva Hit Start, i Mira Mehmedović iz Instituta KULT.
1: Bilo bi lijepo da se svi mi nekako povedemo potpisivanjem povelje, da i oni koji ne implementiraju možda takvo poslovanje u svakodnevnim aktivnostima.
2: I do danas je preko 190 potpisnica, od toga 24 jedinice lokalne samouprave, kao što ste mogli čuti i općina Vogoša, razna ministarstva.
0: Iz regiona Aleksandar Vučić podnio je ostavku na dužnost predsjednika Srbije. Međutim, njegov odlazak s Andrićevog venca ne znači i povlačenje iz politike. Naprotiv, ostaje na čelu Srpske napredne stranke i kreće na mjesto premijera na vanrednim parlamentarnim izborima 25. oktobra. Srbiju tako očekuje zanimljiv politički manevar. Vučićev korak unazad. Šta taj korak zapravo mijenja u Srbiji, ali i u regiji?
3: Vučić je ostavku podnio da bi, kako je rekao, na predstojećim parlamentarnim izborima učestvovao kao običan građanin. Običan građanin koji predvodi Srpsku naprednu stranku i čiji je cilj, prema najavama, mjesto premijera. Dakle, nakon gotovo 10 godina na vrhu države, odlučio je učiniti korak s predsjedničke na dužnost premijera. Njegova ostavka više liči na promjenu radnog mjesta nego na oproštaj.
4: Na osnovu člana 116 stav 5. Ustava Republike Srbije podnosim ostavku na dužnost predsjednika Republike.
5: Ano, ovo ide u skupštinu, a ti sutra na primopredaju.
6: Na suviše sam važnim mjestima bio i za mene je bilo najvažnije da služim svom narodu i zemlji koju volim najviše na svijetu. Služio sam verno, časno i pošteno.
3: Kontinuitet funkcije se nastavlja, kaže Marko Matić iz Centra za odgovorne medije u Srbiji.
7: Dakle, od trenutka podnošenja ostavke i zaprimanja ostavke od strane predsjednice Skupštine u tehničkom mandatu, predsjednica Skupštine preuzima dužnost, postaje vršilac dužnosti predsjednika. Taj mandat je ograničen najduže na 90 dana, dakle novi predsjednik mora da bude izabran u narednih 90 dana.
3: Glavni odgovorni urednik portala Buka, Aleksandar Trifunović, smatra da je sasvim svejedno koju će dužnost Vučić obnašati nakon izbora, s obzirom na to da je apsolutni gospodar političke scene u Srbiji.
8: U ovom slučaju je u pitanju predizborni manevar, on mu želi kao neko ko nije na javnoj funkciji da učestvuje u kampanji, da stvori drugačiji utisak, neke svoje požrtvovanosti ili slično, a da bi u slučaju da se desi pobjeda na izborima njegove političke opcije, on mogao da zasjedne na mjesto premijera koje je rezervisano za njega. Tako da moja procjena je da neće doći do nikakvih velikih promjena.
3: Sve se to događa nakon gotovo dvije godine studentskih protesta koji su počeli poslije pada nadstrešnice na željezničkoj stanici u Novom Sadu, kada je poginulo 16 ljudi. Protestni pokret tražio je među ostalim političku odgovornost i vanredne izbore. Vučić, koji je do juče govorio kao predsjednik, od danas može nastupati kao stranački lider i kandidat. I tu je možda najzanimljiviji dio priče, jer pitanje više nije samo ko će biti predsjednik Srbije, nego koliko se stvarno mijenja politički sistem, ako čovjek koji je gotovo deceniju bio njegovo najprepoznatljivije lice, samo promijeni funkciju. Na sličan način, ni odnosi Srbije i Bosne i Hercegovine, kao ni politička slika regiona, neće se bitno promijeniti, smatra Trifunović.
8: Pa mislim da su ti odnosi uvijek neka vrsta visoke političke temperature i pogotovo pred izbore. Tako je bilo i ovaj put. Nakon sahrane Ratka Mladića, temperatura u Bosni i Hercegovini podignuta na maksimalan nivo, također i u Srbiji pa i u čitavoj regiji. To su te visoke političke temperature, su one na kojim ove vlasti funkcionišu, posebno Vučićeva. I on će se tu igrati, po meni, toplo hladno, slaće poruke o nekoj saradnji, o mirnim jeli, komšijskim odnosima u koje on želi da uloži, o suverenosti Bosne i Hercegovine, a sa druge strane isto tako će slati poruke koje vlasti u Republici Srpskoj mogu shvatiti na svoj način u podršci Srbije.
3: U Beogradu se dakle ne zatvara politička predstava, samo se mijenja scenografija, a Vučić ostaje u izbornoj utakmici. Za Federalni radio, Miranda Fejzagić.
9: Svijet. Ruski dron pogodio je zgradu Nacionalne akademije nauka Ukrajine u centru Kijeva, izazvavši požar i usmrtivši najmanje jednu osobu, saopćili su ukrajinski zvanični.

Oglasio se predsjednik Ukrajine Volodimir Zelenski. Trenutno traje operacija spašavanja, požar se gasi, a potraga za ljudima koji su možda bili u zgradi traje. Sve su službe angažovane, napisao je Zelenski. Iranska revolucionarna garda saopćila je da je zarobila američki podvodni dron u Hormuškom Oreuzu.

0: federalna i kantonalna vlada. Danas je upriličeno i polaganje kamena temeljca na lokaciji budućeg vatrogasnog doma s porukom da je upravo sinergija svih nivoa vlasti ključna kad je riječ o napretku lokalnih zajednica.
1: U Zeničko-Dobojskom kantonu trenutno nedostaje 450 policijskih službenika, zbog čega MUP Zedo kantona posljednjih godina nastoji popuniti policijske redove. Uz 183 kadeta koji već prolaze obuku na Policijskoj akademiji u Sarajevu, ovih dana testiraju kandidate kako bi mogli zaposliti novih 105 policajaca.
2: Oko 700 kandidata ove godine zainteresirano je da obuče uniformu policijskih službenika. Od 517 koji su ispunili uslove, 105 najspremnijih i najboljih imaće tu priliku nakon što bude okončano testiranje i obuka. Govore Muamer Alehođić i Larisa Jarić, kandidati za policijskog službenika MUP-a Zeničko-Dobojskog kantona.
3: To je jedna izuzetna velika čast i odgovornost braniti na svoj domat i služiti.
4: Volim timski rad, zatim dosta je dinamičan posao, pun je izazova, nema mjesta za monotoniju. Drugi razlog, rekla bih, da je to taj što je ipak jedna velika čast da služimo državi, da služim svojim građanima i da pokažem da i mi žene smo sposobne da obnašamo tako važne funkcije.
2: Radi transparentnosti cijelog procesa prijema novih policajaca nabavljena je oprema koja prati testiranje fizičke spremnosti kandidata. Emir Vraćo, ministar unutrašnjih poslova Zeničko-Dobojskog kantona.
5: Pored ovoga testiranja ovdje, pismeni dio testa se radi na računaru, tako da skener obrađuje rezultate testa. Praktično ljudski faktor nema nikakvog utjecaja prilikom izbora kandidata.
2: Posljednjih godina, kao i u drugim policijskim agencijama i u upravi policije MUP-a Zeničko-Dobojskog kantona, jedan od problema bio je nedostatak policijskih službenika. I ove godine, naročito zbog odlaska u penziju starijih kadrova, nedostaje oko 450 policajaca. Govori Admir Gazić, policijski komesar Zeničko-Dobojskog kantona.
6: Mi imamo izuzetno dobre rezultate bez obzira na nedostajući broj policijskih službenika. Znači, svi daju puno više od sebe kako bi odgovorili postavljenim zadacima.
2: Kako bi se na adekvatan način riješio ovaj problem u policijske redove, u proteklih 4 godine primljeno je oko 500 policijskih službenika. Emir Vraćo, ministar unutrašnjih poslova Zeničko-Dobojskog kantona.
5: Tako da mi nećemo imati problema kad je u pitanju kadrovsko jačanje naše policije, obzirom da smo blagovremeno krenuli sa raspisivanjem konkursa. Evo, trenutno imamo na Policijskoj akademiji 183 policijska službenika, otprilike u nekih 20-30 dana očekujemo i zaključivanje ugovora sa njima.
2: Pored kadrovskog jačanja, u posljednje 3 godine uloženo je više od 30 milijuna maraka za nabavku materijala, realno-tehničkih sredstava i opremanja policije kako bi na adekvatan način mogli omogućiti sigurnost svakog građanina. Za Federalni radio, Admir Pripoljac.
1: Sjećanje na one koji su dali život za odbranu Bosne i Hercegovine bilo je u središtu obilježavanja 34. godišnjice formiranja drugog korpusa Armije Republike BiH. Na plotovu Slane banje u Tuzli položeno je cvijeće i odata počast poginulim borcima uz poruku da njihov doprinos i žrtva ne smiju biti zaboravljeni. Naglašena je i važnost jedne od najsnažnijih jedinica u posljednjem ratu, drugog korpusa, čija je zona odgovornosti obuhvatala veliki prostor sjeveroistočne Bosne. Sead Delić, penzionisani general major Armije Republike BiH.
7: Mogu reći da je drugi korpus iznjedrio, između ostalog, zajedno sa ostalim patriotskim snagama, novu Bosnu i Hercegovinu, onu koja će uspješno se odbraniti od svakog agresora, ma s koje strane on dolazi.
1: Nizom kulturnih i sportskih zbivanja proslavljena je 1134. godišnjica prvog spominjanja Livna i Livanjskog kraja u pisanom dokumentu. Riječ je o povelji kneza Mutimira od 28. septembra 892. godine, pa se taj datum kao simbol milenijske historije obilježava kao dan grada.
8: Livno i Livanjski kraj središnji su dio Županije 10, a povjesničari kažu kako se kontinuitet življenja na ovom prostoru može pratiti do unatrag 4000 godina. Dan je to kada se na svečanoj sjednici rezimira ono što je urađeno u prethodnoj godini, ali i zahvali svima onima koji su utkali sebe u razvoj i opstojnost grada na Bistrici. Čelni ljudi Livna, Đulko Lemo, predsjednik gradskog vijeća i gradonačelnik Darko Čondrić nisu propustili naglasiti ponos i ustrajnost livanjskog čovjeka.
9: Livnjaci smo kao i ovaj kamen koji nas okružuje, znači da smo jednostavno čvrsti, prkosni, ponosni, da stojimo, da smo svega toga prošli, ali da i dalje stojimo i da smo ovdje ostali.

0: gdje jesmo i gdje planiramo i dalje, znači živjeti i graditi i stvarati budućnost za sve naše naraštaje.
1: Ovo je doista danas i prilika da zahvalimo svim generacijama koje su oblikovale ovaj grad livanjskom čovjeku kroz povijest, unatoč iskušenjima, nedaćama, turobnim vremenima. Livnjaci su ostali i opstali u svom kraju i na nama je danas isto da kroz te vrijednosti, predanim radom, odgovornošću, uvažavanjem različitosti, gradimo i radimo naše Livno. Ponosni smo da smo se okrenuli našom strategijom upravo čovjeku, svakom dobronamjernom Livnjaku, da zajedno stvaramo prostor za sve.
2: Ponosna na svoj grad i dosadašnja postignuća je i predsjedavajuća vijeća ministara Bosne i Hercegovine Borjana Krišto, koja je iskoristila prigodu i da se zahvali susjednoj Hrvatskoj zbog snažne potpore na pristupnom putu ka europskim integracijama.
3: Mislim da je ovo put kojim trebamo ići, mislim da je to put kojim trebamo razvijati i jačati naše lokalne zajednice i u ovom nekakvom stabilnom i pravednom okruženju jačati i našu domovinu Bosnu i Hercegovinu. Nadam se i uvjerena sam da ćemo i ovaj današnji dan iskoristiti da bude poticaj za nove projekte, nove programe za budućnost i da će potpora svih razina vlasti biti jamac realizacije ovih projekata, a i jamac kvalitete života na ovim prostorima.
2: Bila je to prigoda da se zaslužnim pojedincima uruče i zahvalnice, a u čast i spomen svima onima koji su u obranu Livna utkali svoje živote, položeni su vijenci i zapaljene svijeće. Iz Livna za Radio Federacije Željka Mihaljević.
4: Kultura. Mostar je ponovno u znaku književnosti. Otvorene su još jedne Šantićeve večeri poezije, manifestacija posvećena pjesniku, čiji su stihovi neraskidivo vezani za ovaj grad. Književni susreti, pjesničke večeri, izložbe, dramski i muzički program dio su i ovogodišnje manifestacije.
5: Izložba 130 godina zore kojom su otvorene Šantićeve večeri poezije donosi najvažnije trenutke iz povijesti književnog časopisa Zora, kojemu je jedan od osnivača i urednika bio Aleksa Šantić. Tom prigodom se podsjetilo na urednike, suradnike, poetsko usmjerenje i koncepciju časopisa, te ozračje sredine u kojoj je izlazio. Profesor Duško Pebulja i Sanja Bjelica Šagovnović, predsjednica Srpskog prosvjetno-kulturnog društva Prosvjeta, gradski odbor Mostar.
6: Kroz svih 6 godina izlaženja Mostarske zore, ona izlazi do kraja 1901. godine, nije imala problema sa austrougarskom cenzurom. Ona je tu svoju kulturnu misiju prije svega ostvarivala preko kulturnih sadržaja. I po tome ona u tom vremenu jedinstvena.
7: Snivači urednici bili su Aleksa Šantić, Svetozar Ćorović, Jovan Dučić, Atanasije Šola i u to vrijeme oni su okupili uz Zoru i Mostar sve najvažnije pise toga vremena.
5: Izložba je simbolično otvorena u sabornom hramu Svete Trojice koji nosi snažnu priču o kulturi sjećanja, trajanju, obnovi i suživotu, vrijednostima koje su utkane i u Šantićevo stvaralaštvo. Starješina sabornog hrama Duško Kojić.
8: Kao najmalobrojnija zajednica ovdje u Mostaru možemo da iznjedrimo nešto ovako veliko, da poklonimo gradu i da pokažemo važnost kulture, jer kultura je ta koja će vrlo lako sve da nas približi, da nas ujedini.
5: Bogat program ovogodišnje manifestacije donosi književne susrete, dramske, glazbene i likovne sadržaje. Sanja Bjelica Šagovnović, predsjednica Prosvjete.
7: Ono što nam je jako važno također večer mladih pjesnika u Mostaru, parku Aleksa Šantića 1. oktobra, želimo dati prostor mladim glasovima, stvaraocima.
5: Svi festivalski programi se oslanjaju na stvaralaštvo Aleksa Šantića i njegovih suvremenika, koji su postavili temelje moderne kulture Mostara. Osim u Mostaru, sadržaj ovogodišnje manifestacije će dijelom biti održani i u kulturnom centru Nebojša Glogovac u Nevesinju. Za Federalni radio, Rosanda Zovko.
4: Sport. Nogometna reprezentacija Bosne i Hercegovine večeras u Bukureštu protiv Rumunije igra drugu utakmicu novog izdanja Lige nacija. U prvom kolu su naši najbolji nogometaši remizirali u Varšavi protiv Poljske rezultatom 0-0 i imaju jedan bod na kontu, za razliku od Rumunije koja je poražena na gostovanju kod Švedske sa 2-1. Bosna i Hercegovina i Rumunija se odlično poznaju jer su se dva puta sastajali u prošlim kvalifikacijama za plasman na svjetsko prvenstvo kada je naš tim ostvario dvije pobjede. Selektor Sergej Barbarez se prisjetio tih mečeva i najavio novi okršaj sa starim znancima.
9: Očekujemo isto kao što su ove prve dvije bile utakmice, znači vrlo intenzivne, vrlo utakmice koje su muški.

0: odigrane bez nekog većeg pardona što se tiče fudbala, znači sa velikom željom, velikim mentalitetom, intenzivna utakmica sa dvije ekipe koje žele pobijediti, mi želimo nastaviti naš put, Rumunija se želi iskupiti poraz protiv Švedske, igraju na domaćem terenu.
1: Selektor je odlučio i da se timu za ovaj meč priključi Luka Đurić, koji je duel protiv Poljske gledao sa tribina na koje sada ide Nailo Merović, zajedno sa Samedom Baždarom, koji je opet ostao van sastava. Bitno je naglasiti da će ovaj meč u Bukureštu biti odigran bez prisustva publike, što bi moglo olakšati posao našim nogometašima, ispred kojih se novinarima obratio napadač Haris Tabaković.
2: Neće biti laka utakmica, ono, sjećam se što na utakmicu u Zenici, mislim da imaju individualno baš dobre igrača, bila je isto intenzivna part, mi smo spremni. Biće utakmica što nam treba taj intenzitet, trebamo negdje i ono da izađemo na malo na visoki pressing, naravno bit će i situacija gdje će moramo ostati malo isto na u low bloku da kažemo, i ja mislim da će tako utakmica biti.
1: Utakmica između Rumunije i Bosne i Hercegovine se igra u 20 sati i 45 minuta, a u istom terminu su u ovoj grupi Lige nacija B sastaju Švedska i Poljska. U Ligi nacija B će se igrati i mečevi između Gruzije i Ukrajine od 18 sati, te Sjeverne Irske i Mađarske od 20 sati i 45 minuta. U okviru Lige nacija A se sastaju Belgija, Francuska i Turska, Italija. U Ligi nacija C snage odmjeravaju Armenija, Crna Gora i Latvija, Kipar. Sinoć je u Ligi nacija odigrano još 8 mečeva. Za iznenađenje večeri se u Ligi A pobrinula Grčka, koja je kao gost u Augsburgu savladala Njemačku sa 1-0. U istoj grupi je Nizozemska u Beogradu pobijedila Srbiju sa 2-1. Također u okviru Lige nacija A je Portugal kao gost pobijedio Norvešku sa 2-1, dok je Danska bila bolja od Velsa sa 2-0. U Ligi B je Austrija sa sigurnih 3-1 pobijedila Kosovo, a Republika Irska je kao gost savladala Izrael sa ubjedljivih 3-0. U okviru Lige nacija D 2 remija, Litvanija i Azerbejdžan su odigrali 1-1, a Gibraltar i Andora 0-0. Za Federalni radio, Dario Božić.
3: Bio je ovo posljednji sadržaj u emisiji. Poštovani slušatelji, hvala na pažnji. Na kraju podsjećamo na vijesti dana. Suljagić donio odluku. Memorijalni centar Srebrenica povlači dio zaposlenih, moguće i privremeno zatvaranje za posjete. Bosna i Hercegovina uskoro dobija Starlink. U Mostaru mapirana mjesta na kojima se žene osjećaju nesigurno. Vučić podnio ostavku i predao ovlasti Ani Brnabić. Rusi pogodili zgradu Nacionalne akademije nauka u Kijevu, najmanje jedna žrtva napada. Zmajevi večeras protiv Rumunije.
4: Slušali ste Dnevnik Federalnog radija, tonska realizacija Leila Gabela, speaker Dario Mahan, urednica emisije Ermina Jalimam i Sanjin Bećiragić.
5: Radio Gradačac, kroz godine i desetljeća, sa vama. Događaji, sjećanja, kultura, tradicija. Grad i njegov radio. Radio Gradačac.
6: Rasplele se kose Bosne, ne pomaže niko. Ponekad se pitam samo,

Tom Cruise u ulozi kakvu još niste gledali. U gradsko kino Gradača stiže Diger, nova komedija katastrofalnih razmjera u kojoj Tom Cruise postaje Diger Rockwell, najmoćniji čovjek na svijetu. Problem je samo jedan. Upravo je on izazvao katastrofu koja prijeti uništenjem svega. Sada kreće u paničnu utrku s vremenom kako bi spasio čovječanstvo i dokazao da je baš on njegov spasitelj. Uz Toma Cruise-a igraju Sandra Hiller, John Goodman i Michael Stuhlbarg. Četvrtak, 1. oktobra u 20 sati. Ulaznice samo 5 maraka. Diger u gradskom kinu Gradačac, jer kino je opet u modi.

sa Harijem i Lejlom završavamo ovaj blok vaše fiber muzičke želja, barem što se tiče zabavne muzike. Nastavljamo dalje slušati narodnjake i dalje šaljite poruke na Viber broj 061-26-49. Posjećamo se i na neke događaje i odluke koje su obilježile ovaj 28. septembarski dan. Vijeće Kongresa bosansko-muslimanskih intelektualaca Preporod i Merhamed zajedno sa Islamskom zajednicom sazvali su prvi Bošnjački sabor. On je održan 27. i 28. septembra 1993. godine uz učešće gotovo 400 učesnika iz cijele Bosne i Hercegovine. A nakon dvodnevne rasprave donesene tri odluke da se Skupštini Republike Bosne i Hercegovine predloži odbijanja plana Oven Stoltenberg, da se narodu vrati tradicionalno ime Bošnjaci, te da se jeziku kojim govore vrati naziv bosanski. Od tada se 28. septembra u Bosni i Hercegovini, domovinskim zemljama i dijaspori obilježava i kao dan reafirmacije Bošnjaka i bosanskog jezika. Iz Vijeća Kongresa bošnjačkih intelektualaca na današnjoj konferenciji ukazali i na pitanje nacionalne emancipacije i institucija koje se bave identitetskim pitanjima Bošnjaka, navodeći kao primjer rad za više tomni enciklopedijski rječnik bosanskog jezika, te uspostavljanje matičnog društva bošnjačkih vijeća. Poručili su da dan reafirmacije Bošnjaka i bosanskog jezika treba biti povod i posticaj za nastavak aktivnosti koje doprinose afirmaciji temeljnih elemenata identiteta Bošnjaka, ne ugrožavajući prava drugih naroda. Vijeće Kongresa bošnjačkih intelektualaca najavilo je da će nastaviti i insistirati na rješavanju pitanja značajnih za afirmaciju bošnjačkog naroda, njegovu ravnopravnost s drugim narodima i ostvarivanje prava koja se odnose na temeljne elemente identiteta.

riziku u vašoj poslovnoj djelatnosti. Poštujte zakonske obaveze. Regulišite izvođačka i fonogramska prava. Kontaktirajte ICE i Fonogram na broj telefona 033 425 400 ili 033

0: Za vaš dobar vid i dalje brine Optika Fokus Gradačac.
1: Za provjeru vida i kupovinu naočala pravo mjesto je Optika Fokus.
0: Provjerite svoj vid i očni pritisak na novoj generaciji oftalmoloških instrumenata potpuno besplatno i bez ikakve dodatne obaveze. Svakim radnim danom od 7 do 16, a subotom od 7 do 14 sati.

0: Optika Fokus nudi kompletan pregled specijaliste oftamologa.
1: Tu je i najveći izbor dioptrijskih i sunčanih naočala, renomiranih svjetskih proizvođača iz vlastitog uvoza, a u saradnji sa italijanskim partnerima. Nudimo i mogućnost narudžbe modela po želji kupca.
0: Izrada naočala do 20 minuta uz garanciju Optike Fokus.
1: Iz ponude svih vrsta stakala i zaštitnih slojeva izdvajamo leće Carl Zeiss, Bausch i Lomb, te leće u boji.
0: Optika Fokus svoju ponudu realizuje u saradnji sa najvećom kompanijom za proizvodnju naočala Luxottica, što je garancija da ste izabrali svjetski brend u potpunosti razvijen i dizajniran u Italiji. Nudimo i mogućnost zakazivanja termina nakon radnog vremena.
1: Informacije na telefone 061 407 415 i 062 892 485.
0: Optika Fokus, ulica Hadži Efendina, Gradačac.

Cruise u ulozi kakvu još niste gledali. U gradsko kino Gradača stiže Digger, nova komedija katastrofalnih razmjera u kojoj Tom Cruise postaje Digger Rockwell, najmoćniji čovjek na svijetu. Problem je samo jedan. Upravo je on izazvao katastrofu koja prijeti uništenjem svega. Sada kreće u paničnu utrku s vremenom kako bi spasio čovječanstvo i dokazao da je baš on njegov spasitelj. Uz Toma Cruise igraju Sandra Hiller, John Goodman i Michael Stuhlbarg. Četvrtak, 1. oktobra u 20 sati. Ulaznice samo 5 maraka. Digger u gradskom kinu Gradačac, jer kino je opet u modi.

Teleskaj Gradačac obavještava mještane da su svoju infrastrukturu proširili i na područje Jelovče sela i Kerepa. Iz naše ponude posebno izdvajamo paket televizija plus internet za samo 35 konvertibilnih maraka. Priključak je besplatan. Više informacija možete dobiti pozivom na broj 035 560 560. Teleskaj Gradačac.

tri sata. Jedan organ za transplantaciju i život sedmogodišnje djevojčice koji zavisi od toga hoće li stići na vrijeme. U gradsko kino Gradača stiže akcijski thriller Kurir, utrka s vremenom, režisera Scotta Waugha. Vrhunski kurir Hank Malone dobija zadatak da preveze organ neophodan za transplantaciju. Ali kada ga se pokuša domoći odloglašena kriminalna organizacija, počinje smrtonosna potjera u kojoj je svaka sekunda važna. U glavnim ulogama Alan Richardson, Owen Wilson i Rodrigo Santoro. Srijeda, 30. septembra u 20 sati. Ulaznice samo 5 maraka. Kurir, utrka s vremenom u gradskom kinu Gradačac. Jer kino je opet u modi.

Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, Asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca. Korisnici muzičkih autorskih dijela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033-255-300, Banja Luka 051-217-477, Mostar 036-322-022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.

0: Sizifer! Hej, Sizifer!
1: Šta hoćeš, bolan?
2: De, reci mi, ba, što guraš to kamenje non stop?
1: Da vidiš, kakvo kamena, mermera i granita ima kod jede kamenice, guro biti.
3: Granit Prom, Ledenice Donje, nudi samo najkvalitetniji kamen, granit i mermer. Prirodni kamen iz ruku najvještijih majstora u regionu. Nudi najbolja rješenja za vaš enterijer i eksterijer. Mermer i granit pored kamena, za vaše šankove, prozorske klupice, stepeništa, nudimo i mozaike. I da naglasimo, nadgrobni spomenici vrhunske kvalitete, izrada i postavljanje su naša briga. Granit Prom, Ledenice Donje, 061-705-566. Kamen kroz našu radnju dobije dušu.
1: Kojoj ni Sizif odoljeti ne može.

Jedinstveni prirodni ambijent jezera Hazna za vaša vjenčanja i svadbe. Informacije na 061 142 022. Jezero Hazna, Gradačac.

Radio Gradačac. Kroz godine i desetljeća sa vama. Događaji, sjećanja, kultura, tradicija. Grad i njegov radio. Radio Gradačac.

Tom Cruise u ulozi kakvu još niste gledali. U gradsko kinogradača stiže Diger, nova komedija katastrofalnih razmjera u kojoj Tom Cruise postaje Diger Rockwell, najmoćniji čovjek na svijetu. Problem je samo jedan. Upravo je on izazvao katastrofu koja prijeti uništenjem svega. Sada kreće u paničnu utrku s vremenom kako bi spasio čovječanstvo i dokazao da je baš on njegov spasitelj. Uz Toma Cruise igraju Sandra Hiller, John Goodman i Michael Stuhlbarg. Četvrtak, 1. oktobra u 20 sati. Ulaznice samo 5 maraka. Diger u gradskom kinu Gradačac, jer kino je opet u modi.

Za nas ne postoje udaljena mjesta i neprohodni putevi. Postoje samo ljudi kojima otvaramo prozor u svijet. Iskoristi odličnu M-Sat ponudu i plaćaj samo pola pretplate godinu dana, a oprema i montaža te koštaju samo 0,99 km. A uz sve to dobijaš i gratis drugi TV priključak. M-Sat, satelitska televizija dostupna svima. Pozovite odmah 035 560 560 Telesky.

ti da sam znao da me nosi mutna rijeka, ne bi te ni pogledao, ne bi čak ni iz daleka.

tri sata. Jedan organ za transplantaciju. I život sedmogodišnje djevojčice koji zavisi od toga hoće li stići na vrijeme. U gradsko kino Gradača stiže akcijski thriller Kurir, utrka s vremenom, režisera Scotta Waugha. Vrhunski kurir Hank Malone dobija zadatak da preveze organ neophodan za transplantaciju. Ali kada ga se pokuša domoći ozloglašena kriminalna organizacija, počinje smrtonosna potjera u kojoj je svaka sekunda važna. U glavnim ulogama Alan Richardson, Owen Wilson i Rodrigo Santoro. Srijeda, 30. septembra u 20 sati. Ulaznice samo 5 maraka. Kurir, utrka s vremenom u gradskom kinu Gradačac. Jer kino je opet u modi.

0: Marketing Radija Gredačac 035 817 425 i 817 427.
1: 100% prirodan, 100% efikasan, 100% domaći, 100% pelet. Mars Agri Gradačac, Sarajevska 101, preko puta Bela Mioniksa, 062-365-240 i 035-816-111. Pelet, Mars Agri, Gradačac.
2: Vaše vjenčanje je priča koju vrijedi ispričati savršeno, kao uspomenu za cijeli život. Fotoćiro Gradačac bilježi svaki osmijeh, svaki zagrljaj i svaku emociju sa stilom koji dolazi iz višedecenijskog iskustva. Profesionalno fotografisanje i snimanje svadbi, od priprema do posljednjeg plesa. Svoj datum rezervišite na 061-899-366. Fotoćiro Gradačac. Trenutak koji traje.

0: Rodilo se.
1: Desit će se.
2: Zbiva se.
3: Politika, ekonomija, kultura, umjetnost, nauka.
1: Sport, zabava, muzika.
4: Radio je uvijek brži.
5: FM 98.3. Radio Gradačac.
6: Reprizni program Radio Gradašca.
7: Pratite program Radio Gradašca. U nastavku poslušajte reprizu emisije Dnevnik BH Radija 1, emitovanu u 16 sati.
8: Radio Televizija Bosne i Hercegovine. Program radija. Dnevnik.

0: plan i poprilično sam siguran u to, s obzirom na to odakle to dolazi, da postoji neki plan da se u memorialni centar upadne i sa policijom, sa specijalcima, da se napravi onako jedna demonstracija sile koja ima dva cilja. Prvi cilj je strateški cilj. I iza tog cilja stoji lično Milorad Dodik, a ta je da se memorialni centar uništi, da se diskredituje kao institucija sjećanja. I drugi taktički jedan cilj bez kojeg ovaj prvi cilj ne može biti proveden je taj da ja završim u zatvoru.
1: Ovu vijest, kako navodi, dobio je iz Zvorničke policije i okružnog tužilaštva u Bijeljini, koje smatra nelegitimnim s obzirom da se radi o državnoj instituciji. Suljagić kaže da njega mogu odvesti, ali da memorialnom centru Potočarima neće prići i izvoditi bilo kakve demonstracije sile na tom mjestu. Podršku je dobio i od srebreničkih majki i predstavnika brojnih udruženja žrtava genocida u Srebrenici. Fadila Efendić, predsjednica udruženja Srebreničke majke.
2: Hvala Bogu da imamo Emira Suljagića u memorialnom centru i punu podršku majke mu daju. Za nas je to sveto da neko dođe, da nam to ruši, da nam narušava. Nad nama se i dalje vrši genocid.
1: Šehida Abdurahmanović iz pokreta Majke enklave Srebrenica i Žepa kaže da su ovo očajnički pokušaj vlasti u Republici Srpskoj da na još jedan način negiraju genocid, ali da je to sada nemoguća misija s obzirom na status memorialnog centra u Potočarima, posebno u međunarodnim okvirima.
3: Ali oni moraju znati jednu stvar, da je ovo naše sveto mjesto i da u ovo niko ne smije dirati. Mi smo uvijek spremni da intervenišemo, uvijek da ovo zaštitimo. Ako nismo mogli da ih zaštitimo ono, dok su bili živi, barove nišane i ovu djecu koja radi u memorialnom centru, to su uglavnom djeca sve koja su preživjela genocid. Danas, hvala Bogu, imaju visoko obrazovanje, govore više jezika i mislimo mi da je tu najveća bol Banja Luke koja je potpuno svjesna da je memorialni centar izašao na jedan svjetski nivu po onom, da se zna šta je učinjeno, tu naša djeca sad odlično radi.
1: U toku današnjeg dana oglasio se i MUP Republike Srpske povodom tvrdnji direktora memorialnog centra Emira Suljagića, odbacivši ih kao potpuno netačne i neosnovane. Prema njihovim navodima, ovakve tvrdnje su neodgovorne i predstavljaju iznošenje neprovjerenih informacija kao činjenica, čime se bez ikakvog osnova stvara slika o navodnom planu i postupanju policije koje ne postoji. Ističu da MUP Republike Srpske u ovom predmetu postupa isključivo po zahtjevu i pod nadzorom postupajućeg tužioca okružnog javnog tužilaštva u Bijeljini, a u vezi prijave postojanja elemenata krivičnog djela, utaja poreza i doprinosa. Za BH Radio 1, Mirel Čeliković.
4: BH Radio 1, Dnevnik.
5: Centar za istraživačko novinarstvo iz Sarajeva predstavio je u Banja Luci mapu nerealiziranih investicija koja obuhvata gotovo 20 projekata u Republici Srpskoj vrijednih 10,5 milijardi konvertibilnih maraka. Istraživanje iz oblasti energetike i prerađivačke industrije pokazalo je da većina projekata nije ni započeta niti je donijela nova radna mjesta, već su uglavnom služili za trgovinu koncesijama, vlasničkim udjelima i bogaćenje pojedinaca. Opširnije Miroslav Nicović.
6: Investicije koje su najavljivane, ali nisu realizovane ili su prolongirane, bile su u fokusu istraživanja Centra za istraživačko novinarstvo. Kreirali su mapu nerealizovanih investicija sa čak 19 projekata iz Republike Srpske, čija je ukupna vrijednost veća od 10 milijardi maraka. Uglavnom se radi o koncesijama iz oblasti energetike, poput izgradnje hidro i termoelektrana. Glavni i odgovorni urednik Centra za istraživačko novinarstvo Aladin Abdagić.
7: Ono što je pokazalo naše istraživanje jeste da koncesije koje su dodijeljene stranim investitorima, koje su godinama mirovale, vlada Republike Srpske je na neki način otkupljivala te koncesije putem javnih preduzeća.
6: U pitanju su investicije koje nisu realizovane u proteklih 20 godina, niti su donijele nova zapošljavanja. Novinarka centra Renata Radić-Dragić pojašnjava zbog čega.
8: Investicije koje su najavljene kao nešto što će donijeti milijone, milijarde Republici Srpskoj, nisu donijele ekonomski prosperitet, nisu donijele zapošljavanje, nisu pokrenule proizvodnju, nisu donijele ovaj struj. Projekti su zapravo poslužili za trgovinu udjelima u tim preduzećima i za bogaćenje pojedinaca.
6: Analizirani projekti prate identičan model, navodi novinarka centra Milena Mitrović. Ističe da se projekti uglavnom najavljuju kao značajni, a potom slijedi faza stagnacije pa ćutanje nadležnih institucija. Posebno je, kaže, zabrinjavajuće odsustvo odgovornosti funkcionera.
9: U smislu da kada najavljuju investicije, to je sa sveopšte dobro,

0: za otvaranje novih radnih mjesta, kada ih godinama kasnije pitamo zašto nije došlo do realizacije, onda su otprilike odgovori da štite investitore. Svi zaboravaju na ta obećanja, dakle, za radna mjesta i za sve opšte je dobro.
1: Iz Centra za istraživačko novinarstvo naglašavaju da su planirali da organizuju okrugli sto i pozvali predstavnike vlasti i političare, ali se niko nije odazvao. U mapi nerealizovanih projekata između ostalog našli su se i projekti Komsar Energija, kao i hidroelektrane na Bistrici. U bazi centra trenutno se nalazi čak 19 nerealizovanih investicija iz Republike Srpske i samo jedna iz Federacije Bosne i Hercegovine. Za BH Radio 1, Miroslav Nicović.
2: Ustavni sud Bosne i Hercegovine utvrdio je da više akata koji se odnose na raspolaganje državnom imovinom na kojima se vrši eksploatacija ruda na području Vareša nije u skladu s Ustavom Bosne i Hercegovine i zakonom o privremenoj zabrani raspolaganja državnom imovinom. Na koga se ova odluka odnosi i šta ona znači, informiše Sinela Šumar.
3: Odluka Ustavnog suda odnosi se na ugovor o koncesiji iz 2013. godine dodijeljen kompaniji Eastern Mining, odnosno Adriatic Metals, i njegovih šest aneksa, ugovor o služnosti iz 2023. kao i prateće akte vezane za rudarske aktivnosti na ovom području. Zaključeno je da su u ovom slučaju vlasti općine Vareš, Zeničko-Dobojskog kantona i Federacije Bosne i Hercegovine nezakonito raspolagale državnom imovinom. Na ovo su ranije upozoravali iz Vareškog udruženja Opstanak, kaže predsjednik Miroslav Pejčinović.
4: Pogotovo kad smo govorili o koncesiji na rudnik Kroma u Tribi i Dubošci, gdje je 35 km kvadratni datoš državnog zemljišta privatnom koncesionaru, međutim niko to nije uzimao za ozbiljno.
3: Apelaciju za ocjenu ustavnosti odluka, ugovora i rješenja koja se odnose na rudnik Rupice te koncesije Šaški Do i Tribija Duboštica uputilo je 27 zastupnika u Zastupničkom domu parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine. Odlukom Ustavnog suda naloženo je da se svi sporni ugovori i akti moraju preispitati. Jedan od apelanata, Damir Nikšić.
5: Pošto je sud naložio da se uključi pravosuđe, da se to sve pretrese, ja očekujem da se krene u to i da vidimo kako su te dozvole izdavane i ko ih je izdavao. I očekujem rezultate. Naravno, to sve sporo ide, ali vrijedi. Sad tek možemo izaći na ulicu i tražiti pravdu da se provede, jer je sve po sudu i zakonu. Ja mislim da je ovo samo početak.
3: Sada su na potezu Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva, općina Vareš, vlada Zeničko-Dobojskog kantona i resorna kantonalna ministarstva. Iako smo nekima od njih na vrijeme poslali upit o narednim koracima, odgovore nismo dobili, pa je nejasno da li se odlukom suda obustavljaju trenutna rudarenja. Profesor na Pravnom fakultetu u Zenici Ismet Velić pojašnjava.
6: U konkretnom postupku nije suštinski bilo pitanje koncesija, nego problem promjene namjene šumskog i poljoprivrednog zemljišta u građevinsko. Da bi se eventualno određeni postupak i vodio, ono što je minimalno neophodno obezbijediti jeste da se omogući učešće titularu, vlasniku, odnosno u konkretnom slučaju državi, dakle, u taj postupak. Tek na taj način se je moglo eventualno voditi postupak, pa ocijeniti koliko ima mogućnosti za donošenje određenih odluka i za te konkretne radnje.
3: Ustavni sud je naložio i da se u buduće postupke obavezno mora uključiti pravobranilaštvo Bosne i Hercegovine kako bi se zaštitili interesi države. Miroslav Pejčinović iz udruženja Opstanak tvrdi da se pravobranilaštvo ranije oglušilo na njihove pozive.
4: Čak imam i neke dokumente gdje kad su poslani upiti pravobraniteljstvu za Triviju i Dugovcu, da oni kažu nismo mi ti koji trebamo davati mišljenje, to treba Ustavni sud i tako, znači skidali sa sebe odgovornost, iako su, koliko ja se razumijem, pravobraniteljstvo Bosne i Hercegovine upravo ta institucija koja treba braniti i štititi državnu imovinu Bosne i Hercegovine.
3: Nalog za stavljanje spornih akata van snage može značiti gubitak pravnog osnova za rad koncesionara, dok se imovinsko-pravni odnosi ne riješe na nivou države. Stanovnici Vareša i ekološka udruženja očekuju da se utvrdi odgovornost svih u izdavanju dozvola za radove koji su doveli do zagađanja okoliša i brojnih trovanja teškim metalima. Za BH Radio 1, Sinela Šumar.
2: Povodom Međunarodnog dana slobode pristupa informacijama, u Sarajevu je predstavljeno istraživanje o primjeni zakona o slobodi pristupa informacijama na svim nivoima vlasti u Bosni i Hercegovini. Evidentiran je manji napredak, ali naša zemlja još uvijek nije transparentna u tom smislu. Javne institucije ne poštuju ni sudske odluke, ni preporuke ombudsmana za ljudska prava. Selma Boračić-Mršo.
7: Bosna i Hercegovina

0: Godine bilježi malo poboljšanje od nekih 10% kada je u pitanju poštivanje zakona o slobodi pristupa informacijama. To se prije svega odnosi na rokove u kojima institucije postupaju po zahtjevima za pristup informacijama. Prethodnih godina tek polovina institucija je u zakonom predviđenim rokovima dostavljala tražene podatke. Ivana Korajlić, izvršna direktorica Transparency Internationala Bosne i Hercegovine, kaže kako institucije još ne dostavljaju podatke od javnog interesa.
1: I dalje se suočava sa velikim procentom institucija koje formalno odgovore na zahtjeve, ali zaista ne dostave sve one informacije koje su tražene, a posebno kada se radi o velikim projektima od strateškog značaja za koje s jedne strane postoji veliki javni interes da se objave i da se dostave, međutim i dalje vidimo odbijanje institucija, posebno kada su u pitanju veliki iznosi novca, kada su u pitanju infrastrukturni projekti i slično.
0: Ona navodi da su i oni koji traže informacije od javnog značaja primorani tražiti sudsku zaštitu, odnosno pokretati upravne sporove.
1: I tu se suočavamo sa posebnim problemom, a to je uporno odbijanje javnih organa da postupe po sudskim odlukama. Dakle, evo mi smo u okviru ovog istraživanja gdje smo poslali gotovo 300 zahtjeva institucijama i ustanovama na različitom nivou, na osnovu toga pokrenuli 18 upravnih sporova. Do sada je riješeno 13, svih 13 je riješeno u našu korist. Međutim, i dalje se suočavamo s time da institucije samo ponovo dostave isti odgovor, formalno drugačije malo postupe, ali i dalje ne dostavljaju ključne informacije. Poput ugovora o izgradnji tramvajske pruge u Sarajevu, zatim autoput Banja Luka Prijedor.
0: Iz delegacije Europske unije u Bosni i Hercegovini smatraju da je modernizacija postojećih zakona na entitetskim nivoima neophodan korak. Šefica odjela za operacije 1 dobro upravljanje delegacije Gajana Rizri. It is
2: also također ključno ustanoviti efektivan i nezavistan mehanizam za nadzor provođenja zakona, uz to i način, dakle, nametanja sankcija kada je to potrebno u skladu sa međunarodnim standardima i preporukama SIGMA.
0: Pravo na pristup informacijama smatra se osnovnom pretpostavkom za izgradnju demokratskog društva, dok efikasan sistem ostvarivanja i zaštite prava na pristup informacijama i slobode izražavanja u cjelini predstavlja jasan pokazatelj odgovornosti, otvorenosti i transparentnosti vlasti. Žalbe zaprimljene u instituciji Ombudsmena za ljudska prava Bosne i Hercegovine ukazuju da postoje pozitivni pomaci u kontekstu shvaćanja obaveza javnih organa. Međutim, i dalje postoji širok prostor za unapređenje zakonskog okvira s ciljem što efikasnije primjene zakonskih propisa, kaže ombudsmen Jasminka Džumhur.
3: Informacija je javno dobro, dobro svih građana, vlasništvo svih građana, i organ koji upravlja tom informacijom je dužan da odluči po zahtjevu, imajući uvijek u vidu da nije vlasnik te informacije, nego da su to građani.
0: Na osnovu istraživanja o primjeni zakona o slobodi pristupa informacijama na svim nivoima vlasti u Bosni i Hercegovini, koje je radio Transparency International Bosne i Hercegovine, pokrenuta je inicijativa za izmjene zakona koju je potpisalo 28 organizacija civilnog društva. Predstavljen je i portal Pristup informacijama, koji građanima nudi pomoć kako da se obrate institucijama. Ovaj portal, koji sam generiše zahtjeve, već je koristilo više od 1000 građana, što je pokazatelj interesa javnosti za informacijama. Za BH Radio 1, Selma Boračić-Mršo.
4: Parlamentarna skupština Vijeća Europe ove sedmice u Strasburu bira novog sudiju Europskog suda za ljudska prava iz Bosne i Hercegovine. U konkurenciji su Svjetlana Milišić-Veličkovski, Mahir Muharemović i Predrag Raosavljević, s tim da je komitet za izbor većinom preporučio Milišić-Veličkovski. Konačnu odluku donosi skupština tajnim glasanjem. Izbor je izuzetno značajan jer Bosna i Hercegovina bira nasljednika za sudiju Farisa Vehabovića, kojem je devetogodišnji mandat istekao još u decembru 2021. godine.
5: Slušate dnevnik BH Radija 1. Do kraja emisije, pored ostalog, govorimo o događajima u svijetu, a u fokusu je Ukrajina, gdje je u ruskom napadu danas poginulo najmanje 8 osoba. Najmanje 8 ljudi je poginulo, a desetine su povrijeđene u novim masovnim ruskim napadima na Ukrajinu. Prethodno je Ukrajina pogodila više ruskih vojnih i energetskih postrojenja. U međuvremenu evropski ministri odbrane u Briselu razmatraju nastavak podrške Ukrajini. Uoči skupa šefica evropske diplomatije Kaja Kalas optužila je Rusiju da planira sabotažu u Europi.

0: izvještava Brana Prtenjak.
1: Tri osobe su poginule, a najmanje 12 je povrijeđeno u napadu na poslovni centar u gradu Dnjepru, dok su u gradu Sumiju poginule dvije osobe. U Harkovu je poginuo vozač u automobilu, a 29 ljudi, među njima i 10 djece, povrijeđeni su u napadu na stambenu zgradu. U Kijevskoj regiji poginule su dvije osobe, od toga jedna u napadu na zgradu Akademije nauka Ukrajine u centru Kijeva. Na mreži X ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski naveo je da su se na meti mahom našli civilni objekti, zbog čega je Rusiju optužio za terorizam.
2: Rusija ovdje nema apsolutno nikakve vojne ciljeve. Ovo je isključivo pokušaj da se slomi duh ljudi i nanese što veća šteta našem društvu.
1: Potvrdio je Zelenski da su prethodno ukrajinski dronovi pogodili više vojnih i energetskih postrojenja u Rusiji. Istovremeno je najavio jače diplomatske aktivnosti sa zapadnim saveznicima kako bi se brže završio rat, uz poruku da Rusija mora da prekine eskalaciju sukoba. Odgovorio je portparol Kremlja Dmitri Peskov, koji je ponovio da su ruski nacionalni interesi i stav Moskve o pregovorima dobro poznati.
3: Predsjednik Vladimir Putin govorio je o tome, Ukrajina će morati da plati cijenu za akcije koje su se dogodile posljednjih mjeseci, to se sada i dešava. Naše oružane snage nastavljaju svoju specijalnu vojnu operaciju, veoma dosljedno napadajući one ciljeve koje smatraju prikladnim.
1: U međuvremenu u Briselu je održan sastanak evropskih ministara odbrane, na kojem je dalja podrška Ukrajini bila jedna od centralnih tema. Šefica evropske diplomatije Kaja Kalas pozvala je države članice koje u svojim zalihama imaju sisteme protiv vazdušne i protiv raketne odbrane Patriot da ih dostave Ukrajini. Prethodno je izjavila da reakcija ruskog šefa diplomatije Sergeja Lavrova nakon razgovora sa njemačkim kolegom Johanom Vadefulom pokazuje da Rusija nije zainteresovana za mir. Ujedno je iznijela ozbiljne optužbe na račun ruskih namjera u Europi. Moramo da budemo oprezni, jer iz obavještajnih podataka vidimo da Rusija planira nove akte sabotaže i napade na našu demokratiju sa ciljem da podijeli i zastraši naša društva kako bi prestali da pomažu Ukrajinu. Moramo to imati na umu kako bismo se suprotstavili tim prijetnjama i bili u mogućnosti da reagujemo prije ovih napada. Da Rusija nije spremna za ozbiljne pregovore o okončanju rata, saopštilo je i Njemačka ministarstvo inostranih poslova, uz navode da su prvi direktni razgovori Berlina sa Moskvom od početka ruske invazije na Ukrajinu pokazali da su stavovi dvije strane i dalje veoma udaljeni. Za BH Radio 1, Brana Prtenjak.
4: Predsjednica Srbijanske skupštine Ana Brnabić privremeno će preuzeti ovlasti šefa države nakon što je dosadašnji predsjednik Srbije Aleksandar Vučić sinoć podnio ostavku. Vučić se povukao uoči izbora raspisani za 25. oktobar, a odluka dolazi nakon višemjesečnih protuvladinih protesta potaknutih nesrećom u Novom Sadu. Skupština Kosova jednoglasno je usvojila deklaraciju kojom odbacuje zaključak o postojanju zajedničkog kriminalnog cilja iz prvostepene presude specijalizovanih vijeća u Hagu protiv bivših vođa OVK Hašima Tačija, Kadrija Veselija, Ređepa Seljimija i Jakupa Krasnićija. Dokumentom se poziva na izradu državne strategije za zaštitu istine o oslobodilačkom ratu. Zbog štrajka radnika Zagrebačkog tramvaja i Čistoće, koji traže veće plate i nove kolektivne ugovore, Zagreb je praktično paralizovan jer saobraćaju samo dva tramvaja i jedan autobus, dok komunalci rade samo nužne poslove. Gradonačelnik Tomislav Tomašević najavio je da dani u štrajku neće biti plaćeni i podnio tužbu, a predstavnik sindikata Dražen Jović poručio je da se obustava rada nastavlja do ispunjenja zahtjeva.
0: Starlink najkasnije za nekoliko sedmica počinje svoj rad u Bosni i Hercegovini, poručuje je danas državni ministar komunikacije i transporta Edin Forto. Forto je ovo saopštio nakon sastanka u Sarajevu sa direktoricom za globalno licenciranje i aktivaciju tržišta Starlinka Rebekom Slick-Hunter. Istaknuto je da će Starlink biti dostupan na čitavoj teritoriji Bosne i Hercegovine. Slušamo njihove izjave.
5: Ne možemo ići naprijed kao država bez ozbiljne infrastrukture koja će omogućiti firmama i građanima da imaju brzi pristup, širokopojasni pristup internetu. Starlink sa svojih 14.000 satelita ili 13.000 satelita omogućuje

omogućava uslugu koju do sada nismo imali. Mislim da samo još dvije države u Evropi će ostati nakon Bosne i Hercegovine koji nemaju ovu uslugu. Usluga će početi za nekoliko dana ili par sedmica najkasnije, kako smo obavješteni, ako sve bude kako smo dogovorili, uglavnom sa ovdje lokalnim institucijama koje još imaju da obave par administrativnih stvari. Postoje šanse za Bosnu i Hercegovinu da u saradnji sa Starlinkom radimo na

0: satelitskom internetu, ali ona nije isključivo samo za ruralna područja. Ona će biti dostupna na cijelom području i bit će na svakome da odluči zapravo da izabere šta od toga želi.
1: Federalna inspekcija od danas počinje provođenje posebnog programa inspekcijskog nadzora nad primjenom zakona o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorističkih aktivnosti. Ovo je obaveza koja je proistekla iz akcionog plana Međunarodne radne grupe za financijsko djelovanje koja postavlja standarde u tim oblastima. Federalni inspektori će na terenu provjeravati da li obveznici u praksi primjenjuju zakon te da li su dostavili vlastitu procjenu rizika od pranja novca i finansiranja terorističkih aktivnosti, a predviđene kazne su do 200.000 maraka.
2: Najveći izazov za čak 80% djece predškolskog uzrasta predstavlja prekomjerna upotreba digitalnih sadržaja, dok svaki osmi učenik pati od anksioznosti. Pokazalo je to istraživanje u kantonu Sarajevo za ovu školsku godinu. Nužna je potreba većeg broja stručnih saradnika u školama, pedagoga, psihologa i socijalnih radnika, javlja Sandra Eles.
3: Digitalni sadržaji postali su dio naše svakodnevice, a samim tim sve su dostupniji i djeci koja sve više vremena provode uz pametne telefone i televizore. Pedijatar Amra Junuzović-Kaljić ističe da je zbog toga važno uspostaviti zdrave navike korištenja digitalnih sadržaja, što podrazumijeva njihovo ograničavanje na najviše 2 sata dnevno.
4: Nešto što ne bi naštetilo našoj djeci, to je korištenje digitalnih medija, bilo kojeg ekrana, mislim na televizori, na pametne telefone, ispod 2 sata, 1 do 2 sata. 1 sat odnosi se na manju predškolsku djecu, jer je tih 1 do 2 sata u stvari, kad su u pitanju ova najmanja djeca, za pedijatrijsku populaciju, jedan štit za njihov razvoj, za njihov neurološki status i puno drugih funkcija koje iz toga proizilaze.
3: Iz godine u godinu raste broj učenika koji se suočavaju sa izraženom ispitnom anksioznošću, depresijom i stresom, kaže psiholog i profesor na Univerzitetu u Zenici Anela Hasanagić.
5: Svako osmo dijete pati zaista od jedne jake ispitne anksioznosti, dok recimo kod djevojčica je to svaka 12. djevojčica, dakle da se zaista trebaju nastaviti ozbiljne mjere po pitanju prevencije, ali kad kažemo prevencije ne mislimo samo sprečavanje nego prije nego nastane određena bolest i patologija, nego i kada se govori zapravo o liječenju, odnosno o pomoći toj djeci i podršci koja im treba kada je u pitanju mentalno zdravlje. Ono što je također zabrinjavajuća činjenica jeste da je anksioznost, opća anksioznost, dosta prisutna.
3: Istraživanje koje je počelo prije 6 godina i koje sprovodi Ministarstvo za odgoj i obrazovanje kantona Sarajevo pokazuje i porast vršnjačkog nasilja među djecom. A kako ističu, za prevenciju i rješavanje ovih problema potreban je zajednički rad akademske zajednice, stručnih službi, donosilaca odluka i roditelja. Za BH Radio 1, Sandra Eles.
1: U Bosni i Hercegovini je za pola godine umrlo gotovo 6.000 ljudi više nego što je rođeno. Prema podacima Agencije za statistiku Bosne i Hercegovine, u prva 2 kvartala rođene su 11.604 osobe, što je više za 7% u odnosu na lani, dok je umrlo 17.568 ljudi, prenose agencije. Večeras će u Sarajevskom ratnom teatru biti održana premijera predstave Na ničijoj strani. Riječ je o tekstu Ronalda Harwooda u režiji Lenke Udovički. Predstava otvara pitanje na čijoj strani u vrijeme političkih pritisaka treba biti običan čovjek. Regionalni filmski profesionalci predstavili su na festivalu Weekend 19 u Rovinju hibridni projekat o životu Tošeta Proeskog, koji obuhvata igrani film te igranu i dokumentarnu seriju. Autor Igor Stojmenov kazao je da je cilj prikazati čovjeka iza glasa i mita, dok producent Pece Taleski ističe da je univerzalna priča zahtijevala više formata.
2: Nogometna reprezentacija Bosne i Hercegovine drugi meč Lige nacija igra večeras protiv Rumunije. Zmajevi su u prvom kolu igrali neriješeno s Poljskom 0-0, dok su Rumuni poraženi od Švedske 2:1. Opširnije Darko Đerić.
6: Nakon izvojevanog boda u prvoj utakmici nove sezone Lige nacija u Varšavi, nogometna reprezentacija naše zemlje je Poljsku prijestolnicu zamijenila Rumunskom. Zmajeve večeras pred praznim tribinama stadion

0: U Bukureštu očekuje duel sa domaćom reprezentacijom, koja je u novi ciklus krenula porazom u Švedskoj i svakako da želi popraviti isuviše blijed dojam iz tog susreta. U našem taboru očekivano dobra atmosfera. Remi bez golova sa Poljacima bez sumnje je zadovoljavajući rezultat, a energiju koja reprezentaciju prati još sa mundijala sigurno bi održao još jedan dobar nastup u Bukureštu. Selektor Sergej Barbarez.
1: Ali mentalitet taj je što mene dosta zanima u Rumuna i to je ono čime se mi moramo dobro pozabaviti, jer oni igraju kući naravno i prvu utakmicu izgubili, onda je uvijek malo pritisak na domaćina i mi ćemo pokušati naše šanse da iskoristimo. Najvažnija stvar da budemo hrabro igrali i onda će biti to sve okej. Okay.
0: Sa Rumunima se srećemo već drugi ciklus zaredom. U kvalifikacijama za mundijal BH tim je osvojio svih 6 bodova, pobjedivši najprije u Bukureštu onim golom Armina Gigovića, a onda i na Bilinom polju u utakmici na kojoj su briljirali Edin Džeko, Esmir Bajraktarević i Haris Tabaković, koji pred večerašnje gostovanje posebno apostrofira prazne tribine pred kojima će se zbog kazne domaćinu igrati ovaj meč.
2: Jeste, atmosfera će biti malo čudljiva. Ne sjećam se kad je to bilo, možda kad je bila korona, ali šta ćeš, njima isto tako, nama isto, mi smo sportisti, hoćemo maksimalno dati i da pobjedimo utakmicu.
0: UEFA je arbitražu na ovoj utakmici povjerila Portugalcu Luisu Godinju, kojeg se sjećamo iz prošle sezone i one minimalne pobjede u Zenici nad San Marinom. Meč počinje u 20 sati i 45 minuta, direktan prijenos je u programima BHRT-a. Za BH Radio 1, Darko Đerić.

0: Temperature: Bihać 22 stepena, Sarajevo 23, Banja Luka, Gradačac i Tuzla 25, Zenica 26, Trebinje 27, Mostar 29 stepeni. Sutra sunčano, dnevne temperature do 29 stepeni. Povoljne vremenske prilike pogoduju nesmetanom odvijanju saobraćaja. Na graničnim prelazima čeka se do pola sata.
1: 16 sati i 30 minuta, podsjećamo na važnije vijesti. Policija Republike Srpske demantovala navode prema kojima je namjeravala upasti u prostorije memorialnog centra Srebrenica Potočari.
0: Zvanično potvrđeno, Starlink dolazi u Bosnu i Hercegovinu.
1: U ruskom bombardovanju Ukrajine je poginulo najmanje 8 ljudi.
0: Večera susret nogometnih reprezentacija Rumunije i Bosne i Hercegovine u okviru Lige nacija. Slušali ste dnevnik BH Radija 1, tonska realizacija Mirza Omanović, spikerica Aida Krejhić, urednici emisije Senka Jašarspahić i Samir Husejnović.
2: Slušali ste reprizni program Radija Gradačac.
3: 24 sata sa vama na zemaljskoj mreži FM 98,3 MHz i putem interneta www.radiogradacac.ba. Vaš Radio Gradačac ide da...

Tom Cruise u ulozi kakvu još niste gledali. U gradsko kino Gradača stiže Diger, nova komedija katastrofalnih razmjera u kojoj Tom Cruise postaje Diger Rockwell, najmoćniji čovjek na svijetu. Problem je samo jedan. Upravo je on izazvao katastrofu koja prijeti uništenjem svega. Sada kreće u paničnu utrku s vremenom kako bi spasio čovječanstvo i dokazao da je baš on njegov spasitelj. Uz Toma Cruise igraju Sandra Hiller, John Goodman i Michael Stuhlbarg. Četvrtak, 1. oktobra u 20 sati. Ulaznice samo 5 maraka. Diger u gradskom kinu Gradačac, jer kino je opet u modi.

Sinedo Commerce, sniženje od 20 do 50% na dio ponude kreveta, ormara, komoda i garnitura za sjedenje do isteka zaliha. 049 745 650.

0: Marketing Radija Gradačac 035 817 425 i 817 427.
1: Banja Ilića Gradačac, regionalni centar za medicinsku rehabilitaciju i banjsko liječenje. Banja u Gradačcu nije samo rehabilitacioni centar, nego i mjesto gdje možete pronaći mir, ravnotežu, upoznati prijatelje iz cijelog svijeta. Udoban smještaj, rekreativni sadržaj, medicinske terapije, bazen i brojne pogodnosti. Posjetite nas i uvjerite se u kvalitet naših usluga.
2: 035 852 300.
1: Cijenite vaše zdravlje. Banja Ilića Gradačac, vaš savršen izbor.

tri sata. Jedan organ za transplantaciju. I život sedmogodišnje djevojčice koji zavisi od toga hoće li stići na vrijeme. U gradsko kino Gradačac stiže akcijski thriller Kurir, utrka s vremenom, režisera Scotta Waugha. Vrhunski kurir Hank Malone dobija zadatak da preveze organ neophodan za transplantaciju, ali kada ga se pokuša domoći odloglašena kriminalna organizacija, počinje smrtonosna potjera u kojoj je svaka sekunda važna. U glavnim ulogama Alan Richardson, Owen Wilson i Rodrigo Santoro. Srijeda, 30. septembra u 20 sati. Ulaznice samo 5 maraka. Kurir, utrka s vremenom u gradskom kinu Gradačac. Jer kino je opet u modi.

0: Marketing Radija Gredačac 035 817 425 i 817 427.
1: Sve što je lijepo, kratko traje. Još ako ne vidiš dobro, trajeće još i kraće. Zato sve što ti se svidi, treba dobro da vidiš. A na ružno zažmiri. Tvoje oči zaslužuju najbolje. A ti, komplemente. Optika u Stavić. Najsredemenije metode određivanja parametara za izradu naočala. Uz veliki izbor stakala, sočiva i najmodernih okvira. Fantastična, top ponuda sunčanih naočala. I sve to po najpovoljnijim cijenama. Garant. Optika u Stavić. Tržnica. Tržni centar Bingo Živinice, Tržni centar Bingo Gradačac, Tržni centar Bingo Gračanica i Korzo Gračanica. Vidi i budi viđen. Optikaustadić.com.

Tom Cruise u ulozi kakvu još niste gledali. U gradsko kino Gradača stiže Diger, nova komedija katastrofalnih razmjera u kojoj Tom Cruise postaje Diger Rockwell, najmoćniji čovjek na svijetu. Problem je samo jedan. Upravo je on izazvao katastrofu koja prijeti uništenjem svega. Sada kreće u paničnu utrku s vremenom kako bi spasio čovječanstvo i dokazao da je baš on njegov spasitelj. Uz Toma Cruise igraju Sandra Hiller, John Goodman i Michael Stuhlbarg. Četvrtak, 1. oktobra u 20 sati. Ulaznice samo 5 maraka. Diger u gradskom kinu Gradačac, jer kino je opet u modi.

0: Sizife! Hej, Sizife!
1: Šta hoćeš, bolan?
2: De, reci mi, ba, što guraš to kamenje non stop?
1: Da vidiš, kakvo kamena, mermera i granita ima kod jede kamenice, guro biti.
3: Granit Prom, Ledenice Donje, nudi samo najkvalitetniji kamen, granit i mermer. Prirodni kamen iz ruku najvještijih majstora u regionu. Nudi najbolja rješenja za vaš enterijer i eksterijer. Mermer i granit pored kamena za vaše šankove, prozorske klupice, stepeništa. Nudimo i mozaike. I da naglasimo, nadgrobni spomenici vrhunske kvalitete. Izrada i postavljanje su naša briga. Granit Prom, Ledenice Donje, 061-705-566. Kamen kroz našu radnju dobije dušu.
1: Kojoj ni Sizif odoljeti ne može.
4: Online prodaja namještaja Sinedo Commerce. Posjetite namještajkupi.com.

tri sata. Jedan organ za transplantaciju. I život sedmogodišnje djevojčice koji zavisi od toga hoće li stići na vrijeme. U gradsko kino Gradačac stiže akcijski thriller Kurir, utrka s vremenom, režisera Scotta Vaughna. Vrhunski kurir Hank Malone dobija zadatak da preveze organ neophodan za transplantaciju. Ali kada ga se pokuša domoći odloglašena kriminalna organizacija, počinje smrtonosna potjera u kojoj je svaka sekunda važna. U glavnim ulogama Alan Richardson, Owen Wilson i Rodrigo Santoro. Srijeda, 30. septembra u 20 sati. Ulaznice samo 5 maraka. Kurir, utrka s vremenom u gradskom kinu Gradačac. Jer kino je opet u modi.

Deluxe Europrofi Gradačac. Puna korpa proizvoda po super cijenama. Europrofi. Hipermarket u Sarajevskoj ulici i marketi u Vidi 1 na Bukvi i ulici Nenavište prema Gradini. Pored dnevnih i sedmičnih akcija, svaki posljednji petak u mjesecu donosi super pogodnost. 10% popusta u hipermarketu u Sarajevskoj ulici na sve artikle osim cigareta i elektronskih dopuna. Kvalitetni proizvodi po super cijenama. Vaš Deluxe Europrofi.

0: u pravo vrijeme na pravo mjesto.
1: Pravo mjesto je FM 98,3 MHz, radio Gradačac.
2: Reprizni program Radio Gradačca.
0: Sport. Najave. Komentari. Rezultati. Tabele. Sport.
3: Dobar dan, poštovani slušalci. Dobrodošli u emisiju sportskog programa Gledava sportsko oko. Selektor nogometne reprezentacije Bosne i Hercegovine Sergej Barabar je odabrao 23 igrača za večerašnju utakmicu Lige nacija protiv Rumunije. Barabar je za ovaj duel napravio jednu promjenu odnosno na utakmicu s Poljskom. Umjesto Najla Omerovića igrač je debitant Luka Đurić. Samet Baždar i Edin Džeko nisu na spisku za večerašnju utakmicu protiv Rumunije. Ženska nogometna reprezentacija Španije do 20 godina osvojila titulu prvaka svijeta pošto je u finalu u Lođu pobjedila selekciju Sjeverne Koreje 4-3 nakon boljeg izvođenja penala. Španija ujedno je i aktuelni prvak svijeta u seniorskoj konkurenciji u ženskom i muškom nogometu. Svjetsko prvenstvo za nogometašice do 20 godina održano je u Poljskoj, bronzanu medalju osvojila Kolumbija. Odbojkaši Poljske osvojili zlatnu medalju na evropskom prvenstvu pošto su u finalnom meču u Milanu pobjedili Francusku 3-1. Poljska je osvojila treću titulu prvaka Evrope u svojoj historiji, a Finska osvojila bronzanu medalju nakon što je 3-0 u utakmici za treće mjesto pobjedila Sloveniju. Regionalna košarkaška ABA liga je pred gašenjem. Javrea Srbijanski sport klub, kako navode sudije, su odgovorile na ultimatum vodstva lige. Njih 63 odgovorilo glasno ne. Prvo kolo već je odgođeno, drugo bi trebalo da počne u petak. A drugim takmičarskim danom okončeno svjetsko prvenstvo u katama koje je održano u Sarajevu, na ovaj način spuštena zavjesa na osmodnevnu judo manifestaciju koja je u glavni grad naše zemlje privukla blizu 1500 takmičara iz više od 70 zemalja, ukoliko se broje i učesnici svjetskog prvenstva u judo za veterane i specijalne olimpijade. Bokser iz Bosne i Hercegovine Ahmed Krnić osvojio u Novom Pazaru profesionalnu WBC International Silver titulu u teškoj kategoriji. On je u sportskoj dvorani Pendik u okviru 12. Balkan Boxing Revije prekidom u petoj rundi pobjedio njemačkog borca Alija Kidnija. U Sarajevu održana centralna manifestacija Evropske sedmice sporta, tradicionalne kampanje koja se posljednje sedmice septembra obilježava širom Evrope s ciljem promocije fizičke aktivnosti, zdravlja i zajedništva. Učesnici su imali priliku učestvovati u različitim sportskim aktivnostima, među kojima su bili tekvando, odbojka, boks, atletika, ritmička gimnastika, košarka i streljaštvo uz podršku istaknutih sportskih radnika i trenera. Ministarstvo za kulturu, sport i mlade Tuzlanskog kantona objavilo je preliminarnu listu za dodjelu sredstava za

Finansiranje projekata iz oblasti sporta, prema tim podacima odbojkaški klub Kula Gradačac bi trebao ostvariti podršku od oko 48.500 maraka, košarkaški invalidski klub Zmaj nešto više od 46.000, nogometni klub Omladinac 68 i rukometni klub Gradačac od oko 15.000, te košarkaši košarkaškog kluba Gradačac sa 12.700 maraka. Za takmičenja u omladinskim kategorijama rukometni klub Gradačac bi trebao dobiti 5.300, košarkaški klub 5.000, a za klub borilački sportova Zmaj 4.160 maraka. Nakon isteka perioda žalbi bit će utvrđena i konačna rang lista. Toliko u uvodu sportskog oka, dalje idemo sa pričama iz Gradačca.

sportski vikend za nas. U gradarstvu naravno najviše priče o nogometu. Kompletirano je 7. kolo prve federalne nogometne lige. Zvijezda u subotu u Srebreniku savladala Bihačko jedinstvo sa 3-1, a u jučerašnjem programu Sloboda sa 2-0 slavila u Gabeli Tošk istim rezultatom 2-0, pobjedio Stopčancu, dok su Tomislav i Igman odigrali nerješeno 2-2. Nakon 7 odigranih kola na čelu tabele je Travnik, koji za sada ima 21 bod, dakle potpun učinak je 7 kola. Slijede ga Posušje sa 17, Stopčanica i Gošk sa po 15. Gradačka Zvijezda je na 9. poziciji sa 7 osvojenih bodova, ima 2 vezane pobjede i već se priprema za naredno teško gostovanje kod Stopčanice u subotu. Nove bodove Omladina 68 iz Mionice je donio sa gostovanja u 7. kolu druge lige Federacije Bosne i Hercegovine grupa Sjever. Rezultatom 2-1 Omladina savladao Orahovicu, dok je Bosna na Olimpiku u Mionici 3 podijelila bodove sa napretkom iz Matića. Rezultat je bio 1-1. Nakon 7 kola Omladinac je treći na tabeli sa 16 bodova, Bosna 9. sa isto toliko bodova. U narednom kolu Bosna gostuje kod Tuzla City, a Omladinac ide u Kikače.

Nogometna reprezentacija Bosne i Hercegovine u drugom kolu Lige nacija večeras u Bukureštu igra protiv selekcije Rumunije. Naši nogometaši sinoć su odradili posljednji trening pred duela. Na preskonferenciji su selektor Sergej Barbarez i reprezentativac Haris Tabaković istakli spremnost da se večeras napravi novi dobar rezultat. Barbarez očekuje intenzivnu i zahtjevnu utakmicu protiv Rumunije. Naglasio je da Zmajevi moraju odgovoriti na pritisak domaćina, igrati hrabro i iskoristiti sve prilike koje im se ukažu. Selektor je još jednom ukazao i na značaj zajedništva unutar reprezentacije. Prema njegovim riječima, reprezentativni dres mora podrazumijevati osjećaj ponosa i pripadnosti, a ponašanje sadašnje generacije pokazuje da su igrači prihvatili takav pristup. Uz reprezentaciju je Jedin Džeko, koji se Zmajevima priključio još u oči utakmice s Poljskom. Dugogodišnji kapiten sinoć je trenirao sa ekipom, a večerašnji duel dolazi u oči duela u koji će obilježiti ovaj reprezentativni ciklus oproštaja Dijamanta protiv Švedske 2. oktobra u Zenici. Do tada je Džeko uz ekipu, a njegovo prisustvo u reprezentativnom kampu mnogo znači i sa igračima pred večerašnju utakmicu u Rumuniji. Susret u Bukureštu igraće se pred praznim tribinama zbog kazne Rumuniji, a utakmica počinje od 20 sati 45 minuta uz direktan prenos na BHT1. Nogometaši Grčke pobijedili sinoć selekciju Njemačke 1-0 u utakmici drugog kola grupe A2 Lige nacija. Portugal u Oslu pobijedio Norvešku s 2-1 u utakmici grupe 4, a dok je Danska pobijedila Velsa 2-0. Austrija u Beču savladala Kosovo sa 3-1 u okviru divizije B, Irska u Debrecinu savladala Izrael sa 3-0. Nogometaši Irske su prije utakmice odbili da se rukuju sa igračima Izraela, tokom meča nosili crne trake u znak sjećanja na žrtve izraelskih napada u pojasu Gaze.

Tom Cruise u ulozi kakvu još niste gledali. U gradsko kino Gradača stiže Diger, nova komedija katastrofalnih razmjera u kojoj Tom Cruise postaje Diger Rockwell, najmoćniji čovjek na svijetu. Problem je samo jedan. Upravo je on izazvao katastrofu koja prijeti uništenjem svega. Sada kreće u paničnu utrku s vremenom kako bi spasio čovječanstvo i dokazao da je baš on njegov spasitelj. Uz Toma Cruise igraju Sandra Hiller, John Goodman i Michael Stuhlbarg. Četvrtak, 1. oktobra u 20 sati. Ulaznice samo 5 maraka. Diger u gradskom kinu Gradačac, jer kino je opet u modi.

tri sata. Jedan organ za transplantaciju. I život sedmogodišnje djevojčice koji zavisi od toga hoće li stići na vrijeme. U gradsko kino Gradačac stiže akcijski thriller Kurir, utrka s vremenom, režisera Scotta Vaughna. Vrhunski kurir Hank Malone dobija zadatak da preveze organ neophodan za transplantaciju. Ali kada ga se pokuša domoći odloglašena kriminalna organizacija, počinje smrtonosna potjera u kojoj je svaka sekunda važna. U glavnim ulogama Alan Richardson, Owen Wilson i Rodrigo Santoro. Srijeda, 30. septembra u 20 sati. Ulaznice samo 5 maraka. Kurir, utrka s vremenom u gradskom kinu Gradačac. Jer kino je opet u modi.

0: Marketing Radija Gredačac 035 817 425 i 817 427.
1: Za vaš dobar vid i dalje brine Optika Fokus Gradačac.
0: Za provjeru vida i kupovinu naočala pravo mjesto je Optika Fokus.
1: Provjerite svoj vid i očni pritisak na novoj generaciji oftalmoloških instrumenata potpuno besplatno i bez ikakve dodatne obaveze. Svakim radnim danom od 7 do 16, a subotom od 7 do 14 sati.
0: Optika Fokus nudi kompletan pregled specijaliste oftalmologa.
1: Tu je i najveći izbor dioptrijskih i sunčanih naočala renomiranih svjetskih proizvođača iz vlastitog uvoza, a u saradnji sa italijanskim partnerima. Nudimo i mogućnost narudžbe modela po želji kupca.
0: Izrada naočala do 20 minuta uz garanciju Optike Fokus.
1: Iz ponude svih vrsta stakala i zaštitnih slojeva izdvajamo leće Carl Zeiss, Bausch i Lomb, te leće u boji.
0: Optika Fokus svoju ponudu realizuje u saradnji sa najvećom kompanijom za proizvodnju naočala Luxottica, što je garancija da ste izabrali svjetski brend u potpunosti razvijen i dizajniran u Italiji. Nudimo i mogućnost zakazivanja termina nakon ratnog vremena.
1: Informacije na telefone 061 407 415 i 062 892 485.
0: Optika Fokus, ulica Hadži Efendina, Gradačac.

Tom Cruise u ulozi kakvu još niste gledali. U gradsko kino Gradača stiže Diger, nova komedija katastrofalnih razmjera u kojoj Tom Cruise postaje Diger Rockwell, najmoćniji čovjek na svijetu. Problem je samo jedan. Upravo je on izazvao katastrofu koja prijeti uništenjem svega. Sada kreće u paničnu utrku s vremenom kako bi spasio čovječanstvo i dokazao da je baš on njegov spasitelj. Uz Toma Cruise igraju Sandra Hiller, John Goodman i Michael Stuhlbarg. Četvrtak, 1. oktobra u 20 sati. Ulaznice samo 5 maraka. Diger u gradskom kinu Gradačac, jer kino je opet u modi.

su sigurno kraći. Besane, putničke, studentske i bilo koje druge. Mislim noći. Noćni program Radio Gradašca.

tri sata. Jedan organ za transplantaciju i život sedmogodišnje djevojčice koji zavisi od toga hoće li stići na vrijeme. U gradsko kino Gradačac stiže akcijski thriller Kurir, utrka s vremenom, režisera Scotta Waugha. Vrhunski kurir Hank Malone dobija zadatak da preveze organ neophodan za transplantaciju. Ali kada ga se pokuša domoći odloglašena kriminalna organizacija, počinje smrtonosna potjera u kojoj je svaka sekunda važna. U glavnim ulogama Alan Richardson, Owen Wilson i Rodrigo Santoro. Srijeda, 30. septembra u 20 sati. Ulaznice samo 5 maraka. Kurir, utrka s vremenom u gradskom kinu Gradačac. Jer kino je opet u modi.

FM 98,3 MHz, frekvencija koja donosi puls našeg grada. Uvijek tu, uvijek s vama, vaš radio Gradačac.

0: Radio Gradačac, noćni program. Muzika za sva vremena. Muzika za sva vremena.
1: Reprizni program Radio Gradačca.
2: Pratite program Radio Gradačca. U nastavku poslušajte reprizu emisije Vijesti u 5 Federalnog radija, emitovanu u 17 sati.
3: Informativni program Federalnog radija.
4: Dnevnik.
5: Suljagić donio odluku. Memorijalni centar Srebrenica povlači dio zaposlenih, moguće i privremeno zatvaranje za posjete. Bosna i Hercegovina uskoro dobija Starlink. U Mostaru mapira na mjesta na kojima se žene osjećaju nesigurno. Vučić podnio ostavku i predao ovlasti Ani Brnabić. Rusi pogodili zgradu Nacionalne akademije nauka u Kijevu, najmanje jedna žrtva napada. Zmajevi večeras protiv Rumunije.
6: U studiju su urednica emisije Ermina Jalimam i spiker Dario Mahan.
5: Dobar dan, poštovani slušatelji. Direktor Memorijalnog centra Srebrenica Potočari Emir Suljagić donio je odluku da tokom ove sedmice broj zaposlenih bude sveden na minimum neophodan za rad. Odluka je donesena zbog informacija o mogućem ulasku pripadnika MUP-a Republike Srpske u prostorije Memorijalnog centra. Suljagić kaže da saopćenje MUP-a, u kojem se navodi da postupaju isključivo po zahtjevu i pod nadzorom tužilaštva u Bijeljini u vezi s prijavom postojanja elemenata krivičnog djela utaje poreza, ne može smatrati dovoljnom garancijom sigurnosti. Istovremeno, udruženja žrtava, institucije i pojedinci upućuju podršku zaposlenicima Memorijalnog centra.
7: Projekat institucionalnog negiranja genocida, pokušaja osporavanja pravosnažnih presuda i historijski utvrđenih činjenica, veličanja presuđenih ratnih zločinaca i vrijeđanja žrtava, iza kojeg stoje politika, pravosuđe, policijske i druge strukture u Republici Srpskoj, posljednjih mjeseci.